0: hann fór í hjartastopp á Evrópumótinu árið 2021. Samkvæmt danska knattspyrnusambandinu eru aðstæður nú mun betri. Eriksen var með fulla meðutund, fekk aðhlynningu á vellinum og gekk sjálfur á velli. Í yfirlýsingu sambandsins segir að honum líði sæmilega miða við aðstæður. Eriksen sneri aftur til keppni 2022 eftir að hafa fengið ígrættan bjargráð og hefur síðan leikið með danska landsliðinu á stórmótum. Og lokum veður. Breytilega átt 3-10 metrar á sekundu í nótt og víða vætusamt á landinu, suðaustan 5-13 á morgun en hægari breytilega átt vestan til. Rigning eða skúrir og hiti 8-12 stig en bjartviðri norðaustanlands með hita að 16 stigum. Næstu daga útlit fyrir breytilega átt með vætu öðru hverju víða land, hiti yfirleitt 7-15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Hona á henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
1: Og bauð mér að syngja og lag með sér til að lyfta mér upp.
2: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
3: Er það að þið farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá gallinu?
4: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann gallinu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóður þetta.
5: Leigði mig út í ána. Bara einhver lítið strák.
6: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottu skýði í sjónum við Ísafjörð.
7: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi, vorum við það að fara að skilja.
8: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland er á sunnudögum kl. 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinum.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 7,8 reiði yfir undan suðurströnd Filippseyja skömmu fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Flóðbylgjustofnun Kyrrahafs hefur varað við því að flóðbylgjur getur skollið á ströndum Filippseyja, Indonesíu, Palau, Taívans og Papúa Nýju Gínu á næstu klukkustundum. Þá hefur japanska veðurstofan varað við flóðbylgjum sem gætur náð 1 metra hæð á Kyrrahafsströnd landsins. Donald Trump bandaríkjaforseti ætlar að þrýsta á Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels að svara ekki árásum sem Íranser gerði á Ísrael í kvöld. Í samtal við Financial Times segir Trump að Ísraelar verði að sætta sig við niðurstöður samningaviðræðina milli Írans og bandaríkjana. Það sé Trump sem ráði för en ekki Netanyahu. Íran gerði í kvöld flugskeita og drónaárás á norðurhluta Ísraels. Ísraelski herinn segir loftvarnakerfi landsins hafa stöðvað öll flugskeitin sem skotið var að landinu. Ekki er sérstök ástæðilega til að hafa áhyggjur af rússnesku njósnaskipi sem hefur lónað innan efnahagslögsögu Íslands síðustu daga, segir skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins. Stjórnvöld hafa fylgst með ferðum skipsins í samvinnu við bandalagsþjóðirnar í NATO.
2: Það er engin sérstök ástæða til að hafa áhyggjur af þessu skipi, en það er samt mikilvægt að fylgjast náum með því og það hefur gert. Landhelgisgæslan flaug út af skipinu í gær og við höldum áfram að fylgjast mjög náum með því eins og öðrum skipum og flugvélum sem koma hér frá Rússlandi.
3: Veist þú hvort að gæslan eða utanríkisráðuneytið hafi verið í einhverjum samskiptum við skipið?
2: Nei, við erum ekki í samskiptum við þetta skip og hefur ekki verið tilefni til þess. Við höfum átt mjög gott samstarf, landhelgisgæslan hefur fylgst mjög vel með þessu og varnarmálaskrifstofa utanríkisráðuneytisins einnig, þannig að það er mjög gott samstarf milli þeirra stofnana

0: landinu. Suðaustan 5 til 13 á morgun en hægari breytilega átt vestan til. Rigning eða skúrir og hiti 8 til 12 stig en bjartviðri norðaustanlands með hita að 16 stigum. Næstu dagar útlit fyrir breytilega átt með vætu öðru hverju víða land, hiti yfirleitt 7 til 15 stig. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýpkunin.
2: Við erum að ræða hér hvort að þeir hér yfir að 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það 1 og 2 flugfélög keðjum sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
3: Góla húsnæðin hérna gríðarlega gömul. Þetta meira minn allt friðaðar byggingar og það má varla hrófla við þessu og þess að það hrynji allir gluggar úr eða eitthvað líka sko.
4: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun á Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til farþegar.
5: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Ísraels her segist hafa hæft hernaðarleg skotmörk í árás á vestur og miðhluta Írans. Íranskir ríkismiðlar segja sprengingar hafa heyrst í þremur borgum, þar á meðal í höfuborginni Teheran. Fyrir kvöld gerði Írans her flugskeyta árás á norðurhluta Ísraels. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagðist fyrir kvöld hafa sannfært Benjamin Netanyahu að ráðast ekki í hefndarárás. Trump sagði Ísraela verða að sætta sig við niðurstöðu samningarviðræðna milli Írans og Bandaríkjana frið. Það væri hann sem ræði för, en ekki Netanyahu. Jarðskjálfti af stærðinni 7,8 reiði yfir undan suðausturströnd Filippseyja skömmu fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Upptök skjálftans voru við eyjuna Mindanao. Byggingar hrundu í skjálftanum og yfirvöld segja að einn hið minnsta hafi látist. Eitthvað hefur verið eftir skjálfta, sá stærsti mældist 6,1 að stærð. Flóðbylgjustofnun Kyrrahafsins hefur vara við því að flóðbylgjur getur skollið á ströndum Filippseyja, Indonesíu, Palau, Taívans og Papúa Nýju Gínu. Yfirvöld í Indonesíu hafa skipað íbúum við norðurströnd landsins að koma sér af svæðum sem liggja lágt yfir sjávarmáli. Þá hefur japanska viðurstofan varað við flóðbylgjum sem gætu náð 1 metra hæð á Kyrrahafsströnd landsins. Kjörsókn í þingkosningum í Armeníu var tæplega 60%, búist við bráðabirða niðurstöðum á morgun, en forsætisráðherrann Nikol Pashinyan hefur þegar líst yfir sigri. Þegar 15 atkvæða hafði verið talin, hafði flokkur hans fengið 54% þeirra. Þetta eru fyrstu kosningarnar á landsvísu síðan Azerbaijan tók yfir héraði Nagorno-Karabakh 2023. Þær hafa vakið mikla athygli á alþjóðavísu en niðurstöður þeirra gætu gefið vísbendingu hvort Armenía halli sér meira að Evrópu eða fjarlægist hefðbundna bandamenn og fjarlægist hefðbundna bandamenn eins og Rússa. Flokkur forsætisráðherrans hefur styrkt tengslin við Evrópu á 8 ára valda tíð hans. Rússland er stærsta viðskiptaþjóð Armeníu og samband þeirra á milli hefur verið náið áratugum saman. Eftir að Azerbaijan tók yfir stjórn héraðsins Nagorno-Karabakh 2023 með þeim afleiðingum að yfir 100.000 armenar flúðu, tók sambandið að súrna. Ásakanir hafa verið afskipti Rússa af kosningunum. Og lokum veður, breytileg 8-3 til 10 metrar á sekundu í nótt og víða vætusamt á landinu, suðaustan 5 til 13

0: Hon og henni stendur ungur maður gríðarlega fallegur
1: og bauði mér að syngja nú lag með sér til að lyfta mér upp
2: og panta mat og ég held að fyrir hann hamburgara það var fyrsta skipti sem ég hitti
3: Er það að þið farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinu
4: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allting bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór að hljóðrita
5: Leigði mig út í ána bara eins og lítið strák
6: Annan daginn kendi Bubbi mér á þóttu skíði í sjónum við Ísafjörð
7: Fyrst þar ég hefði lagið hann var blindsker þá fór ég nú að hágráta af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi vorum við það að fara að skilja
8: Bubbi og ég Bubbi og við sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna Rokkland á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum appinum
9: Rás 2 Þetta Rás 2

0: fjögur til sex á Rás 2.
1: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýpkunin.
2: Við erum að ræða hér hvort að hér eigi að vera 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eitt og 2 flugfélög keðjur sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
3: Góla húsnæði hérna eru gríðarlega gömul, þetta eru meira en allt friðaðar byggingar og það má vallar hópla við þessu og þess að það hrynja allir gluggar úr eða eitthvað líka sko.
4: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Árósir hafa gengið á víxl milli Írans og Ísraels í gærkvöld og nótt. Hreinan byrjaði með flugskeita og dróna árós Írana á norðurhluta Ísraels í gærkvöld. Árósin var svar við loftárós Ísraels hers í Beirut í Líbanon í gær. Þetta var fyrsta árós Írana og Ísraels síðan vopnahlýja milli Bandaríkjana og Írans tók gildi 8. apríl. Ísraelsk stjórnvöld studdu samkomulagið en sögðu það ekki ná til Líbanons. Í nótt gerði Ísraels her svo árás á Íran. Það gerði herinn þrátt fyrir að Donald Trump bandaríkjaforseti hefði lagt hart að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, að ráðast ekki á Íran í hefndarskyni. Ísraels her segist hafa hæft hernaðarleg skotmörk í árásum á vestur og miðhluta Írans. Þeim árásum hafa Íranar svo svarað með því að beina flugskeytum að Ísrael. Fréttamaður AFP segir sprengingar hafa heyrst yfir Jerúsalem í þessari nýjustu hrinu árása. Ísrael segir sagði í tilkynningu að loftvarnarkerfi landsins innu að því að skjóta flugskeytin niður. Nikol Pashinyan, forsætisráðherra Armeníu, hefur lýst yfir sigri í þingkosningum sem þar voru haldnar í gær. Á blaðamannafundi sem hann hélt snemma morguns, sagði hann flokk sinn hafa unnið sögulegan sigur í kosningum. Þegar blaðamannafundurinn var haldin, hafði landskjörstjórn gefið út bráðabirðarniðurstöður kosningana. Þá höfðu 21% atkvæða verið talin. Flokkur Pashinyans fekk rúm 54% þeirra. Niðurstöður kosningana hafa verið sagðar ráða því hvort armennar halli sér meira að Evrópu og fjarlægist hefðbundna bandamenn eins og Rússa. Pashinyan hefur lagt áherslu á að styrkja tengslin við Evrópu og ná friðarsamkomulagi við Asera. Næst stærsti flokkur landsins, samkvæmt bráðabirðarniðurstöðum, er stjórnarandstöðu flokkur sem á bandi Rússa. Hann hlaut tæp 22% atkvæða. Aðrir flokkar fengu innan við 10%. Lögregluyfirvöld á Filippseyjum segja að þrír hafi látist og fimm slasast í stórum jarðskjálfta sem reiðar yfir skömmu fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Samkvæmt mælingum bandarísku jarðfræðistofnunarinnar var skjálftin 7,8 að stærð. Upptök skjálftans voru við eyjuna Mindaná í suðurhluta landsins. Meira en 100 eftirskjálftar hafa mælst, sá stærsti var 6,7 að stærð. Flóðbylgju viðvarnir voru gefnar út í nokkrum ríkjum á Kyrrahafi eftir skjálftan. Bandaríski kylfingurinn Nelly Korda afsakið stóð uppi sem sigurvegari að opna bandaríska meistaramótinu í golfi í gærkvöld. Þetta er annar reisatitill Korda í röð en hún situr í efsta sæti heimslista kvenna í golfi. Korda lék lokar hringin á tveimur höggum undir pari og hringin á fjóra á samtals átta höggum undir pari, einu höggi betur en næstu kylfingar. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6 en nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfrenni les Jóhanna Marlen Skúladóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist á láglendi 15 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norðan 5, rigning, hiti 9 stig, loftrýstingur 993 millibör fallandi. Seltjarnarnes, norðnorvestan 7, hiti 9 stig, gufuskálar, austan 2, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðnorðaustan 5, skýjað, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði, norðaustan 6, hiti 9 stig. Björgtangar, austsuðaustan 11, hiti 7 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, norðnorðaustan 2, hiti 10 stig. Bólungarvík, vestnorðaustan 3, hiti 7 stig. Straumnesviti, norðan 8, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, norðan 2, hiti 7 stig. Blönduós, austsuðustan 2, hiti 7 stig. Skagatá, austan 12, hiti 7 stig. Sauðanesviti,

Bjarnarey, Austsuðaustan 15, hiti 7 stig. Dalatangi, Suðsuðaustan 11, rigning, skyggni 1 km, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftrýstingur 996 millibör stígandi. Seley, Suðaustan 8, hiti 6 stig. Vattarnes, Austsuðaustan 7, hiti 6 stig. Kambanes, Suðaustan 6, hiti 7 stig. Papey, Suðaustan 11, hiti 7 stig. Höfni í Hornafirði, Suðaustan 9, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, Norðaustan 6, hiti 8 stig. Skarðsfjörviti, Norðan 1, hiti 9 stig. Stórhöfði, Norðnorvestan 7, hiti 8 stig. Vestmannabær, Norðnorvestan 4, hiti 9 stig. Eyrarbakki, Norðnorvestan 5, hiti 9 stig. Grindavík, Norðan 5, hiti 9 stig. Garðskagaviti, Norðan 9, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, Norðan 6, rigning, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Skammt suður á landinu 990 millibara lægð sem fer vestur. 600 km suðsuðvestur af Reykjanesi 993 millibara lægð sem hreyfist suðaustur og grinnist. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestan 8-13 metrar á sekundu en breytilega 3-10 í kvöld. Breytilega 8-15 á morgun. Faxaflóamið, norðvestan 8-13 en lægir seinnipartinn. Norðaustan 5-13 á morgun en 5-10 sent annað kvöld. Breiðafjarðamið, norðaustan 8-13 en hægari austan til. Norðaustan 10-15 í kvöld en 5-13 síðdegis á morgun. Vestfjarðamið, norðan 10-15 og súld en 13-18 undir kvöld. Norðaustan 10-15 á morgun en 8-13 annað kvöld. Norðvestur mið, gengur í austan og norðaustan 8-15 hvassast norðan til. Súld eða rigning, austan og norðaustan 8-13 á morgun. Norðaustur mið, austan 10-15 og súld en 8-13 sent í kvöld. Dregur og vindi í nótt, austan 5-10 á morgun en 8-13 síðdegis. Austur mið, suðaustan 8-13 og súld en austan 5-10 í kvöld. Austan 3-10 á morgun. Austfjarðamið, suðaustan 8-13 og súld eða rigning en 5-10 síðdegis og 3-8 í kvöld. Austan 3-8 á morgun. Suðaustur mið, suðvestan og sunnan 8-15 hvassast austan til. Dregur úr vindi í nótt, sunnan og suðaustan 5-13 á morgun hvassast vestan til. Austlægri annað kvöld. Vestur djúp, norðan 8-13 metrar á sekundu en 10-15 í kvöld. Norðan og norðaustan 8-13 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 13-18 en 10-15 í nótt. Norðaustan 8-13 annað kvöld. Norðurdjúp, austan og norðaustan 8-15. Dregur úr vindi seinnipartinn. Norðaustan 5-13 á morgun, hvassast vestan til. Austurdjúp, suðaustan 5-10 en 8-13 austan til seinnipartinn. Lægir á morgun, gengur í norðvestan 10-15 austan til annað kvöld en annars mun hægri. Færiða djúp, sunnan og suðaustan 5-13 en sunnan 3-8 í kvöld. Suðaustan 5-10 á morgun, breytilega 3-8 annað kvöld en norðvestan 10-15 norðaustan til. Suðaustur djúp, suðvestlæg 8-5-13. Suðvestan 10-15 á morgun en mun hægari austan til. Suður djúp, norðvestan 8-13 en vestan 10-15 seinnipartinn. Norðvestlæg 8-10-15 síðdegis á morgun en hægari breytileg 8 norðaustan til. Suðvestur djúp, norðvestan 5-13 metrar á sekundu en

0: 8 til 15 síðdegis hvassast austan til. Heldur hægari seint á morgun. Næstara veðurfrinn lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verið þið sæl.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Árásir hafa gengið á víxl milli Írans og Ísraels í gerkvöld og nótt. Hrinnan byrjaði með flugskeita og dróna árás Írana á norðurhluta Ísraels í gerkvöld. Árásin var svar við loftárás Ísraels hers í Beirút í Líbanon í gær. Þetta var fyrsta árás Írana á Ísrael síðan vopnahlé milli Bandaríkjana og Írans tók gildi 8. apríl. Í nótt gerði Ísraels her svo árás á Íran. Það gerði herinn þrátt fyrir að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefði lagt hart að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, að ráðast ekki á Íran í hefndarskyni. Ísraels her segist hafa hæft hernaðarleg skotmörk í árásum á vestur og miðhluta Írans. Þeim árásum hafa Íranar svo svarað með því að beina flugskeytum að Ísrael. Fréttamaður AFP segir sprengingar hafa heyrst yfir Jerúsálem í þessari nýjustu hrinu árása. Íranski byltingavörðurinn segir að árásirnar hafi hæft tvær herstöðar í Ísrael. Greinendur gera ráð fyrir að Seðlabanki Evrópu hækki í stýrivexti úr 2% í 2,25%. Það yrði fyrsta hækkun bankans á vöxtum síðan í september 2023 eða í 2,5 ár. Það segja greinendur ekki síst vera vegna áhrifa stríðsins í miðausturlöndum á alþjóðlegan orkumarkað. Verðbólga á evrusvæðinu jókst í 3,2% í maí sem nokkuð yfir 2% markmiði bankans. Næsta vaxta ákvörðun bankaráðs Evrópska seðlabankans á fimmtudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kærði ökumann fyrir að aka á 175 km hraða þar sem leyfilegur hámarkshraði 80. Í dagbók lögreglu yfir verkefnin frá því klukkan 5 í gær segir að maðurinn hafi fylgt lögreglu á lögreglustöð þar sem hann var sviftur ökuréttindum. Yfirvöld á Filippseyjum segja að 8 hafi látist og 5 slasast í stórum jarðskjálfta sem reið þar yfir skömmu fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Samkvæmt mælingum bandarísku jarðfræðistofnunarinnar var skjálftin 7,8 að stærð. Upptök skjálftans voru við eyjuna Mindaná í suðurhluta landsins. Meira en 100 eftirskjálftar hafa mælst. Sá stærsti var 6,7 að stærð. Flóðbylgju viðvarnir voru gefnir út í nokkrum ríkjum á Kyrrahafi en þær hafa víða verið afturkallaðar. Á Filippseyjum hafa flóðbylgjur náð landi á 6 stöðum á Mindaná, svo hæsta var 1,4 metrar. Og lokum veður, suðaustan 5-13 metrar á sekundu en hægari breytilega 8 vestan til, rigning eða skúrir og hiti 8-12 stig en bjartviðri norðaustanlands með hita að 16 stigum. Austlæg átt 5-13 og rigning eða skúrir á morgun en létt skýð á norðausturlandi hiti 10-15 stig. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Hon á henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
1: Og bauð mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
2: Og panta mat og ég held að fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
3: Er það að þið farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá gallinu?
4: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann gallinu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóðrita.
5: Leigði mig út í ána. Bara eins og lítið strák.
6: Annan daginn kendi Bubbi mér á þotuskíði í sjónum við Ísafjörð.
7: Fyrstari hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi, vorum við það að fara að skilja.
8: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
9: Fremst með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 8. júní, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íranar hafa gert nokkrar bylgjur árása á Ísrael í morgun. Ríkin hafa gert árásir á víxl í gærkvöld og í nótt.
1: Hrinan byrjaði með flugskeyta og dróna árás Írana á norðurhluta Ísraels í gærkvöld. Árásin var svar við loftárás Ísraels hers í Beirut í Líbanon í gær. Þetta var fyrsta árás Írana á Ísraels síðan vopnahlé milli Bandaríkjanna og Írans tók gildi 8. apríl. Ísraelsk stjórnvöld studdu samkomulagið en sögðu það ekki ná til Líbanons þar sem Ísraels her hefur átt í stríði við Hezbollah samtökin. Í nótt gerði Ísraels her svo árás á Íran. Það gerði herinn þrátt fyrir að Donald Trump bandaríkjaforseti hefði lagt hart að Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels að ráðast ekki á Íran í hefndarskyni. Ísraels her segist hafa hæft hernaðarleg skotmörk í árásum á vestur og miðhluta Írans. Þeim árásum hafa Íranar svo svarað með því að beina flugskeytum að Ísrael. Fréttamaður AFP segir sprengingar hafa heyrst yfir Jerúsalem í þessari árásum morgunsins. Íranski byltingavörðurinn segir að árásirnar hafi hæft tvær herstöðar í Ísrael.
0: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Yfirvöld á Filippseyjum segja að 15 hafi látist og hátt í 139 slasast í stórum jarðskjálfta sem reið þar yfir skömmu fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Samkvæmt mælingum bandarísku jarðfræðistofnunarinnar var skjálftin 7,8 að stærð. Upptök skjálftans voru við eyjuna Mindaná í suðurhluta landsins. Meir en 100 eftirskjálftar hafa mælst. Sá stærsti var 6,7 að stærð. Flóðbylgju viðvaranir voru gefnar út í nokkrum ríkjum á Kyrrahafi en þær hafa víða verið afturkallaðar. Á Filippseyjum hafa flóðbylgjur náðu landi á 6 stöðum á myndan á sú hæsta var 1,4 metrar. Samninga nefndir Icelandair og félags íslenskra flugmanna hittast á fundi hjá ríkissáttasemjara í dag. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir að með fundinum sé samtali deilu aðila haldið áfram en gat ekki veitt frekari upplýsingar hvað yrði rætt. Á fimmtudagskvöld kynnti Icelandair sínar tillögur á fundi í Karphúsinu. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgunútarpið býður góðan dag, klukkan orðin 3:07 á þessum ágæta og milda mánudegi. Það er komin 8. júní og við ætlum að vera með ykkur hérna, Atli Fannar Þráan Steinsson og Gunnar Dís til klukkan 9.
4: Mildur mánudag, segir, já,
3: já.
4: Það er bara nokkuð mildur allan að hér á höfuðborgarsvæðinu.
3: Ég held að sé bara svona nokkuð mildur allt land.
4: Já.
3: Það eru komnar þessar tveggjastefa tölur sem við þráum.
4: Já, og sýnist spáin auðvitað á Akureyri vera nokkuð góð í dag á að skýna sól og það er komin það er hæstu hitatölun þar, það er 14 gráður
3: En sko, það sem að fylgir þessum tveggjastafa tölum leiðilega mikið sýnist með þessa vikuna er svona smá væta, en kannski er það allt í læg
4: Já, já
3: Leit upp í okkur maður
4: Já, já, það er bara fínt en svona inn á mitt, búið að vera bara svona Veist það búið að regna eitthvað svona aðeins svona milli smá, þetta búið að vera voða þægilegt.
3: Voða huggó.
4: Já, það búið að vera það.
3: Eða þú ert líka bara rétt klæddur úti, það voru ekkert mál.
4: Já, það aldrei að tala Bubba Mortens. Var ekki búin að fara neitt bara helgina þess að fólk sér tala Bubba Mortens.
3: Já, ég, þú sko, hef ekki einu sinni farið neitt og ég hef ekki heyrt neitt annað en talað Bubba.
4: Bubba, já. Þetta er alltaf maðurinn ótrúlegur sko, með þessa tónleika halda sem helgina að koma fram hennar, tóta í röð sko, á öðru liðbandinu að slitnaði víst í þarna, fyrir tónleika
3: Hvað, er þetta liðband í ökla eða hvar var þetta?
4: Sko, ég las nú ekki nána það var ekki með nýja eða eitthvað
3: Það er ekkit grín
4: Nei, já, ég veit ekki en sko, og sko, koma fram í 3 tíma þú veist, tvö kvöldi í röð Á sjötu sammálinu sem við.
3: Það er svakalt, þetta er hálfu vinnudagur.
4: Þetta er ekki eðlilegt.
5: Og hann var ekki að spara sig, sko.
4: Nei.
5: Þetta
4: Nei.
5: Var alveg á útofnu að... Og sko, ég er bara að segja eins og þér, þú veist, nú var ég alveg upp hjá, þú veist, gömlu fólki, ömmu og afa og svona, þegar fólk var orðið sjötugt í gamla það var bara á gráhapakkan. Það var eldgamalt.
3: Já.
5: Krumt og gráhært, bubbir hann eins og úlingur.
3: Já, hann er náttúrulega ekki gráhærir.
5: Nei.
3: Nei.
5: bara ekki herður.
3: Hann þetta í fanta formi.
5: Kannum. Alveg ótrúlegu formi að keyra þetta svona.
3: Og svo eitt sko að vera í líkamlegu formi, það annað að vera í söngstandi og bara að geta performa.
4: En hvernig, þetta ökklinn og það gaman að sko að góð fréttan þetta mál á ambjörn.is frá helgina. Það sem að segja hérna rúmum tveim vikum fyrir tónleika að sleitt upp í liðband á æfingu.
3: Yes.
4: Og svo segja flestir hefur lagst upp í rúm og grátið í kottan.
3: Aha.
4: En

0: skrifa svona sín kynni og það voru margir góðu pistlar um Bubba
1: Já.
0: Á Facebook þannig sem að menn voru bara svona að skrifa svona hvernig þeir hvað reynstu þeir höfðu af konginum
1: hann líka einn af þessum karakterum sem að ég heldur munir þín fyrstu kynni við það
2: þú upplifir Bubba sko
1: Já.
2: þú kynnist hann mikið, þú upplifir Já. Hann það bara eftir eins og bara stormur sem veður á þig og hann situr eftir hjá þér
0: ég gera svo kræfi, mér langaði svolítið að fá hann bara á föstudaginn síðast það í þáttin okkar, þú veist, þá var tónleikadagur
2: já.
0: Bara að prófa, þú veist, ég nú alveg bara með það svona ég með það svona að mitt leðaljós í lífinu að maður skori ekki nefnum á skjóti
1: já, já.
0: Þannig áka bara að prófa að heyri hún
1: það sækja
0: og ég fekk bara, nei, ekki tónleikadag, ekki sjens
1: Nei.
0: Ekki séns. Bara var ekki að ræða það, sko.
1: Spara sig.
0: Já.
1: En hvernig var ekki mikið sungið þrá hann?
2: Jú, veistu, þetta var alveg, það heyrði stundum allir í húnum og hann þurfti ekki að syngja sumlaugin, sko.
1: Nei.
2: Bara rétt, leiddi það svona áfram og fólk söng alveg hást.
1: Tók hann þetta eftir tímabilum? Blandi póka bara?
2: Þetta var svolítið svona blandi póka en hann tók, sko, utangarsmann, menn bara í beitt hann tók ég sitt ég þrjú lög í beitt
0: já.
2: Og þú veist
1: það er klókt af því þú búin að keyra fólk inn í get
2: já, inn í það sko
1: þann gýr þá þetta klára
2: kom bara, þú veist, kaupmaðurinn og honinu sumariði tíminn og Mýrdalsandurinn og þetta bara svo var sko yndislegt moment þarna þegar hann tekur sálminn sinn kveðja
1: já.
2: Og hérna í mjög flottri útsetningu þar sem hann spilar á kassagítarinn bara nánast og svo tekur bandið með honum en hann tilengar það Magga Eiríks og Björgunni Halldórssyni og kom myndir af þeim og nöfnin þeirra á skjáin og svona og þar söng allu salurinn og þetta var alveg þetta var stórkostlega stund
1: Já, veist, ég held ég hafi eiginlega bara aldrei hlusta á það lag á þess að fetta tár
2: Nei, þetta svona lag sem held ég eftir að fylgja hvað flestum íslendingum í gröðuna en lífið að eilífu
0: og hugsa ykkur líka, sko, þetta magna af þessu lög, sko, að hann tekur hérna einhver, sko á 40 laga á einu svona kiki og samt eru allir sem fóru alveg bara svona já, ég fekk nú reyndar ekki öll lögin Nákvæmlega, heyra hann En fekk bara því líka lista sko.
2: Það á engin svona katalóg
0: Nei, þetta er algjörlega líka bara sko á alþjóðan að mæli hverja Það er alltaf allir þessi svona þessi stóru, bara Springsteen
2: Já.
0: Þetta er svona galla sem að einmitt tróða upp lengi, Já. Eiga svo endalustu lög og geta flutt þau og þetta er bara að eiga svona sko, dutta er alltaf alveg ótrúlega verðmætt, sko, bara fyrir þjóð
2: algjörlega
1: þetta ásvæmlegt, sko við ætlum að gera ýmislegt annað en að tala Bubba í þættinum í dag
0: já,
1: við
0: gætum að tala alltaf látum
1: já, það væri ekkert mál eigum að renna aðeins örsnögt yfir það því svo þurfum við að setja okkur samband vestur
0: já, auðvitað, við ætlum auðvitað sko, nú styttist, við erum að fá hann stjörnusafa til okkar með bara það nýjasta, beint úr himinkólunum og vísindunum svo ætlum við að hringja vestur
1: já.
0: Bara hann eftir bara strætti til lag.
1: Já, sko, það er mentaþing vestfjörða að við fram í Edinborgrúsun og Ísafirðir bara í dag fjórðun samband vestfjöringa setti þingið á fót eftir að leikskóla stjórnandi sendið í bréf þess efnis að leikskóla kennurum fer ört fækkand á vestfjörðum og útlitir að eftir 10 ár það getur svo orðið að bara engi mentaði leikskóla kennurar verði eftir á svæðinu og hvað þetta er bræðis að taka Gylfi Ólason hann núverandi formaður fjórðungssambands vestfjöringa og hann að taka við sem bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og það held ég bara mjög tilhlýlegt að heyra í honum hérna eftir smá og svo ýmislegt annað í þættinum það alveg við að ræða bleikt ský eftir barnsburð það mýta?
0: Allan, svo virðist þeirra?
1: Já, það geti verið svo leiðis og svo ætlum við að fara yfir stöðun og erlendum börnum í Hafnarfirði en eigum við ekki að fá eitt lag og hendast svo vestur.
0: Jú.

0: Þetta er hann, Helgi Björns, lífið sem eitt sinn var og við sögðum fyrir þetta lag, við ætlum að setja ykkur í samband vestur því að Menntaþing Vestfjarða fer fram í Edinborgarhúsinu og Ísafirði í dag og fjórðungs samband vestfjörðinga setti þingið á fót eftir að leikskólastjórnandi sendi því bréf þess efnis að leikskólakennurum fer ört fækkandi á vestfjörðum og útlitið bara ekki gott og línu hjá okkur Gylfi Ólafsson sem núverandi formaður fjórðungs sambands vestfjörðinga og hann líka taka við sem bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í sumar. Komdu sæll og blessaður Gylfi.
1: Já, góðan dag, Gunnar.
0: Ég segi þú okkur, þið eru með þetta menntaþing í dag, hvað á að blása þarna bara í herlúðra, hvernig verður þetta?
1: Já, sko, rótin að þessu menntaþingi vissulega þetta bréf að leikskólakennurum fari fækkandi, en sko, bæjarfulltrúar og svona sveitastjórnarpólitíkus er eins og ég, við höfum ekki rosa mikið vit á því hvernig best að sko, vera kennari, en við getum hins vegar sett málinn á dagskrá. Mm-hmm. Og okkur datt í hug að finna að búa til vettvang, þannig að kennarar og sérfræðingar gætu hist á einum stað í lok hérna, skólaársins í grunnskólanum, en líka leikskólakennarar kemur með, það væri bæði skólastiginn samfættis, væri saman á einum stað, til þess að ræða hvernig best að haga sér sem kennari, hvernig best að hérna, auka gæðin, hvernig við getum fjölgað hérna menntuðum kennurum og bara allt hérna allt sem að við kemur skólastarfi. En það ekki nóg oft sem að svona vettvangur til staðar svo að fólk geti bara fræðst og hérna kynnst hvert öðru og lært af reynslu hvers annars.
2: Já, ok, þurfum vantarlega líka að ræða þessu framtíðina því í umrættu bréfi kom fram að ef svona fer sem horfir að þá gæti bara orðið þannig ástand að það verði engir leikskólakennara fyrir vestan eftir 10 ár. Veitið eitthvað hvernig það gerir því að komist þið að því bara á þessu menntaþingi?
1: Nei, við veitum svona ýmislegt þetta, þetta var rakt ýmsu af stað þetta bréf. En kannski má segja að ef ekkert yrði að gert að þá sko, stendi í óefni, en það nú strax búið að gera ýmislegt, það bæði búið að búa til samstarf við háskólana sem að bjóða upp á fjarnám til þess að auka sveigjanleika og fjölga fólki sem að fer í háskólanám til þess að læra til leikskólakennara sem nú 5 ára nám ef að maður gerir á fullum hraða og svo líka við menntaskólan á Ísafirði sem búin að setja leikskólaliða nám á fót og þannig hægt að taka svona styttri námsbraut en það svo ekkit endalegt svar í þessu við þurfum til dæmis að passa það að ef að leiðbeinendur sem að vinna í leikskólum ætla að fara nám að þá fáu þeir stuðning frá skólanum sínum til þess að geta farið í lotur og sinnt náminu utan vinnutíma og svona og á vinnutíma raunar líka og svo bara jafnvel að sko skólanir hafi stuðning til þess að styðja kennarana sína eða kennaranemana sína vegna þess að ef að það eru margir kennaranemar á sama leikskóla og svo lota og þeir þurfa að fara suður eða til Akureyrar í lotuna þá tæmis leikskólinn þannig að það þarf að passa að það sé fólk til staða til þess að leikskólinn geti haldið áfram sko starfsemi. Þannig að það ýmis hóna líta en sko, sem sagt, já það yrðu engin leikskólkennar ef ekkert yrðu það gert en það verið að gera fullt.
2: En þetta ekki samt líka bara hluta af stærri spurningu með bara ungt fólk og vestfirði? Ég meina, ef þetta ekki líka bara spurningu um sko, hvernig hérna, bara bæði hvernig þið lokkið fólk vestur og líka bara haldið eitthvað fólki á staðnum?
1: Jú, auðvitað það og það eru ýmsar aðrar sko samfélagsbreytingar sem eiga sér stað ekki bara á Vestfjörðum heldur annars staðar á landinu svona 20-30% af íbúum svona holt og bolti yfir landið eru að verlendu bergi brotin og þá koma ýmsar spurningar það hvernig er með börn sem ekki með íslensku sem móðumál hvernig mönnum við skólana ef að það vantar leikskólakennara hversu mikla kröfu gerum við íslensku kunnáttu hjá starfsmönnum í hvaða störfum gerum við slíkar kröfur hvernig getum við stutt kennara til þess að læra betur íslensku eða börn að læra íslensku og svo framvegis þannig að það eru rosalega margar snúnar spurningar sem að þarf að kannski, já, það fæst ekkit endalegt svar en allavega svona, maður þarf svona að segja sína skoðun, speikla hvað öðrum finnst og kynnast því hvað sjónum er á lofti í þessu.
2: Já, tungumálu hlýtur að vera bara eitthvað sem að vera mikið rætt hjá ykkur bara á þessu menntaþingi.
1: Já, sko þetta er svona dálítið snúið sko vegna þess að einmitt ef að það vantar kennara kannski í styttri tíma þú veist, er hægt að ráða en einhverja kennar sem er ekki íslensku sem móðumál hvernig fungir þeir í starfinu og svo framvegis þannig að þetta og það eru engin einföld svör þessu og það er þessum sem við erum að setja á þetta menntaþing til þess að kunnáttu fólk getur komið, sagt sína skoðun og fólk getur spjallað í kaffitímanum og kynst það eru hérna á Vestfjörðum náttúrulega mörg sveitafjölu en sko tafsett fleiri byggðakjarnar þannig að það eru margir skólar sem eru litlir það eru margir skólar sem að þurfa að reyða sig á samkennslu og sko margir kennara sem að finna til kannski svona félagslegra, nei hérna faglegra reynagrunnar eru kannski einu kennararnir í sínu skóla sem að kunni eitthvað ákveðið og svo framveg þannig að það rosalega gott að búa bara til tengsl og ég vona að verði til margir kennara sem að svona mörg sambönd sem að myndast milli kennara sem að svipa er ástætt eitt frá Tálknafirði og annað frá Þingeyri og þriði frá Hólmavík og þau geti kannski lært hvert af öðru eða allavega sko sett símanum og hvers annars í símaskrána sína í símanum og heist svo þegar að þau hérna vilja hjálpa stað.
0: Já, þú talar þessar, þetta snúna mál og þessar áskorunir sem eru út á landi og kannski 20-30% af fólki þar að vera hendur bergi brotið, en hvernig með, ég bara leikskóla pláss eins og á vestfjara kjálkanum, eru þið að glíma við það sama og við hér í höfuborginni eða er þetta bara svona, er þetta önnur vandamál?
1: Já, bara aðeins hlutfall fólks af erlendum uppruna, þá það mjög sko svipa bara þvert yfir landið en það kannski ólíkt með eftir hverfum í Reykjavík og það náttúrulega einhver leitu ólíkt eftir sveitarfélögum út á landið þannig að það svona kannski viðfánsefni sem að ekki bundið við landsbyggðina hvað var það leikskóla plássinn að þá hefur það ekki verið alls ekki sama vandamál og í Reykjavík með að börn komist ekki inn á leikskóla og yfirleitt að hafa börn komist inn um 12 ára aldur þó að það geti komið upp svona tímabundnar aðstæður þar sem að það einhver töf á því um nokkra mánuði.
0: Já, 12 mánuða.
1: Það hefur verið í mjög góðu standi, eða bara þegar foreldrar óska eftir því.
0: Já.
1: En það getur komið upp svona tímabundin hérna vandkvæði en það er reynd að greiða því.
0: Já, þannig að, en hvernig fyrir vestan? Bara það blómlegt að vera þú ert að taka við sem bæjarstjórið, það lítur að vera spennandi?
1: Ég byrjaði klukkan 8:30 á föstudagsmorgun og búin að setja upp tölvupóstinn og að reyna að kynnast fólkinu sem á bæjarskrifstofunni og ég svo sem búin að vera í bæjarstjórni 4 ár í Ísafjarðarbæ en er núna að taka við sem bæjarstjóri og ég bara mjög spenntur, það hérna fallið sumardagar núna og það ágætt að byrja sem bæjarstjóri í hérna að sumri til þegar það svona aðeins rólegra yfir, þá getum maður aðeins sett sig inn í málin betur og svo komum við inn með trukki í haust.
0: Mm-hmm. Er bjart framundan eða er einhver áskorunir, Gylfi?
1: Já, það eru endalausar áskorunir en það bjart framundan, menna það hefur gengið vel núna að taka móti skemmtifæraskipum hérna í Ísafjarðarbæ hefur laxeldi verið að vaxa og kerisis hérna í góðum gýr, þannig að atvinnumálin eru ágætt, við erum alltaf að viljum alltaf betur, viljum betri samgöngur og hitt og þetta, en ástæðan fyrir því að ég hér og gef mig í þetta að yndislegt að búa hérna, að ég vil hvergi annars stað að vera og ég veit að það eru margir aðrir sömu skoðunar.
0: Mm. Hvernig er veðri hjá þér? Er tveggjast á að tala?
1: Það er tveggjast á að tala og það er bara svona mild, háskýjað og fallegt bara.
0: Já, já, bara eins og best verður á kosið. Menntaþing Vestfjarða, er þetta, er ekki allar skráningar og svona löngu búnar eða verður streymt frá þessu, veistu það?
1: Þetta er nú aðalega á staðfundi í Edinborgarhúsinu, við byrjum klukkan 10:30 í dag og verðum hérna eitthvað framöftir og þetta er ekki svona streymis hérna þing, þetta er skipti máli að vera mættur stæðin og það eru svona málstofur og fólk er að spjalla saman, drekka kaffi saman og kynnast og svona.
0: Já, já. Akkurat hittast og ræða þessi mál. Við ætlum að fara að hleypa þér út og þart að vera mættu þarna og þetta er að hamra líkla borðið eins og senda nokkuð tölupost á þér. Þannig að Gylfi, við byggjum bara kærlega heilsa vestur og gangi þér vel sem bæjarstjóri og gangi þú vel á menntaþinginu í dag.
1: Já, takk fyrir, bæði tvö.

0: Guna, hvernig keyrðuðu vestfjörðina síðast?
1: Ég hef ekki keyrt vestfjörðina.
0: Þú hefur aldrei keyrt vestfjörðina?
1: Nei.
0: Það þú átt það eftir. Þetta þú verður að setja þetta á sko bucketlistann.
1: Ég skammast mér alltaf fyrir að segja þetta en að samanskapi hugsaði ég á þá eitthvað eftir
0: Já.
1: Til að hlaka til. En ég hef tvisvar sinnum farið vestur, þá flaug ég í bæði skiptin til Ísafjarðar fram og til baka á sama degi. Þannig að ég hef ekki einu sinni eitt nótt á vestur.
0: Nei, okay.
1: Ég hef ekki lifað.
0: Þú samt þú lifað því leit að þú farið þetta rosalega aðflug að vestfjörðunum. Já, sérst Ísafjörðunum.
1: Já, já, já.
0: Það svakalega Ísafjarðarbæ.
1: Það auðvitað kapitel út af fyrir sig og upplifun.
0: Það upplifun. En að keyra vestfjörðuna, það eitthvað annað.
1: Já, já. Já, þetta allt saman eftir. Þetta svona eitthvað þegar, þú veist, maður var alltaf fastur á austfjörðunum.
0: Já, einmitt.
1: Eðlilega.
0: En algjörlega hinum megin.
1: Já, já, en ég hef enga afsökun lengur, ég nú fullur kona.
0: Já.
1: Ég þarf að gera eitthvað í þessu. En við ætlum að halda áfram hér í morgunútarfinu eftir smástund, hleypa hérna að auðlýsingum og fréttum.
2: Morgunútarfið á Rás 2. Ný vítaminsending systrasamlagið. Íslands Spánn A-landsli kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasal á vef KSI. Allt fyrir rekstur á einu stað stórkaup.is. Hagkvæmar og vandaðar íbúður til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Ertu fyrir norðan, minnisafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og á Ólafsfirði nánar á fjallabyggð.is. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
4: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ísraelar og Íranar hafa skipst á að gera eldflauga árásir hvorir á aðra frá því í gærkvöld. Íranar gerðu sína fyrstu árás á Ísrael frá því samið var vopnahlé. Ísraelar svöruðu með eldflauga árásum á vestur og miðhluta Írans í nótt og Íranar gerðu nýjar árásir á Ísrael í morgun. Yfirvöld á Filippseyjum segja að 15 hið minnsta hafi látist í stórum jarðskjálfta sem var þar rétt fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Samninga nefndir Æslandir og félags íslenskra flugmanna hittast á fundi með ríkissáttasemjara eftir hádegi í dag. Á fimmtudagskvöld kynnti Æslandir sínar tillögur á fundi í Karphúsinu. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
8: Góðan daginn.
2: Morgun útvarpið.

0: Þetta er nýdönsk og ekkert mál. Strákar, eru þið mikið að vinna með það að gera svona vikumatseðil? Vera að skipuleggja fram í tíman hvað á að vera í matinn?
1: Nei, því er ekki. Það er bara að veit ein, þegar maður spyr heimilisfólk, hvað vil ég í matinn?
0: Já.
1: Þá tekur alveg klukkutíma að fá niður, og þú veist, ég nenni ekki eða, þú veist, hálfu mánuði ákveða viku dagsiðil, sko.
0: Nei, þú ert með frekar fullana einstaklinga á þínu heimili sem að hafa skoðanir.
1: Já.
0: En þú getur ekki bara, þú
1: veist, ég get ekki bara ákveða.
0: Það eru bara fiskibólur í bleikri hérna á þriðjudegi, þú getur ekki sagt það.
1: Nei, það myndi enginn segja það á mínu heimili.
2: ég alveg þessu, sko, en ég verið að nýta mér svona þjónustu. Og þarna ég ætla ekki að fara að auglýsa einhverja þjónustu hér.
0: Nei, nei.
2: En hef verið að nýta með þjónustu sem að kresta sem að sko stilli þessu upp sko þarna nokkur dögum fyrr.
0: Já.
2: Og þetta er algjörlega búið að bjarga heimilislífinu.
0: Er það og geðir svo ykkar hjóna?
2: Já, vegna þess að það er svo þarna frústrandi með sko tvö lítil börn að það þurfa að taka spurninguna hvað ef að fá okkur að borða, hverju með þessi degi í vikunni. Mm. Og þarna,
0: en byrju þið hljótið að vera að spyrja bara hvort annað, ekki eru að spyrja börnin?
2: Nei, bara hvort annað og það er bara, svo fær maður alltaf sömu hugmyndinar sjálfur einhvern veginn og þetta er alltaf eins en ef maður fær bara hennan lista við hvað í bóði, velur það bara, sko, nokkrum dögum fyrr, svo kemur þetta bara til manns Og þá einhvern veginn, sko, þá ég bara búin að eyða þessari, sko, óvissu.
0: En lendir aldrei í því að svo kemur það og þá bara fór dagurinn einhvern veginn öðruvís en hann átt að fara og þú hefur engan tíma í að sulla þessu saman.
2: Jú, það sem þá velum að, sko, það var ekki að, maður ekki að, sko, velja sjö daga, skilur.
0: Já.
2: Kannski þrjá og svo, þá er svona hægt að breiðast við með því að, sko, þú veist bara með því að geyma einn dag eða við bara við ætlum að okkur búið henni matið tengd og í dag og bara þú veist það var ekkert elda í dag og þannig að það svona það er að stilla svo þannig upp að maður sé ekki búin að festa þú veist að verður að elda sjö sinnum það alltaf væri svo bara pizzaföstum og svo bara vildum að kannski gera eitthvað annað á lögatum og eitthvað þannig sko.
0: Já, þetta er samt þetta er alveg sniðugt, þetta er okkur að vera í einhver svona setta glóta þessu með hugmyndirna því að ég mist mjög gaman elda ég elda mikið, en maður keirir auðvitað á ekkit ógísla mörgu réttum
2: Nei, mitt, maður er með svona, já
0: Já, þú ert að keira alltaf á sömu réttunum en þú ert kannski með svona mismunandi varja svona af þessu
2: Já.
0: Þú ert að fer eftir bara hvað er til í skápnum og svona en þetta er kannski bara svona til að fá fólk til að hugsa núna í viku byrjun að leggja það fyrir sig hvað það ætlar að hafa í matinn og það sem líka gerast núna nú eru grunnskólar að klárast
2: Já.
0: Þeir eru að klárast í vikunni, bara miðja viku og börnin sem betur fer fá nú heita mat í grunnskólanum Já. Sem að gera það síðan að verkum að það verður svona pínuflokknara líka að stilla upp kvöldseðli það auðvelda lífið að þau geta fengið sér bara létt á kvöldin
2: Já.
0: Og guðgóðu hvað sömu líka þurfa því að halda að börnin geti borðað í skólanum af því að það eru fólk með misjafnlega mikið á milli handanna til
2: þess að hádegismatur vill að hann sé það svona áeila að vera aðal máltíð
0: það svolítið súbstans í því sko.
2: Já.
0: En núna eru skólarnir að klárast og þá svona verður kannski meira frjálsæði af því að það myndi allir ærast heima á mér ef ég myndi allir að bjóða upp á fisk á mánudögum og miðvikudögum sem að er fiskur í hádeginu
2: já kvöldið líka
0: já.
2: En svo er bara
0: það er bara allt brjála sko.
2: En svo er náttúrulega líf okkar foreldra að flækjast til muna núna sko þegar börnin mitt eru búin skólan og fara yfir í sko í svona sumar starfseminna sko
0: já.
2: Það er eins og til með sumar frístund að þá þarf að redda sko það eru þrír nestispakkar
0: Já, það er alveg djöfulegt. Ég búa með tímabil, en þetta er alveg svakalegt að þurfa að vera skipuleggi hætt allt saman.
2: Og hafa reynu, ég er ekki að, sko, að kvarta í, sko, í frístundinu sjálfri. Heldur er ég bara að kvarta hana, yfir sko, bara eigin sko, hugmynda, hvað ég segja, skorti.
0: Já.
2: Að þess að stilla þessu upp dag eftir dag, það er í nestisformi, morgumátur, hátíðismátur og síðdegis hressing. Og svo náttúrulega er náttúrulega börn þannig sko að það er ekkit, þú getur ekkit lagt til hvað sem er.
0: Nei,
2: það er ekkit bara
0: það er ekkit að gera það.
2: Það er mikil dómharka þegar þú berð þínar hugmyndir á borð.
0: Já, eins og þetta rútínu leysi verður kærkomið, þá fylgja þessi ýmsa hvaðir eins og þú ert að lýsa en svo verður svo gott að fara í rútínuna aftur í haust en við skulum ekkert vera að hugsa um það kannski núna
2: það verður svo gott, það er allir rússlega ánæður komst í frí en svo svona, þetta er svona þannig að svo kvarnast hægt og rólega úr þessum tíðabili það sem að er engin rútína og svo í ágúst þá missa allir vitið.
0: Já, missa allir vitið, þá missa allir vitið.
2: Þá bara búið að vera rútinleysi svo lengi að fólk og ekki bara börnin, heldur líka fóraldarnir.
0: Já, allir fannir að reyta hár sitt,
2: já.
0: Þeir sem eru með hár.
2: Já, já, en það við verum bara, líkið til hans, við verum alltaf að fengið fólk til að tala með ykkur, sko að reyna að halda í einhverja rútinu.
0: Já, ég held að við ættum að fá strákar til okkar einhvern aðila sem getur stungið, af því það eru allir að glíma við þetta nestistæmi.
2: Já.
0: Það eru, það eru börn á öllum aldri, það eru börn á fótboltanámskeiðum og þessu og þessu og þessu.
2: Nesti sérfræðing.
0: Já, finna einhvern sem að kannski gæti komið með nokkra sniðugar hugmyndir fyrir foreldra, hvað er hægt að gera, hvað er einfalt, hvað er þægilegt, ekkert vesen.
2: Og svona hvað maður getur gert svolítið með, ef ein búðaferð myndi kannski græja vikuna. Skilur, en maður myndi ná bara, ég feg bara að kaupu og svo getur maður svona myndi ná að nýta þetta einhvern veginn þetta maður nennir ekki, ertu ekki búin að lendi já, þú ert náttúrulega ekki með þetta lítið börna sko, það er að fara til búð klukkan 11 kvöldið bara, gleymdu öllu, þurfa að fara að græja sko þegar maður að gera þetta á hverjum degi
0: Nei, ég lendi ekki því, ég myndi bara verið kvíða ef ég væri ekki búin að tjekka á því
1: Það væri náttúrulega bestið þetta væri bara svona eins og með hundamatt Kaup bara, sendi barni með eina dollu fari bara öll þau næringarefnir sem farfi
2: sturta í skál
1: og, skál og þú getur þessa alltaf bara kaupir eitt kassa þessu og málið er leis
2: það myndi alltaf bara auðvitað allt uppbildi þráin sko,
1: þetta væri bara svona Akkur er þetta ekki til
2: já,
0: og svo farið bara út að hlaupa já, en ég veitum að skoða þetta kannski að svona eitthvað, að því nú að koma sumar bara með viku mat sem við erum að vera aðeins matatengt, ég held það
2: Já, við skulum skoða, en Sævar Helgi að koma sér fyrir með kaffibolla, ef ekki að spjalla á hann eftir smástund

0: Það er bara stuð hjá okkur á mánudegi að koma fólk í gang.
1: Já, heldur betur.
0: Já, heldur þannig. Og núna ætlum við að fara að horfa til heimis.
1: Ætlum við að gera það. Sævar Helgi Brásson, mættu til okkur, ertu velkomin Sævar.
2: Takk fyrir það.
1: Hvað segir okkur í dag? Er allt að gerast í heimi vísindana eða rólegt?
2: Það svona tiltölulega rólegt í heimi vísindana núna.
1: Já.
2: Það alltaf verið fátt svona eitthvað virkilega áhugavert í fréttum undanfarið því miður en hérna alltaf eitthvað. Og þegar þið hringduð í mig óvænt í síðustu viku, þegar þið held að ég ætti að vera að mæta, þá hérna fór í, eða þá stakkrenda þráin upp á minnast á hennan stein sem sprakk yfir Nýja Englandi í Bandaríkinu, Massachusetts.
1: Já.
2: Og komst í fréttinnar.
1: Loftsteinn.
0: Já, ég komst líka því þá að það þránni ekkert óviðkomandi því að við hringjum mig því að hann kemur. Þessi loftsteinn og ég segi, hvað er loftsteinn? Þráin var með pötun á púlsinu.
2: Með allar hreinu.
1: Með fylgis með.
2: Já, eins og að gera sko, en jú, þá hérna kom það, eða gerist það í Massachusetts eða yfir Nýja England í Bandaríkjunum að steinn sprakk yfir hafinu, skammt austan við Nýja England og hann olli talsvert kröftur í hljóðbylgi sem mjög margir heyrðu, þannig að það var bara svona svo sprenging um miðjan dag og það bara frekar óalgengt að slíkt gerist.
1: Sér svo nálægt okkur.
2: Já, akkurat.
0: Þetta hljóma bara ræðilega sem var getur þetta bara gerst.
2: Þetta hljóma rosa spennandi, þetta getur gerst, heldur betur og hefur margoft gerst og kannski frægasta dæmi varð í borginni Chelyabinsk í Rússlandi árið 2013 í febrúar, þá sprakk svona reyndar talsvett stærri stein fyrir ofan þá borg og olli hljóðbylgi sem fór tvisu sinnum í kringum jörðina en sprengdi líka rúður og olli því að 1500 manns slösuðust þegar þau fengu í sig glerbrotu slíkt. Þannig að þetta gerist annað slagið en þegar þú getur búist því að svona heyra svona eða upplifa svona kannski einu sinni á ævinni eitthvað svo leis. Svona meðaltalið með við hvar þú býrð.
0: Það bara hver og einn?
2: Já, hver og einn. Þannig að hérna, þetta hefur komið fyrir okkur. Þetta gerist hérna sumarið fyrir hvað mörg á síðan, 3-4 á síðan eitthvað svo leis. Að þá sprakk steinn yfir okkur og margir heyrðu hávaðan frá honum. Hann kom fram með þessu á skjaldamælum, hérna sú höggbylgja.
1: Ok, ég mann getur.
2: Nei, þetta gerist sumarið þannig að það sá engin steinin, hann bara sprakk í dagsbirtu og skildi mannlega eftir sér slóð, en svo heyrði hljóðbylgjan bara mjög víða á Suðurlandi, Suðvesturlandi, þannig að þetta gerist annars lagið.
1: En brennur allt upp?
2: Já, næstu því allt. Í þessu tilviki þá hefur steinar, brot úr steinunum sem sagt falli í flóan, hann skammt austan við þannig bara í hafi eins og 70% af öllum loftsteinum sem koma til jarðar gera því að jörðin 70% haf en þegar steinn verður svona stór hann talin hafa verið eitthvað í kringum 6 tonn eða svo leis og kannski 1,5 metri í þvermál þannig að þetta hefur verið svona vænn hnullungur en þegar hann steipir sér gegnum andrumsloftið okkar þá ítir hann loftin undan sér og það gerast svo hratt, það gerast kannski á 60.000 km hraða klukkustund og steinninn bara stendst í gjálaðið þannig að hann splundrast, springur í tætlur og þá náttúrulega verður til þessi höggbylgja
1: Okay.
2: sem að fólk heyrir og svo bara falla mólarnir til jarðar og sem betur fyrir var engin undir og hef fengið stein í hérna hausinn eða flugvél eða eitthvað slíkt en þetta gerist jú annars lagið og...
0: Er dæmi slíkt?
2: Já, það einmanneski í sögunni sem hefur orðið fyrir loftsteini
0: Er bara ein?
2: Bara ein, já
0: En aumingja hún?
2: Já, það var hún annað hotshess vinkurum mín kannski ekki alveg vinkurum en það gerist þess að það árið 1954 fyrir 72 árum síðan þá lá hún heima hjá sér og var að leggja sig heima hjá sér þegar steinn allt í hennu fellir í gegnum þakið á húsinu hennar hún liggur í sófanum sínum og hún fær steinin hérna beint í síðun og fekk vænan marblett
1: og það brunasar marblett
2: ekki brunasar, já, bara marblett af því að steinarnir falla kaldir og óséðir til jarðar þeir nefnilega hætta að brenna upp í svona 20 km hæð, 30 km hæð
1: og hæja verulega á sér
2: þá eru kannski færast á 200 km hraða klukkustund eitthvað svo leis en þeir eru náttúrulega stórir og massífir og það dugi til þess að ef við falla hús að þá bara geta það gatt
0: ég verð að dvelja við þetta
2: já, endilega
0: þessi steinn, hann er á nógu miklu hraða að fara í gegnum þakið hjá henni
2: já.
0: Og hún liggur bara að vera að halla sér og lesa bók eða eitthvað og hún fær henni í síðun og fær bara marblett
2: já, mjög vænan marblett akkurat, það náttúrulega hann hægir líka á sér leið að hann fyrir gegnum þakið á húsinu og fellur svo bara þetta var mjög vont fyrir hana því að ef þið fletti innu upp en hotshess, meteorite bara
0: já.
2: Eða loftsteinn og þá sjáu þið þennan stóra marblett sem hann þessi stildegni steinn skildi eftir sig
0: og var hún ekki heims fræg?
2: Herði, hún gat sér þetta til fræðar en hún kerði sér eiginlega ekkit fræðina það var líka smá vesinn í kringum vegna þess að hún átti ekki húsi sem tjónið varð á
0: var hún í hústöku?
2: Hún var að leigja sko, og hvor á steinnin manneskjan sem fekk tekin í sig eða leigjan
1: Hver ást, já, eignarhaldi á steininum og tekist á það?
2: Já, tekist á það og þá náttúrulega komu lögfræðingur inn í máli og samkvæmt lögum, þetta var tjón og húsi eigandans þannig að eigandinn átti í raun og veru rétt á því að eiga steinin en almenningsáliti í Bandaríkinum var með hann hotchess í liði þannig að hérna, hún fekk á endanum eiga steinin ætlaði síðan að selja hann en svo vildi enginn kaupa hann fyrir það verð sem hún setti upp okay. þannig að endanum rata hann á safn í Alabama í Bandaríkinum og það er þetta sko hann er svona starfið kannski svona kantalúpu eða eitthvað slíkt sko.
1: Já.
0: Sko þannig að þessi steinin bara á einhverju safni þetta ótrúlega saga að það fór rífast um hennar stein
2: já. Ég myndi líka fara að rífast um stein ekki spurning ef að steinn félli fyrir framan húsið mitt hvort á ég hann eða nágrannar mínir
0: utan að komandi.
2: Akkurat, nú kannski ég að tala með ræsinu, menn ég held að tryggingar bæti ekki svona tjón.
0: Nei.
1: Þetta alltaf alla í skilmálum, sko.
2: Nei, og svo líka, hérna, að því að skoða líkindi og þess að þar, þá eru líkindi þess að deyjir á völdum loftsteinahraps hærri heldur en að deyji flugslysi sem dæmi.
0: Ha?
2: Já, ég veit að það ótrúlega hugsið þess, en ástæðan svo að þegar að steinn á endanum skellur á okkur, að þá munum við svo margir deyja.
0: Æ, hvað ertu að segja það? Þegar, hann sagði ekki ef, hann sagði þegar
2: já, þar, bara. Já, þar við erum alltaf að dragur rannsóknum á þessu. Við erum ekki að vakta heiminin og þá bara, þú veist,
1: fyrir okkur svo ristarum. Talandi það svona, bara ég fæ aðeins að venda hvað ykkur svo árum Gunnar, sko,
0: hinnlega,
1: já, fær hérna í fyrra ofanda. Það sést, fylgjast með.
2: Já.
1: Og það við höfum alveg fjallað hér um hennan loftstraun sem er, svona, er að hægjast á
2: jú.
1: Og við erum að fylgjast með því og það er svona þarf að fara að bregðast eitthvað við þessu.
2: Mm-hmm.
1: Í kjölfarað sem fréttum, þá fengum við fréttir að því að það er einhver græja sem er að vakta hennan loftstraun í sjónum hennar milli Íslands og Grænlands.
2: Mm-hmm.
1: Og það sé, hérna, og Trump stjórnin ætlum við hennilega bara að hætta að nýta þessa græju.
2: Já.
1: Veistu eitthvað þetta?
2: Ekki meira heldur en þú bara í sjálfsögðu því ætla að taka þetta sambandi og
3: þeir eru bara að rífa alla nema upp sem fylgjast með sjávarströmmum og veðurfari og annað sem í sjónum og eru að eyðileggja þarna
1: Þeir vilja sérst bara setja puttana í eyrum gagnvart sko bara loftslagsmálum það er litla trú
3: að það er það
2: Af því þetta hefur engin áhrif á hafið sem hefur engin áhrif á fellibylji sem hafa aldrei neinn áhrif á Bandaríkin sko.
1: Þannig
2: að þetta mjög gáðulega ráðstöðun
1: En ég fór bara að pæli sko, er ekki eins og bara nú þessi græja þarna í sjónum just, er engin sem að segja bara ok, eru þeir alltaf hætta að nota þetta ekki ég skal taka yfir, ég skal halda áfram að reka þetta
2: Ég ætla rétt að vona að Evrópa stígi upp og fjármagni rannsóknir sem tengist Evrópu bara mjög
1: Já, með hennar straum, þetta hefur ekki bara frá Íslandi, þetta bara allt meirandi líka.
2: Bara hérna læði sem komast til Íslands, það á endanum ferðast hinum með nefi líka til Evrópu, þannig að hérna, Evrópa og sjálfsögðu að taka þátt í því að vakta þetta vel og vandlega, en ekki varpa á þeirra ábyrðið yfir á Bandaríkjumenn.
1: En þetta er svona, talandum bara vísinda heiminn, að þetta, svona, þetta hefur verið svolítið að gerast nú, kannski bara síðustu mánuði, að þarna, það bara verið að draga úr fjármögnun og það bara verið að það bara minni vísindi í gangi en ætti að vera.
2: Já, já. Því miður og það bara, það mun býta okkur í rassinu á endanum.
1: Ég segi það.
2: Sérstaklega þessar stóru þjóðir, sko.
1: Er þetta ekki svona ekta líka sem að við finnum ekkit, við slökku einhverju núna og við finnum ekkit í dag
2: nei.
1: En svo bara vöknum við eftir ára og það er ekki til enn gögn til að
2: bara fyllilega hætta á því
1: já.
2: En það er oft tekið dæmi í tengslu við svona steina er að hérna, við höfum tæknina og getuna til þess að bæði vakta og fylgjast með og finna steina sem getur skollið á okkur og líka tæknina til þess að bæja hættunni frá en ef við ákveðum að gera það ekki og svo kemur einhver og skellar á okkur þá getum við bara sjálfum okkur kennt risaeldingar gátu það ekki sko
1: nei, mitt.
0: Ég verð að spyrja það því að þú ert að tala það því við getum vakta einhverja steina ef við værum að því, það getum við vakta þá og bæja hættunni frá hvernig gerum við það, bara við vitum að það er að koma risa lósteinn og
1: Þegar þú ekki séð Armageddon
3: Lungu búa að lýsa
2: Tæknu ekki tæknu Við vitum hvernig þetta gera það og það þetta festa eldflögur við steinuna það þetta
1: Þú er náttúrulega sagt okkur frá einhverjum svona tilraunum í þessa veru
2: Akkurat, þetta láta hlut rekast á steinin til þess að ítunum hnikunum örlítið til
1: Já.
2: Og safnast þegar saman kemur þannig að bara leikilatri í þessu er að reyna að finna þá alla eins langt á undan og mögur þetta er og við tíma til þess að senda gameskip á loft og
0: Við þurfum meitt Bruce Willis
2: Já, eða bara forseta sem vinnvættur vísindum og tækni.
0: Já,
1: ok. Það væri betra.
2: Það væri betra.
0: Já, ég er bara fann að kvíða þessu, ég ætla að vona.
2: það er ekki kvíða þessu, þetta er sett mjög óalgengt og en ef maður verður vitna einhverju svona, þá er það dásamlegt að þetta er svo stórkostlegt. Ég var vitna það svona árið 2023, þá voru á Norðausturlandi og þá kemur þessi líka glæsileg víðarnöttur sem springur yfir okkur og þegar maður sér að það gerast, þá svona eins og tíminn bara hæja á sér. og sá steinn var kannski starfið, melun eða eitthvað svoleiðis, en birtan af honum þegar hann sprakk í tætlur, lísti allt upp bara eins og dagspyrta hafa orðið í sekundu.
0: Já, en þú vissir af því hann yrði þarna?
2: Nei, það var bara fyrir algjöru tilvíðina því hann er svo lítill að við finnum aldrei neina á svona steina.
1: Hugsaðu ykkur bara fyrir Sævar, vendi þessu, þetta er bara eins og fyrir þykuna að þú myndir vakna, halda ári, fynda ári, svo væri först ári.
0: Já,
3: eins. Sævar glápur eru meir upp í himinn en meðan maður.
2: Reyndar gerir það.
0: Pældi hvað Guð er góður, hann hugsa bara, ég ætla að senda þessa melónu hérna niður á Austfjörði, af því að Sævar er stattur þarna.
2: Bara hér.
0: Já, bara þarna.
2: Já, með fullt af ferðamönnum sem voru svo bara hérna, orðurlaus eftir það sem þau upplifðu.
0: Já, þetta er
1: fært. Og þú hann í gæðsræningu.
2: Já, en það var þetta magna, þetta sást víða land já. Og kom í fréttirnar og hérna, náðust
0: Sævar Helgi Bragason, takk fyrir að koma til okkar hingað í morgunútarpu og þetta verður allt í lagi.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Öll vinnuvélar réttindi lokapróf í heimabyggð vinnuverndanámskeið.is. Málþingum íslenska refin í Eddu og í streymi á morgun klukkan 13 náttúrufræði stofnun. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármála umsjón KPMG. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Gúmmihellur, johanhelgi.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikortið.is. Við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Ólek, stíðvél, vasseldur ekkfatnaður, kb.is. Öll vinnuvélareittindi námskeið á íslensku, ensku og pólsku, vinnuverndanámskeið.is.
2: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Hugge, kaffi og bakari. Þar sem gæði og huggulegheit mætast.
5: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
9: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
14: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
15: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
16: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
17: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
18: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
19: Veldur notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is.
20: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
21: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Íranar og Ísraelar hafa gert eldflauga árásir hvorir á aðra síðan í gær. Olíuverð hækkaði í morgun.
22: Hrinan byrjaði með flugskeita og drónaárás Írana á norðurhluta Ísraels í gærkvöld. Árásin var svar við loftarás Ísraelshers í Beirút í Líbanon í gær. Þetta var fyrsta árás Írana og Ísrael síðan vopnahlé milli Bandaríkjanna og Írans tók gildi 8. apríl. Ísraelsk stjórnvöld studdu samkomulagið en sögðu það ekki ná til Líbanons þar sem Ísraelsher hefur átt í stríði við Hezbollah-samtökin. Í nótt gerði Ísraelsher svo árás á Íran. Það gerði herinn þrátt fyrir að Donald Trump bandaríkjaforseti hefði lagt hart að Benjamin Netanyahu, forsetisráðherra Ísraels, að ráðast ekki á Íran í hefndarskyni. Ísraelsher segist hafa hæft hernaðarleg skotmörk í árásum á vestur og miðhluta Írans. Þeim árásum hafa Íranar svo svarað með því að beina flugskeytum að Ísrael. Fréttamaður AFP segir sprengingar hafa heyrst yfir Jerúsalem í árásum morgunsins. Íranski byltingarvörðurinn segir að árásurnar hafi hæft tvær herstöðar í Ísrael. Ísraelar segja að lítið tjón hafi orðið af eldflauga árásum Írana í morgun. Einhverjar skemmdir hafi orðið á húsnæði á vesturbakkanum þar sem brak féll úr eldflaugum en fólk hafi sloppið óskaddað. Brent hráolía hækkaði rúm 5% í verði. Olíuverð hækkaði líka á West Texas markaðnum tæp 5%.
21: Iðinn Andrésdóttir sagði frá. Ísland ætti að skilgreina lágmarkskröfur olíubirgðir í landinu, segja höfundar nýrar skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar. Í tilmælum mælt með að ávallt séu 90 daga olíubirgði til staðar á landinu. Og þá einungrun og einsleitni kerfisins sögð á skorun. Norræna orkukerfið í skýrslunni sagt viðkvæmt fyrir netárásum, skemmdarverkum og tröflunum á mikilvægum innviðum, búast megi við að eftirspurn eftir raforku aukist verulega á komandi árum, þar sem ný orkufrek fyrirtæki séu að festa sig í sessi á Norðurlöndum. Áframhaldandi uppbygging endurnýjanlegrar orkuframleiðslu sé lykil forsenda sjálfbærar þróunar og viðnáms þróttar svæðisins til lengri tíma. Samninganefndir Æslandir og Félags íslenskara flugmanna hittast á fundi með Ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara í dag. Ástráður segir að með fundinum haldi samtal deilu aðila áfram en gaf ekki frekari upplýsingar hvað þeir rætt. Á fimmtudagskvöld kynnti Æslandir sínar tillögur á fundi í Karphúsinu. Yfirvöld á Filippseyjum segja að 15 hið minnsta hafi látist í stórum jarðskjálfta sem varð þar rétt fyrir miðnætti að íslenskum tíma.
0: Samkvæmt mælingum bandarísku jarðvísindastofnunarinnar var jarðskjálftin 7,8 að stærð. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi rétt undan ströndum eyjunar Mindaná. Í það minnsta 129 slösuðust í skjálftanum. Meira en 100 eftir skjálftar hafa mælst, sá stærsti var 6,7 að stærð. Flóðbylgjustofnun Kyrrahafsins gaf út flóðbylgju viðvörun á Filippseyjum, Palau, Taívan, Papúa Nýju Gíneu og í Indonesíu. Þær hafa að mestu verið felldar úr gildi. Flóðbylgjur náðu ströndum Mindaná á nokkrum stöðum. Þær náðu 1,4 metra hæð. Ferdinand Marcos Yngri, forseti Filippseyja, segir að hann hafi skipað öllum viðeigandi stofnunum ríkisins til að bregðast hratt við jarðskjálftanum.
21: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sigurður Helgi Pálmason þingmaður Flokks fólksins hyggst leggja fram frumvarpum breytingu á lögum mannanöfn. Verði frumvarpið samþykkt verður stjórnvöldum heimilt að synja beiðnum nafnbreytingar. Hafi umsækjandi hlotið óskilorðsbundin fangelsisdóm fyrir alvarlegt brot og verið gert að sæta fangelsi í 3 ár eða lengur. 15 þingmenn bæði úr minni og meiri hluta á alþingi mæla fyrir frumvarpinu. Þingfundur hefst á Alþingi í dag klukkan 10.30 á óundirbúnum fyrirspurnatíma. Síðar á fundinu verður annari umræðu innviða félag framhaldið frá því á laugardag og þá stendur til að halda fram síðari umræðu samgöngu áætlun fyrir árin 2026 til 2040. Síðasta máladagskrá fundarins síðari umræðu fjármála áætlun fyrir árin 2027 til 2031. Veður Suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, rigning eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands, heldur hægari á morgun. Hiti 8-15 stig. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunútvarpið býður góðan dag ef að þú varst að koma á fætur klukkan orðin 5 minútur yfir 8 þann 8. sjötta. Við erum allir búin að svo upptekningir af sjötta en það komin 8. sjötti.
2: Já, það komin 8. sjötti.
1: Já, komin 8. sjötti. Og við ætlum aðeins að fara að tala um sko fæðinga, við ætlum að tala fæðingar orlof og við ætlum að tala hvernig konum líður í kjölfar fæðingar. Við rákum nefnilega augun í rannsók sem hefði verið gerð fyrir svolítið síðan, núna bara í síðustu viku, sem að það sem að framkoma 90% kvenna sem að tóku þátt í rannsókninni hulinn þekking kvenna í kjölfar barnsburðar upplifðu ekki bleikt ský í kjölfar fæðingar barnsins og sko og svo var svona önnur niðurstaða að líka hversu einangrandi og umlukið einmanaleika fæðingarorlofs tímabil getur verið. Og ég held að það tengja þetta margir við þetta og okkur leikur forvitni á aðeins að vita meira þessa rannsókn og erum að velta svona aðeins upp þeirri spurningu hvort þetta sé svona ennþá hvort þetta muni einhvern tímann breytast og svo líka kannski er þetta mýta að maður eigi bara svífum og bleiku skýi eftir að maður fæði bann.
2: Já, einmitt það svona, ég sé, já, þetta mjög svona merkileg umræða hún komin til okkar, hún Elín Áspennadóttir Strandberg

0: tekur á móti þér. Mm-hmm. Það getur vel verið að það gerir það að einhverjum hluta og jafnvel kannski aðeins setna en ég held að sé mjög mikilvægt að fókusera á líka að þetta rosalega marglaga tilfinningalegt ástand sem tekur á móti okkur þarna á þessum tímapunkti í lífinu sko.
1: Já, en sko, förum aðeins bara í upphafið að þessu, af hverju ákveður að taka þetta fyrir og hvernig fórstu að þessu?
0: Sko, ég ákveða að taka þetta fyrir ég sko 2022 ég að skrifa BR-ritgerna mína í heimspeki og ég að skoða svona móðhlutverkið og hérna
1: og sko líka í heimspeki segðu til
0: já. Í, sko, var sko, það svolítið búið að skrifa heimspeki meðgöng og fæðinga og svona hvað gerist þegar hérna, við göngum með annan einstakling og allt þetta
2: já, einmitt
0: en svo gripu við leiðbeinandi mín bara svolítið tómt með hvað gerist svo þú veist, hvað gerist á íslensku að tala sengulegu tímabilið en það auðvitað spanna bara kannski, fyrstu sex vikunar þannig að mér finnst það kannski ekki alveg svona hugtaki sem slíkt kannski gera þessu almennilega skil en já, við grifum bara svolítið tómt þannig að leiðbeinandi minn Sigríður Þorgeirsdóttir hún hvatti mig til þess að bara fara í málið, bara skoða þetta hvað gerist, þannig ég fekk styrkja á Rannís og fór að vinna rannsóknuna mína sumarið 2022 og komst þar meðal að þessari niðurstöðu þar.
1: Og hvernig manstu þetta? Þú varst að taka viðtöl við konur?
0: Já, ég tók þar sem heitir örfyrirbæra fræðileg djúp viðtöl.
1: Já,
2: mitt.
0: sem svona hérna mjög mikið að gera sérstaklega núna hérna á Íslandi í heimspeki heiminum. Það þessi örfyrirbæra fræði þar sem við kannski erum svolítið að reyna að staðsetja okkur aftur í tíman, ekki til þess að einhvern veginn alltaf tækla eitthvað á sálfræðilega, heldur meira svona hvernig leið mér akkurat hvar var ég í momentinu og þá var ég að spyrja til dæmis viðmælunda mína hvernig þær upplifa þetta ég hvað ég fyrir okkur
2: Já, mest það mjög áhugavert að þetta með að sko að líði svolítið langur tími bara þangað til hreinlega að sko fara að upplifa þið sko sem tvær manneskjur það sem barnið og móður og barn og þetta líka sem barnið upplifir að barninu finnst það bara að vera sama mannesku og mamma sín
0: Akkurat, það nefnilega það sem gerist þú veist, við förum einhvern veginn frá því að vera ég, einstaklingurinn ég verð einhvern veginn við
2: Já.
0: Þú veist, það er annar einstaklingur eða fleiri stundum innin í þér mm-hmm. og hvenær verður svo þú veist, verður aðskilnaðurinn yfir ég, bara leið og barnið komi út eða gerist það kannski miklu, miklu seinna.
1: Ég gerist það, jafnvel, aldrei.
0: Akkurat, og það var einmitt, þú veist, það var svona, ég komst ekki inn svart hvítu þar, heldur einhverju voru, töldu sig bara, já, ég alltaf ég, og þú veist, það var reyndar mjög lítið hlutvall, en flesta voru svona, ég veit ekki alveg hvert að byrjaði að ég varð tveir einstaklingar, eða ég varð einhvern veginn fleirtala, og ég veit ekkit hvort það búið eða að hvort það muni einhvern tímum verða búið.
1: Já. En þetta lítur að vera mjög bara merkilegt skeið í ævi kvenna sem eru nýorðna mæður að svona bara einhvern veginn átta sig á breyttu nýju hlutverki og þetta lítur að vera já, þurfum við að grípa konur jafnvel betur þannig eftir barnsburð. Ég veit að þetta náttúrulegt fyrirbæri að eignast barn, en þetta mjög flókið andlega lítur að vera.
0: Já, ég hugsa sko að þarna vanta okkur svolítið svona þorpið innan gæslappa oft talaðum að taki heilt þorpa alveg barn. Við erum orðið svolítið einangruð í okkar bara íbúðum og er ekki kannski mikil samgangur á milli eins og var kannski hérna fyrir einhverjum nokkrum áratugum þar sem hún labbaði bara yfir ganginu og fegst lána mjólk eða sykur eða eitthvað.
1: Já, marga konur heima líka í kjálfa barnsburðar
0: og þetta svona svolítið svona já, ég held að við þurfum einhvern veginn að grípa þarna konur á þessu og konur og bara, já, foreldra á þessu stigi þar sem að, hérna, þið fá meiri stuðning líka bara hvað þýðir að vera allt í henni komin inn í foreldralutverkið af því að það er líka bara viðbreið út af fyrir sig þarna allt í henni er lífið eitt kannski, eða bara gjörbreytt frá því sem áður var fyrir svolítið kannski eftir á hvað aldrei þú ert og er kannski bara alltaf búin að geta að hugsa lífið algjörlega út frá sjálfum þér og svo kemur nýr einstaklingur sem bara þú, auðvitað, lætur ráða svolítið för að hérna, það væri til dæmis ofsalega flott að sjá einhvers konar hópmeðgönguvernd sem að vendi fylgja þér út í foreldrahlutverkið í til dæmis á Norðurlöndunum eins og í Danmörku þar er svona innan kommunana er svona búnir til hópar af nýjórnum mæðrum sem að fylgjast þá að í einhvern x tíma út í gegnum fæðingarálofið. Eitthvað svoleiðis væri held ég að því að við þurfum ekkit endilega

0: einhvers konar stofnun heldur meira bara svona tengja aftur netið, skilji.
1: Og ætli, það þannig að eins og með Danina þeir hugsaða þannig að konur megi ekki einangrast því að ef að þeir eru með svona neti kringu sig þá verði líka stökkið bara aftur inn á vinnumarkaðan og annað bara auðveldara.
0: Mjögulega, já. Vist það mjög líklegt.
2: Þetta líka, þetta svona... pínur sem við svona gesta einhverlega sjálfkrafa á Íslandi, það að segja sko, mömmu hópar eru talsett svona bara algengir, það að segja konur sem eru að eiga á sama tíma eru kannski með grúpu á Facebook og hittast svo þegar barnið kemur, einhver svona verður til einhvers konar svona samkrull og þarna, en einhvern veginn hefur sko, en kallarnir hafa einhvern veginn ekkert eiginlega farið í þetta,
0: Nei,
2: og maður séð einhver svona hóp með svo pappatips og svona margir sem virðast svolítið á því að halda, en eru alveg týndir bara einhvern veginn og bara svona hafa einhvern veginn engan eins og bara eins og feðra orlof mjög svona einmennilega tíma þegar leiti, það yfirleitt engin sem samferðar og þetta tekin á svo mismunandi tíma en sem mér finnst líka merkilt í þessu er að þarna átekið við svolítið meira við eins og bara fyrsta barn að þarna, þessi viðbrið er svo mikið þá, en svo þegar númer tvö kemur þá svona er eins og maður sé svona sem aðeins sko búin að læra að hjóla þegar það kemur sko en maður að læra svo margt á sko bara þegar fyrsta manni kemur þá er svo dembist yfir mann svo mikið sem maður þarf að ná sko
0: Jú, það má vera auðvitað hérna, stökki sér stærra með fyrsta barn en utanum haldi og stuðningurinn haldi að þurfi samt einhvers í að vera til staðar líka bara því að það er alls konar flóknar aðstæði sem getur mætti að vera með barn númer tvö, það þarf ofta að vera sinna hinu og allt annan hátt og, hérna, og þá að mitt kannski vantar okkur frekar þannig að stuðning, þú veist, hvernig hvað er alltaf þú að næra sjálfan þig
2: Já.
0: Á meðan þú ert þá foreldri eins tvekja eða fleiri barna, hvað er tíminn fyrir þig, hvað er þessi glufa sem þú hefur til þess að því oft heyrir maður að því að það erfitt bara að fara í sturtu eða fá að fara að klósetti fyrir því, skilji.
2: Já, og sérstaklega þú ert mamma, börnum sérstaklega þegar þau komast á lappir, sko, að þá eru þau bara að byrja að haldi mömmu sína og bara, maður heyrir þau líka bara, ég heyrir þau bara mínu heimili og svo bara við erum bara að fara á klósetti og þá bara að byrja að banka, veist, og hana, bara getur hvergi flúið einhvern veginn.
0: Nei, það svo, ég þekki það bara sjálf. Tengi mjög mikið við það. Já, þannig að þú veist, það er þetta búa til einhvers konar net, eitthvað sem grípur þið þannig að þú kannski finnst þú líka mega taka þetta pláss.
1: En þegar þú tekur þessi viðtöl við þessa konur sem eru nýjórnar mæður eða er að gangi gegnum þetta, sko að því þú tala líka það er mikilvægt að rjúga þögnina. Og tala það hvernig manni líður eftir barnsburð upplifa það skömm af því þetta ekki bara plekt ský og hamingja og þetta á alltaf að vera svo æðislegt
0: Akkurat, já, ég las það svona úr sjörunum þeirra að hérna það þykir ekki vinsælt að segja að þér líði ekki frábælega þegar þú komið með barn í hendunar og þá fylgdi mjög gjarnan eftir útskýringin en ég elska samt barnið mitt. Eins og það að viðurkenna það að líða ekki 100% verið ekki á bleika skýinu þýtti einhvern veginn var einhvers konar áfællstómur á tilfinningu þínu gagnvart barnið.
2: Já, það bara barnið að kenna
0: Já, sem ég held að sé okkur bara ofsalega tamt.
2: Já.
0: Að það sé það sem að eigi að vera númer 1, 2 og 3 og við eigum bara ekkert að vera með neina tilfinninga gagnvart því. Við eigum bara að vera þarna gagnvart barninu. Þannig að þarna opna á það að auðvitað þetta alls konar og við upplifum bara allt mögulegt á þessum tímapunkti að því að við erum ofsalega marglaga verur, við erum ekki bara eitthvað eitt sko.
1: Nei. Sko aðeins að því að þú ert að kanna þetta á heimspekilegum grunni, mér þykir það mjög spennandi, þarf að kanna þetta meira á heimspekilegum grunni og erum við, já, hvar stöndum við þarna?
0: 100% er ég sammála, já, mér finnst að hérna heimspekin mætti alveg vakna meira þarna og er svo sem aðgerast á mörgum stöðum í heiminum, er svona aðeins verið að fara að fjalla meira já, svona þessar kvenlegu hliðar bara tilverunar ekki endilega móðurhlutarsins
2: Jú, það verið svona kallagt hinga til
0: Já, vestrann heimspeki er svona í síðustu kannski svona 2001-2000 árin hefur verið svolítið kallag.
2: Og það út af því að eru bara fleiri kallar heimspekingar eða er fleiri konur að læra heimspeki í dag eða það bara, þú veist, bara gamla góða menningin?
0: Sko ég vona það að það sé orðin meiri vakning svona að konur geti líka hugsað á heimspekilegan hátt en auðvitað líka bara alls konar valdastruktúra sem hafa valdið því að kannski konur, ég þori eiginlega að lofa því að konur hugsuðu mjög djúpt líka í fyrndinni en voru örglega ekki gefnar út og höfðu ekki sama plattform einhvern veginn til þess að koma sínu áleiðis og þess vegna eru þessa kanonur sem við erum að lesa í heimspekinni í dag, sérstaklega svona, við skoðum fornaldar heimspeki eitthvað svoleiðis eru bara kallar og margt mjög áhugavert sem þeir eru að segja bara alls ekki gera lítið úr því en að það hafi bara verið kallar sem voru einhvern veginn hugsandi á þennan hátt finnst mér ofsalega hæpið á þess að ætla að fara eitthvað djúpt í einhverja fornaldar heimspeki þetta en hérna
2: þetta áttu bara auðvitað með að gefa út efni og bara að þeirra pælingar bara voru prentaðar í bækur og þess að sjá þær í dag
0: svo er alls konar svona bréfaskipti samskipti sem að hafa læðst inn í svona það sem að konur er að svara heimspekingum sem hafa læðst inn sem er auðvitað bara ofsalega flott heimspeki líka sko. En, hérna, en svona þessa kanónur eru yfirleitt kallar og það hérna, er að verða vakning kannski svona síðustu 10, 20, 30 árin hefur svona aðeins einmitt verða skoða meðgöngu og fæðingu alls konar svona kvenlega hluti en svo líka ofsalega mikilvægt held ég að við opnum heimspekina fyrir sko öll kyn og alls konar fólk og bara að þú veist auðvitað, við getum öll verið heimspekingar við erum öll bara verur sem erum hérna að pæla í hvað er ég og hérna hvernig líður tíminn og allt þetta sko.
1: Sko Elín, þú séðan þarna klárað mastersnám líka ertu djúft í þessu öllu og í hverju varst að klára mastersnám það?
0: Í heimspeki.
1: Áttu að því að við eins og segir við erum öll verur, hver er ég? fyrir bara svona hinn almenna já, bara leikmann, bara svolítið með smig ef mér langaði að fletta upp einum heimspekingi eða einhverju einni bók hvað ætti ég að lesa fyrir byrjanda,
0: það er svolítið eftir kannski ákverju hefur áhuga ertu að skoða það sem er kannski svona nýjast á döfinni, að þá hérna væri myndi ég mæla með til þess einhverjum flottum konum sko
1: en þær eru að gera
0: já og hafa alveg verið að gera það síðustu svona setni hluta síðustu aldar en auðvitað er bara geggja að lesa þú veist fara bara í að lesa Platón og gamlu meistarana sko að skoða þar er kannski slum Sókrates til dæmis, mamma hans var ljósmóðir hefur það einhvern veginn seytlað inn í hans fræði, veit það ekki
2: og prófa
0: að skoða þetta svona lesa milli línana og svona velta sem hans fyrir sér
1: mjög svo áhugavert bara Elín Ásbjörnsdóttir Strandberg bara takk fyrir að koma til okkar og ræða þetta þessa huldu þekkingu kvenna í kjölfar barnsburðar og við þurfum kannski að fara að skoða þetta aðeins meira út á heimspekinni takk fyrir að koma
0: takk fyrir mig

0: Þetta er eitt af blómunum, Benny Hem Hem og Páll Óskar, það er svo fallegu textin í þessu lagi.
1: Það er þetta lag, en kunna, við vorum alltaf að tala um hann, tala um lostina, við hann Sævar Helg, Sævar
0: okkar.
1: Og í kjölfæri fengum við sko sendingu frá hlustanda sem að bent okkur á frétt frá 1961, nóabir 1961, þannig fyrir svona horða loftstein lenda á síldartunnu.
0: Ha?
1: Bílstjóri á Siglufirði fann í haust fyrsta loftstein sem vitað á Íslandi. Maður fjall til jarðar á Siglufirði, skömmu fyrir hádegi 7. september í haust, haustið 1961.
0: Þetta svakalegt.
1: Já.
0: Bara á síldartunnu.
1: Já, þetta svo geggja að það hafi sko verið fyrsta lagi á Siglufirði.
0: Já.
1: Og hann hafi lent á síldartunnu.
0: Já, hversu við þetta?
1: Þetta alveg.
0: Þetta var ekki, hann lenti bara á Malbyggiðar, hann lenti á síldartunnu.
1: Já, og þetta sko, það svo er í, þarna, svo er bara viðtalið.
2: Það var ekkert annar laust pláss.
1: Nei.
2: Það var ekki á síld.
1: Já, kannski voru bara svona góðar svona tölfræðilega líkur á því. Já. Eða myndi falla loftinu þessum tíma, það myndi hann hafna í síldartunnu.
2: Já.
1: Og svo sest, nánar umfyllur mynda inn í blaðin og það sest, fyrir svona miklu bjartari en nokkur flugeldur.
0: Vá. Wow.
1: Og það sem sagt þarna Jón Þorsteinsson bílstjóri á Siglufirði sem að sá þetta og þetta umfjöllun í þjóðviljanum.
0: Já. Ég fer að trúa Sævari Helga þetta sé bara magnificent að sjá þetta.
1: Já, allan með að við sko orð Jóns Þorsteinssonar bílstjóra á Siglufirði sem að segja þetta sé miklu bjartari en nokkur flugeldur.
0: Já, þetta frábært. Ha. Þetta barst okkur frá hlustanda við bara þökkum kærlega fyrir þetta og við minnum á það er alltaf að senda okkur póst á morgunútarpið@roop.is.
1: Viljum fá sko einmitt ef þið viljið bregðast við einhverjum sem við erum að segja kannski bæti ykkur við, það alltaf gaman að fá svona pósta.
0: Já, og við ætlum hérna eftir frétta vilja að fara að tala stöðuna á erlendum börnum í Hafnarfirði en fyrst frétta yfirlit og kannski eitt lag eða svo
3: Morgunútvarpið á Rás 2 Ný vítaminsending systrasamlagið. Íslands Spánn aðlandsli kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasal á vef KSÍ. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hagkvæmar og vandaðar íbúður til sölu í Þorlákshöfn frábærkaup móabyggð.is. Ertu fyrir norðan, minnjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði. Úrvalháttíða í allt sumar á Siglufirði og á Ólafsfirði nánar á fjallabyggð.is. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
5: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
10: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
11: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
14: Ég ekki viss, nei.
15: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
16: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
17: Eigum til vinnulyftur fyrir öll verkefni. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Armar, umboðsaðili Gini á Íslandi.
18: Garddagar í A4 20% afsláttur af öllu garni og hannyrðavörum A4 fyrir skapandi líf
19: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
20: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7 Pink
21: Garðurinn ekki bara staður, hann stund. Byrjaði hana hjá okkur, gróðrastuði mörg, stjörnungur og átján.
22: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
23: Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
24: Dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
25: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Ísraelar og Íranar hafa skipst á að gera eldflauga árásir hvorir og aðra frá því í gærkvöld. Íranar gerðu sína fyrstu árás á Ísrael frá því samið var vopnahlé. Olíuverð hækkaði í morgun. Ísland ætti að skilgreina lágmarks kröfur olíubirðir í landinu, segja höfundar nýrar skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar. Það var einangrun og einsleitni kerfisinn sögð áskorun. Yfirvöld á Filippseyjum segja að 15 hið minnsta hafi látist í stórum jarðskjálta sem var þar rétt fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Samninganefndir Æslandeir og Félags íslenskra flugmanna hittast á fundi með ríkissáttasemjara síðdegis í dag. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
26: Morgunútvarpið
27: á Rás 2
28: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: í morgunútarfinu, þetta er Kúrekin, hann trúir á líina, hann Muggison.
1: Já, okkar maður, þetta er, hann er alltaf gaman þegar hann kemur nýlug.
0: Þú erum verðst fyrir að tengi hérna að sé okkur í dag.
1: Já, einmitt.
0: Hann var reynda komin í Mosfellsbæ held ég, en hann er verðst fyrir að tengi þarna.
1: Er Muggison komin í Mosfellsbæ?
0: Já, ég held að sé komin í Mosfellsbæ.
1: Já, þetta vissi ég. Þetta vissi ég.
0: Þetta er þannig, sko. Eða, hvort það mætti kalla þetta nánast Mosfellssveit, hann er svona einhvers svona aðeins í jaðrinum.
1: Og deila með íbúum og áhugasumum helstu vendingum í málundum batna í bænum í Hafnarborg á morgunklukkan 5:30 og á meðal þess sem verður rætt er staða barna af erlendum uppruna í Hafnarfirði og hvað stendur þeim til boða í frítíma sínum og Hildur Ýr Jónsdóttir verkefnastjóri fjölmenningar í Hafnarfirði og Jóna Rán Pétursdóttir forvarnafulltrúi eru komin til okkar, verið velkomnar.
2: Takk fyrir kella.
3: Takk fyrir, halló, halló.
1: Mér finnst það svona, þetta er, þessi hópur, þessi bara börn af erlendum uppruna, er þetta ekki sko, er að pæla, gleymist stundum að hugsa með enn hóp? Bara þegar kemur að sko, frítímanum?
2: Einmitt, sko, það er náttúrulega svona lagaleg skólaskylda og svo erum við að taka eftir í okkagögnum, eins og í íslenskum æskulíðs rannsóknum og bara okkagögnum, að þáttaka þeirra í svona eins og íþróttum og frístundum að öðrum er aðeins lægri.
1: Já.
2: Þannig að, hérna, ég myndi kannski ekki segja að við séum að gleyma þeim, eða sérstaklega ekki ég, í mínu starfi, en þannig að við erum bara í alls konar hérna, aðgerðum til þess að rauninni fá fleiri börn til að taka þátt.
0: Já, og hver er ástæðan fyrir að þau eru ekki að taka þátt? Er það, ég bara upplýsingaskortur til foreldra og jafnvel fjárhags ástæður, vitið þið það?
2: Einmitt, sko, það getur verið svo ótrúlega margt, það er rauninni ekkert eitt, en jú, vissulega getur að verið sko fjárhagsaðstæðan, en þá upp á móti erum við náttúrulega líka með frístundastyrk og líka nefna það að við erum með tvöfaldan frístundastyrk fyrir börn af erlendum uppruna eða við vilja fara í íslensku eða móðumálskennslu.
1: Já.
2: Svo er þetta líka bara oft einhver menningamunur, kannski er ekkert svona frístundir eða íþróttir í heimalandi barnana, þannig að það getur bara verið svo ótrúlega margt.
1: Er þetta ekki bara, eru við ekki bara allt og löt við að, sagt, að svona hafa, íþrótta barna eru fjölskyldusport, að hafa alla með, eins og ég til dæmis oft bara sko reytt hármitt og skeggi við því að þetta er engin í bara landsliðunum okkar í íþróttunum, það er bara engin með pólst eftirnafn, komin upp. Og ennum að, hugsa bara, fólk er komið sko á, hvað eru konar marga kynslöður af pólverjum hérna og hversu mörg eru þau, af hverju eru þau ekki koma í gegnum allt saman?
2: Einmitt, já, en það er einmitt líka bara það sem við erum að stefna að, einmitt, já. Bara, og þetta snýst líka bara þú veist, börnin og rótina og fá þau til að taka þátt og vera svona partur af þessu öllu saman með okkur.
0: Og hvernig eru þið að gera það?
3: Ég held til dæmis að segja svo núna á morgun sé bara frábært tækifæri til þess að kíkja á okkur og heyra eins og þú talar við erum að opna skúfurnar og það er svo gott að fá samhengi, þú veist, eins og fyrir bara hafringa að fá samhengi fyrir sín hverfi, sína hópa og fá þá bara niðurstöður einmitt, hverjir eru að nýta þetta og hverjir ekki, hvað eru svona menningamiðlarnir okkar að segja, þau eru með alls konar móla, þú veist, þú spurði hvort þetta tengdist fjárhagi eða öðru, svar við því bara já og líka upplýsingaflæði og líka umgjörð og líka, þú veist, íslensku frítími hefur verið svona pínu kannski fjöregg eða þú veist að þetta hefur verið svona eitthvað sem var nýtast okkur mjög vel í að byggja bara upp þú veist, rosa flott samfélag en hann stundum þýðist hann ekkit allt og vel sko, yfir í aðra menningaheima eða slíkt, þannig að það er líka bara gott samtal sem að okkur langar að eiga við íbúana sko, að hvernig þetta birtist í þeirra hversti.
0: Já, og sko, útskýr þetta eins betur, þú veist nú fjöregg fyrir okkur en ekki fyrir aðra, útskýr það eins.
3: Það er aldrei bara svona markmið við, hérna, og svo fallegt allir þú sér allir með. Hérna, og það er aldrei Ísland, sko, við viljum alveg, eins og við hittum bara fjölskyldur í grilli og svona, bara, herri, og hvað, hérna, alltaf í boltanum, skilur við, strákurinn alltaf, hérna, eða stelpan ekki, hérna, og það er svona alveg sjálfsagt fyrir okkur að börnin okkar séu að æfa eitthvað og séu í einhverju frítíma.
0: Einhverju tómstund.
3: Já, en, hérna, og markmiðið hjá íslensku fjölskyldum er yfirleitt ekki afreks. Það er ekki yfirleitt markmið að börnin verði landslífsfólk eitthvað slíkt.
0: Nei, það bara hreyfing og félagsleg tengsl.
1: Mm-hmm. En svo eru allir bara að hittast og stika kleinur til að fjármagna einhverja ferðir og svona. Maður velta fyrir sig hvort að sko, hvort að fjölskyldur innflytjenda séu sko, komi með það og séu semst, að séu lagt áherslu á að fá þau með það.
3: Og þá er einmitt svona pínu menningamunur að hérna, ef að barnið þykir kannski ekki framúskarandi eða slíkt að hérna, þá hafið þið jafnvel bara vilja að draga bönni sín tilbaka af því að það er svona, þau séu ekki tilgangin í því
1: eiga
3: bat sem er kannski ekki ná okkur sérstökum árangri og er bara svona hérna, þannig að þetta er svona þannig menningamönnur sem við erum að vinna með
1: einmitt. Og við lítum meira á þetta bara just, að barnið hafa eitthvað að gera og sé bara eitthvað svona prógram í gangi
3: og
1: kannski smá ægi og eitthvað svona sko.
2: Algjörlega.
1: En Jóna, þú ert forðnafulltrú, er þetta ekki líka, þetta lítur nú að koma svolítið mikið á borðið þín, bara tómstundirnar og
3: íþjóttirnar. Gríðarlega mikið, og við sjáum alveg, ég menna eins og fyrir frístundastyrkin, það eru lykil atriði fyrir mig hver er að nýta hann og hvernig.
1: Já.
3: Og það er einmitt, það er svo spennandi að langar svo að segja frá því, fyrst, hver er að sækja frístundastyrkin og í hvað er verið að nota hann og hérna og það er alveg hægt að greina þar, þú veist, aldursdreifingu og hverfaskiptingu og alls konar sem að svona skipti máli kannski fyrir þetta þorp það verðum alltaf að kalla eftir þorpinu það þarf þetta þorp og nú ætlum við að gefa bara, ætlum við að gefa verkfæri
2: Já.
3: Gefa smá samhengi
0: Hvernig fyrir... gengur að vinna með að því nú er hafna fyrir mikill íþróttabær og það eru auðvitað alltaf skortur og fjármagni líka hjá félögunum og við kvörtum yfir æfingagjöldum og þau eru svo há og allt þetta hvernig eru þið að, hvernig gengur þetta samstarf og er þetta samstarf mikið svona er þetta argaþrass æfingagjöldin sé óhá og frístundastyrkur sé ekki nóhá og hver er að borga brúsan og nú er ég að tala bara heilt yfir ekki bara með börn af erlendum
2: Einmitt, sko. Minn, sko, fókus er náttúrulega mest bara erlendu bönnir, sko, þannig að ég þor ekki að lasa þessu, en náttúrulega við erum með frístundastyrkin og hérna reynum okkur best að allir nýti hann, en annars held ég að samstarf gangi bara mjög vel og með öllum íþróttafélögum, það er náttúrulega fleiri en bara þessu tvö stærstu og við erum til dæmis að fara halda íþróttamessu núna í september og það er svona samstarfsverkefni með öllum íþróttafélögunum, þar sem við ætlum svona að í rauninni auglýsa allt það sem í bóði í Hafnarfirði.
0: Kynna allt sem í bóði.
2: Já. Og þá þetta, þú veist, og líka þar markmiðið að kynna þetta einmitt líka fyrir erlendu börnunum, en bara risa stórt, bara Hafnarfjörður og íþróttafjölun hafa upp svo ofbáslega mikið að bjóða.
3: Það rétt, þetta íþróttabær.
0: Já, þetta eruð þið með einhverja fyrirmyndir í þessu eða eruð þið að taka af skarið sem sveitarfélag?
3: Við erum svona tína hérna og þann, það eru erlenda fyrirmyndir og það eru einhverja innlendar.
0: Já.
3: Þú veist.
0: Að því eitthvað með íþróttamessuna, mér það hljóma mjög spennandi.
2: Já.
1: En Hildur, ég tók alveg eftir því líka í kosningunum sem erum nýbúnar. Það var svona talað sem þess að bara útlendingamáli í Hafnarfirði og svona auðvitað mikil umræða útlendingamáli í kosningunum en það var svona talað bara móttöku flóttafólks og annað sem að tengdist Hafnarfirði. Þetta lítur að vera umræða sem að þú að tekir eftir að sem að þú ert alltaf að sinna börnunum sem að koma þessu og er þá kannski eins og með að halda svona viðburðum sem er að halda á morgun, veist, er þetta ekki líka bara eitthvað svona leið til að koma upplýsingu til fólks, þetta mann fannst kannski ekki endilega var allt rétt sem var að vera að segja fyrir kosningar, að bara hvernig staðan er raunverulega í þessu málflokki.
2: Algjörlega og einmitt bara deila hérna, já, okkar vitneskju og því sem við vitum með íbúunum og mér erum gaman að þú nefnir sko varandi kosningarnar og svona og við vorum líka með sko vinnustofur svona líðræðisþáttaka innflytjanda sem gengur bara mjög vel og það var einmitt líka til að efla fólkið af erlendum uppruna til þess að taka þátt í líðræðinu og í sveitarstjórnarkosningunum.
1: Já, og þetta hlýtur líka að vera bara þess að þú sinnir einmitt sko íþróttir og tómstundir barna, þetta hlýtur bara að vera leið fólks inn í samfélagið.
2: Algjörlega.
1: Já, og bara verður að taka alvarlega.
0: Þetta með forvarna fulltrúin, þú sem slíkur, segðu okkur hversu mikilvægt það er að börnin okkar sé í einhverju tómstund?
3: Það er rauninni bara svona samvinnu verkefni að börnin okkar séu öll virk og maður hefur alveg séð það að börn sem að hérna, fá ekki að taka þátt í hverfinu sínu veist, og eru kannski með ykkur að hindranir og taka ekki þátt í liði eða hópi og fá ekki tilherra. það hefur alveg markandi áhrif og, og er rauninni bara hagur allra að öll börnin séu virk, ekki bara okkar eigin börn heldur að við svona tökum öll með.
1: Já, tala um þorpið, hljóttum að vera allir þessu saman og það hlýtur að vera gott fyrir alla ef allir eru virkir.
3: Það það og það skiptir alveg svo miklu máli að því að ef allir eru virkir að þá kannski minna neikvæð áhrif sem að hérna, maður hefur verið að sjá sína sig og hvort sem maður áhættu hefðun eða hérna, já, eitthvað skona neikvæð hefðun sem maður hefur verið að koma inn í hverfin og þá hefur rauninni sko bæði fóreldraröldið og þessi svona þessa vörður sem við þekkjum öll að hérna, en spennandi og fóreldraröldið þykir alltaf
1: það. Er það alveg ennþá til, fóreldraröldið?
3: Það er ennþá til, já, og það alveg svona, maður finnur það þar sem að fólk aðeins búið að kveikja á þessu, að hérna, fatta bara já, herðu, þú veist, ef að við erum virk í hverfin okkar og bara kíkjum á röldið og kannski svona, þó maður hrista af sér hrollin og bara drífa sér af stað og taki þátt og, og hérna, að þá gerast bara svo geggjaði hlutir, þú veist, hverfið verður svo geggjaði, maður fyrir að þekkjast svo vel og þetta verður eitthvað neginn allir bara klári í bátana þegar eitthvað stórt kemur svo upp á sko, maður hefur séð það skiptir rosa miklu máli sko.
0: Ok, þetta á morgun í Hafnarborg klukkan 17.30, eru þið með einhver, þið eru ekkert að segja okkur hvaða markmið eru en eru þið með einhver svona bara sett markmið í ykkar höfði þú veist, það kannski svona mörg prósent núna en þið vilja ná þessu upp í eitthvað ákveð
2: sko, nei, ekki eitthvað svona töluleg markmið ég myndi segja fyrir mér þetta svolítið bara spurning hérna svona viðhorf oft og einhvern veginn svona mjög svo mikilvægt einhvern veginn í samfélaginu í dag að bara svona að finna einhvern veginn fyrir kærleikanum og bara svona vita að við erum öll saman í þessu og líka bara að þú veist þetta eru allt hafisk börn þú veist þetta eru allt okkar börn þannig að einhvern veginn að koma okkur frá þessu viðhorfi einhvern veginn svona við og hinir þetta eru allt við og við erum öll þorpið þannig að ég myndi segja að það væri svona mitt markmið, þannig segja
3: Jó, ég myndi alveg segja, mig langar að allir nýti frísindastyrkin
2: Já, 100%
3: Ég vil fá 100% nýtingu á frísindastyrkin Ég vil að skoða það, af hverju ertu ekki að nota þessa peninga af hverju ertu ekki að nýtast þínu heimili
1: Það verið að gefa þér peninga
3: Ég vil 100% það það sem ég
0: Þú vilt 100% og þú vilt við hans breytingu Það bara mjög gott Er þetta einhvern veginn fylgjast með þessu þannig í Hafnarborg eða hvað?
3: Sko, í þetta sinn þá verður bara að mæta staðinn og við bara mælum alveg hjartanlega með því að drífa sig, gefa sig tíma og svo bara, já hver veit nefnum við gerum þetta kannski bara aftur setna líka, fleiri upplýsingum
0: Mjög gott, klukkan 17.30 á morgun í Hafnarborg verður farið við þetta allt saman Hildur Ír, Jónsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningar í Hafnarferði og Jónar Rán Pétursdóttir, forvarnafulltrúi Bara takk fyrir komuna, gangi vel á morgun
2: Takk fyrir kærlega
3: Kæra þakkir

0: rosalega er þetta alltaf huggulegt lag eins og enn og einfalt og það bara verið að syngja sama allan tíman Já, bara, þá lifir það einhverju góðu lífi
1: Ég ekki einfaldleikin, alltaf bara bestur
0: Hann fínn, hann fínn Ég að lesa hérna fyrirsögn á vísi sem að Konrindar inn í gerkvöldi en ég nú bara reka auðvitað nýttir hún að framtíð moskituflugurinn á Íslandi óljós
1: hún, hún í hættu það hvað?
0: Já, hún ræðst á næstu vikum sko framtíðin
1: Býttu, hvað er það sem að ræður?
0: Hættu, viltu fá hana inga? Er hún í
1: Nei,
0: hættu?
1: Nei, ég vil bara vita sko hvað ræður framtíðina sko, og hvort þið getum gett eitthvað meira sem að stefna hann í hættu.
0: Já, sko, það stendur að framtíðina sé óráðin og staða hennar gæti þú skýrst í þessu mánuði. Já. Þetta alveg bara, þetta bara make or break.
2: Já, það í nefndu?
1: Já, einmitt.
2: hún að sækja hérna landvistalið?
1: Von og yfirlýsingur?
2: Hún í hérna svona úrræðum?
1: Það vitna þessi félag morskynduflög á Íslandi? Eða hvernig hérna?
0: þetta skemmtilega orða framtíð ræðs bara í þessu má, geti skýrst í þessu mánu.
2: Já. Hún svona flottamann búðum ykkur.
1: Já, brottarastuð.
2: Brottarastuð?
0: Sko, Gísli Már Gíslason sem prófessor emeritus í líffræði, ekki tala hann nú vill svona.
1: Nei, hann ekki morskut á fluga, hann ok.
0: Já, hann þekkir hann, þekkir hann inn út. Hann segir að það kæmi honum ekki óvart eða fluga myndi koma sér fyrir fyrst hún sé mætt til landsins. Þannig að hann er því miður bjarsinn og bara muni koma
1: sér. Það að velta vöngu miður bara hvort hún sé hreinlega svona skjóta rótum eða ekki.
0: Já.
1: Það hún alltaf fannst hérna í vetur.
0: Já, þú veist, það kemur hérna síðast á haust, þá fundust moskítoflugur á þremur stöðum á Íslandi, annars vegar var það tegundin og nú kemur það, haldið ykkur, Kuliseta annulata sem að fannst í Mógilsá í Kollafirði og skömmu síðar Grindsson einni í kjós.
1: Sú gamla góða.
0: Já, hún var efanlega sú, sko, sú kjalla. Og þær lifa sem fullotna flugur yfir veturinn, þær hefðu ekkit farið að verpa fyrir ennum það leiti þegar þær fara að skríða út úr húsum og öðru, þar sem er hiti, er yfir frostmarki. Þá eiga það eftir að verpa og sá lísferill getur tekið alltaf 4 vikur þangað til maður verður var við þar aftur, segir hann í samtali við fréttastofu Vísis.
1: Já.
0: Já, þannig að þú veist, þá er það að skilja þetta, það eru fullotnar og svo núna fara þar að verpa og eru að koma í hittar, hann konar tvekkja stað af tölur, það eru að koma í baki á okkur núna.
1: Já, það mitt hittin
2: Helvítis hittin á okkur að drepa okkur
0: Já, já hann segir að þær flugur hafa ekki verið í miklu magni ekki það farið fyrir þeim nema þegar að beita var sett fyrir þær sko að vera lokkaðar Ha, er það ekkit Ég mjög stressuður, ég vil ekki sjá þessi kvegin
1: En ég var eiginlega búin að sætta mig við það sko þessi fréttir, ég held að þetta var bara komið þegar við fengum þessi fréttir í haust
0: Já
2: En meina, það fundust moskítoflugur, beitaðar einhvern þú skerði þar
1: eitthvað Það gera búið að vera fátt annað
0: Já, fór í,
2: já, meina,
0: það fór í gildru og lagði það að beita
1: Já
2: Og hvað?
0: Já, ég hrættu þar En sko, það segir hérna að sökkísla eru báðar þessar tegundir það eru greina önnur tegund ég var bara búin að lesa að nafni á annari tegundinu fyrir ykkur ég finn ekki aðra tegund hérna allavega það segir hérna, þetta eru síður bara mjög algengar í Evrópu og svo sem að fannst í Kollafirði og Kjós sem ég var að segja ykkur frá finnst bæði í norður Noregi og sunnan og fyrir sunnan við Miðjarðarhafið og þannig að hann segir að ég held að ég geti bara lifað hérna ágætis lífi
1: Það niðurst að þessar umfyllunar
0: Það er ekki gott
1: Nei, það er ekki gott
0: En það voru bara örf á eintök Það kannski þetta fara með flugnarspaða á þær
1: Já, ég held við ættum að það er eitthvað svona þjóðarátak sem ætti kannski að hefjast
0: Hann segir hér að við vitum ekkert fyrir loka sem hann
1: Já, já
2: Þú veist, ef þetta eru örf á eintök sem flutt inn og þeir náða að veiða að neina Hver eru klárur þau ekki
0: bara? Ég veit ekki
2: Þetta er örfáar
1: Klárum dæmið
2: Gæti
1: verið sko nafnið á þjóðarátakinu Klárum dæmið
0: Þetta bara hljómar alveg horribli En svona er þetta Það er að koma lokum hjá okkur Hér í morgunútarfinu þennan mánudaginn Þetta er búið að vera hressilegu mánudagur Það er búið að vera nóg að vera hjá okkur
1: Já, algjörlega
0: Og gestkvæmt
1: Og ef þið mistu að einhverja þessum frábæru viðmælendum Þá eru þetta bara rúappið til tax og rú.is Til að hlusta á þetta Og ef þið hlusta á alla þáttina Þá alltaf gott að renni yfir hann aftur
0: Já, gaman að því, gerir þú það allir?
1: Já, ég renni alltaf yfir þáttin í heilsinni
0: Já, rennir yfir hann í heilsinni, bara þú lappar hér
1: Og ég hugsa, hvað geti gett betur?
0: Já
2: Alltaf læri hvað
0: nýtt Við verðum hérna aftur í fyrramálum klukkan 7 Hann Þórður Helgi er að taka þetta við af okkur
1: Já
0: Verður fram að hátæðisfréttum sem eru 12.20
1: Já, en við verðum aftur í fyrramálum og allum bara að segja bless

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Ertu fyrir sunnan? Sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur, Kjarvalstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Nýtt tölublað er komið út, sportveiði blaðið. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Sumarblóm, júrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. 20% afsláttur af völdu nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumarforlagið.is. Er vandi að finna réttu útskriftagjöfina? Hvað með gjafabréf frá okkur, Kormokur og Skjöldur?
1: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
2: Betri tækni á Akureyri. Easy IT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is.
7: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
10: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
12: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóða. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
13: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
14: Upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
16: Og hvenær eruð að lenda?
17: Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin.
16: Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
18: Er það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
19: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
20: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Náttúruverndarsamtök frá öllum Norðurlöndum hvetja stjórnvöld til að setja á fót hafverndarsvæði í íslenskri lögsögu. Formaður landverndar segir mikilvægt að kveikja áhuga almennings á verndur hafs.
0: Stærstu náttúruverndarsamtök Norðurlandana héldu árlegan fund sinn á Íslandi í maí. Samtökin eru samhljóma að mikil tækifæri liggi í samstarfi milli landa til þess að koma á fót hafverndarsvæðum. Alþjóðleg markmið gera ráð fyrir verndun 30% land og hafsvæða fyrir 2030. Ísland vel á veg komið með að ná því markmiði á landi en aðeins 2% hafsvæða falla undir þessa skilgreiningu. Þorgerður María Þorbjarnadóttir, formaður landverndar, segir þá valdi stjórnvalda að friða hafsvæði. Í nýrri aðgerðaráætlun vernd líffræðilegrar fjölbreytni sé ekki sérstaklega fjallað vernd hafsvæða.
21: Íslensk stjórnvöld þurfum bara að taka ákvörðum að vernda mikilvæg hafsvæði. Við vitum alveg helling hafið þótt alltaf með rannsaka betur. Við vitum að það fullt af kóröllum í kringum Ísland. Við vitum að það eru neðansjávar fjallgarðar. Þannig að það eru alveg til svæði sem við getum strax ákveðið að friða.
0: Hún segir það gjarnan gleymast að á hafsbotni séu allskonar vistkerfi.
21: Hafi býr til svo mikið af súröfninu sem við notum og við hérna, náttúrulega erum fiskveið þjóð þannig að við höfum mjög mikla hagsmuna því að hafi okkar sé heilbrigt en auðvitað þá kannski hefur þetta verið pínlítið útundan bara því að þetta ekki aðgengilegt. Við eigum færi á því að komast nýra hafsbott þannig að þetta svolítið hulinn heimur þannig að ég held að það hafi verið aðalástaðan fyrir því að þetta hefur mætt afgangi.
20: Sagði Þorgerður María Þorbjarnardóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Ísraelar og Íranar hafa skipst á að gera eldflauga árásir hvorir á aðra frá því í gærkvöld. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði á blaðamannafundi í morgun að ekki veri hægt að líta svo á að ísraelskar aðgerðir væru óháðar stefnu bandaríkjastjórnar.
22: Bedun tardid arz kardam nemitavan iqdamat rejim sekunisti dar mantaqa ro az siyasat-hay amrika joda danist.
20: Mohammed Bakir Ghalibaf, forseti íranska þingsins og aðalsamningamaður ríkisins í viðræðum við bandaríkjastjórn sakar bandaríkinum að hafa gefið Ísrael grænt ljós á árásir á Beirút. Bandarískar og ísraelskar eignir teldust nú til lögmætra skotmarka. Olíuverð hækkaði í morgun, brent hráolía hækkaði rúm 5% og olíuverð hækkaði líka á West Texas markaðnum tæp 5%. Fréttalestri er lokið.
23: Morgunverkin
24: á Rás 2.
25: Jú, góðan og margblessan daginn, kæru hlustendur, þetta eru morgunverkin á Rás 2. Ég kalla Doddi, Andri sinn er aðeins frá og við ætlum bara að reyna að hafa gaman að þessu. Rifja upp hérna gamla og góða tónlistagetrun dagsins sem er stödd núna á fjesbókar síðu Rásar 2 ef að þið viljið taka þá. Og þið munið, það eru stóru glæsili velun. Það er óskalag af eiginvali. Hugsið ykkur. Ég kem hérna inn og bara að bjóða upp á óskalagi svo ekkert sé. En kíkiði á Facebook Rás 2 og þar fyrsta vísbendingin og það myndin. Svo koma fleiri hér á eftir, látið ekki svona. Við ætlum að byrja með GTRN. Voruð komið og það kom með þér.

Þetta er hún GTRN og lagið heitir Vorið. Ég sé að hún er að hóta hér nýju lagi hvað á fimmtudaginn. Meiri upplýsingar fylgi ekki með, það svona örstutt myndbrot og dagsetning og ég ætla að skjóta það. Þetta er nýtt lag, það var þannig. Veður, sagði maðurinn, eða kíkja á það. Suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar en hægar í suðvestan til rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands hægir heldur á morgun hiti 8-15 stig takk fyrir túkar og ef maður kíkir á blessa korti þá sér maður að það er grátt yfir nánast öllu landinu nema norðaustur og austurlandi þar er svo gula að glenna sig heldur betur Og þá datt mér í hug, hvernig væri að fara í smá ferðalag með bendilinn og sjá hvernig veðrið verður þá sangvant kortinu út vikuna. Og ég hendi bendli á hádegi. Á morgun þá verður Norðurlandið að vinna með þá gulu, nánast allt saman, bara alveg frá Fjarðabyggði. Að vísu grátti við Patrísfirði en annars bara svo gula að glenna sig á efri helmingi landsins. Miðvikudagur, þá orðið grátt á norðaustur og austurlandi en svona flestu öllum öðrum stöðum svo gula aðeins að kíkja nema það grenjandi rigningi Vestmanni. Fimmtudagur, þá það vesturlandið sem að vinna með þá gulu, rigning á öðrum stöðum. Þannig að það verið að dreifa vel... Sólinni í vikunni, föstu dagur, þá það sem sagt vestur helmingur landsins sem að að vinna með þá gulu en austurland og suð og norðausturland eru bara í rigningur. Og hvað ætlum við að gera á laugardaginn? Þá sýnist mér bara að veðri verði takk prýðilegt. Það vísa ekki sól á norður og norðausturlandi en annars staðar hún að kíkja. Þannig að þessi vika bara takk prýðileg, kæru hlustendur. Rétt eins og þessi dagur, hann bara takk prýðilegur. Ég minn ykkur á að við erum í tónlistagetunum dagsins og hún á heima á fjesbókarsíðu Rásar 2. Það komin mynd sem fyrsta vísbending og svo ætla ég að lauma fleiri vísbendingum hér í loftið. Hér hljómsveitin Elbow on a day like this.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú. Vertu í góðu greiðslusambandi. Einfaldari lausnir fyrir þig og þína viðskiptavini. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
3: Festool Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
4: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukast. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan. Inni ævintýri.
7: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
8: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is
9: komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
10: Útskrift framundan. Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
11: Færðu leikinn heim. Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
12: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
13: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
14: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
15: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið. Og það dýfkunn.
16: Við erum að ræða hér hvort að þeir hér eigi vera 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélög keðjum sem reka í nött flugfélög í Evrópu.
17: Góla húsnæðin hérna eru gríðalega gömul. Þetta eru meira minn allt friðaðar byggingar og það má vallar hópla við þessu og þess að það hrinn í allir byggar úr eða eitt á líka sko.
18: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
19: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
20: Morgunverkin, fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist, Rás 2.

Þau nefnilega ítt á einhver vitlesan takka þegar við voru að taka lagið upp og þess vegna hljómar endirinn svona sko. Þetta Massive Bill og allir slagir. Þið heyrið hvað allir eru slagir hérna. Alveg sult. Herðu, tónlistagetturinn dagsins sem á heima á Facebook síður Rásar 2 og það komin tími á vísbendingar og ég get gefið ykkur það að lagið var risasmellur í nýjunni, sem sagt seint á síðustu öld og viðlagið mjög einfalt, það mjög fá orð en ég allavega næ léttilega að ruglast mjög mikið í viðlaginu vegna þess að stundum segir hann þetta orð en stundum segir hann hitt orðið eða hvað það og ég ætla að gefa ykkur það líka að söngvarinn íslenskur þetta eru þær örfáar vísbendingar sem að ég ætlaði að henda á ykkur en svari var komið áður en ég komst inn til þess að reyna að plati ykkur með þessu að hann væri Íslendingur söngvarinn því að hann líka enskur og heitir Damon Albarn og í hljómsveitinni Blur og ég meiri segja fyrsta vísbending krakkar í sundi og hvernig dettur Kristjáni Kristjánssyni í hug að þetta sé bara Girls and Boys með Blur allavega hann allan búin að eyðileggja getur hana fyrir mér í dag Takk kærlega fyrir það. Ég var sem sé að leita að Girls and Boys með Blur og íslenska söngvarunum Damon sem átt að rugla ykkur rosa mikið. Gerðið ekki. Þannig að svaraði komið, við getum bara að pakka saman og hætt í svona getrunarleikjum. Kristján, þú átt inni lag hjá okkur. Takk fyrir, verðið sæl.

Þetta er hún, Árný Margrét og nýtt lag frá henni heitir In a Dream. Má fara aðeins aftur í tíma og heyra vinsælasta lagið í Bretlandi þennan dag árið 1991 sem gefur okkur hvað 35 ár eða svo, ekki amalegt það. Og þetta eru svona einsmellungar og svo við getum haldið áfram með skemmtileg íslensk orð. Þá var þetta svolítið mikið svona sakbitin sæla hjá mér allavega. Ég held að hafa ekki verið mjög töff að fíla Color Me Bad og lag sem heitir I Wanna Sex You Up. Þetta var sem sé það vinsalasta í Bretlandi fyrir 35 árum síðan. Skemmtileg tilviljun, ég sá myndbrot frá þeim nýlega á tónleikum í gær og þeir eru svo miklu stærri en þeir voru. Þið skiljið hvað ég meina. Fyrir mikið nátt í það.

Hann er ekki sami maður og hann var. Þetta vitið alveg. Fine Young Cannibals og I'm Not The Man I Used To Be. London Records gáfu Fine Young Cannibals út á samt fullt af öðrum skemmtilegum hljónsveitum og ég rakst á svo skemmtilegt hlaðvarp á Spotify sem heitir Hit That Perfect Beat sem þá saga London Records sem að voru hæðir og lægðir upp og niður og síðan bara búið og síðan bara byrjað aftur því sem að hafi gaman af svona tónlistar hlaðvörspum því ættu það leita þetta upp í Hit That Perfect Beat þarna voru Banana Rama, Bronski Beat og Genesis og fullt af dóti í áttunni svo fáum við Ace of Base, Armand van Helden All Saints og East 17 hvað í nýjunni og það farið svolítið djúft í All Saints og East 17 vegna þess að þeirra plan var að gera Take That og Spice Girls meira töff. All Saints eru svona Spice Girls bara miklu meira töff. Ég veit ekki alveg hvort að East 17 séu rosa töff við hliðan á Take That en þetta gekk allt saman malaði gull og ef við hlustum á til dæmis East 17 hér þá þetta þó nokkuð meira töff heldur en Take That. Það mitt blákalda mat. Hit That Perfect Beat, saga London Records, mikið af viðtunum við listamennina sem voru á mála hjá útgáfunni. Hvetið ykkur til þess að kíkja. Fimm þættir, stórskemmtilegt. Hér höfum við East 17, eða töff útgáfun af Take That og lagið heitir Deep, Deep, Deep Down.

Þetta er hljómsveitin Náttsól og lagið heitir Flýttu þér hægt. Þegar ég fekk þessi skilaboðum að ég ætti að taka morgunverkin í dag, þá fór ég að hugsa í gær, ég það mánudag, ekki fara í tónlistagjöndunum, gaman að því, rosa gaman að því. Og fór að hugsa hvað gæti við nú skemmtilegt og datt í hug þetta lag, Girls and Boys, vegna þess að það er að plata hlustendur svo mikið með myndinni, bara mynd af stelpum og strákum og það ætti ekki að svara spurningunni. Talar ekki þegar ég ákvaði að setja þau í sundlög, þannig að ég var alveg viss að enginn myndi fatta þetta áður en ég færa ruglaðans í liðinu. Ég náði ekki að Já, haldaði fram að söngvarinn var íslenskur og eitthvað svo leiðis. Því að svari kom bara þegar ég var valla búinn að blikka auga. Girls and Boys, Blur, og það var Kristján Kristjánsson sem hann vill halda sig bara í heimabyggð því að hann vill heyra Blur sem hans verðlaun fyrir velunin störf. Hann segir að Music is my radar sé það besta sem að sveitinu við gert og hér kemur það fyrir Kristján Kristjánsson. Sem eyðilaði keppnina fyrir mér.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
2: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
3: Láttu þér líða vel. Komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ. Hugge, kaffi og bakari.
4: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
5: krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
6: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Morgunverkin.
8: Fyrst og fremst með þér.
7: Á Rás 2.

Þetta er hún Birna Eyfjörð og lagið heitir Leiddu mig. Það styttist í tíu fréttir og kannski einn má hító í viðbót. En það verður svo síðasti fyrir tíu, ég lofa því. Kannski þarf að leiða með eftir þetta. Hér Sigurður Guðmundsson á samt Memphis-mafíunni og þetta jú, síðasti mojitoinn fyrir tíu.

Ný vítaminsending systrasamlagið. Íslandsbátn að landsli kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn klukka 19 á Laugardalsvelli miðasal á vef KSI. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hagkvæmar og vandaðar íbúður til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Ertu fyrir norðan, minnjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði. Úrvalháttíða í allt sumar á Siglufirði og á Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Hamborgarabúlan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ekki er sérstaklega fjallað verndun hafsvæða í aðgerða á öllun stjórnvalda þrátt fyrir að aðeins 2% séu friðuð. Þorgerður María Þorbjörnandóttir formaður landverndar segir að íslensk stjórnvöld verði að vernda íslensk hafsvæði.
1: Íslensk stjórnvöld þurfa bara að taka ákvörðum að vernda mikilvæg hafsvæði. Við vitum alveg helling hafið þótt alltaf með rannsaka betur. Við vitum að það fullt af kóröllum í kringum Ísland. Við vitum að það eru neðansjávar fjallgarðar. Þannig að það eru alveg til svæði sem við getum strax ákveðið að friða.
0: Þorgerður segir það gjarnan gleymast að á hafsbotni séu alls konar vistkerfi.
1: Hafi býr til svo mikið af súröfninu sem við notum og við náttúrulega erum fiskveið þjóð þannig að við höfum mjög mikla hagsmuna því að hafi okkar sé heilbrigt en auðvitað það kannski hefur þetta verið pínlítið útundan bara því að þetta er ekki aðgengilegt. Við eigum færi á því að komast nýra hafsbott þannig að þetta er svolítið hulin heimur þannig að ég held að það hafi verið aðalástaðan fyrir því að þetta hefur mætt afgangi.
0: Sagði Þorgerður María Þorbjörnardóttir. Íran og Ísrael hafa gert árásir á víxl frá því í gærkvöld. Árásirnar hafa vakið áhyggjur frekari átök. Þetta eru fyrstu árásirnar síðan viðkvæmt vopnahlé batt enda á 5 vikna stríðsátök. Íran skaut flugskeytum á Ísrael í nótt og Ísrael svaraði með árásum á hernaðarleg skotmörk í Íran. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, virðist hafa farið gegn óskum bandamanns síns. Donald Trump, bandaríkjaforseta að sína aðhald, segir í frétt AFP. Árásirnar leitu til þess að hráolíuverð hækkaði meir en 5% þar sem vonir að Hormúsundið opnaðist aftur til fulls á næstunni minguðu. Sundið lykilleið í skipaflutningum á heimsmarkaði. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins kennir Bandaríkjunum stigmögnunina og segir engan trú að því að Ísrael myndi fari slíkar aðgerðir án þess að hafa áður samráð og samstarf við Bandaríkin. Hútar í Jemen sem njóta stuðnings Írans tilkynnti í morgun að þeir hefðu skotið flugskeyti á Ísrael. Það gerðist síðast í byrjun apríl. Hútar lýstu jafnframt yfir banni við siglingum ísraelskra skipa Rauðahaf. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, er komin til Úganda til að ræða við stjórnvöldum ebólufaraldurinn. 19 staðfest smit eru í Úganda, þar af létu 2 lífið. Ghebreyesus segir í færslu á X að stjórnvöld í Úganda hafi sýnt skjót og fær viðbrögð við ebólufaraldrinum. Skimanir við landamæri ríkisins að Kongó hafi hjálpað við að greina smit. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Áfram með morgunverkin hér á Rás 2, ég kalla Doddi og sit hér í sætun hans Andra sem frá í dag. Það var að fá frístrákurinn. Við ætlum að heyra sitt lítið að hverju, við ætlum að fara í eitt svona HM-lag því að HM hefst núna á fimmtudaginn. 104 leikir, ekki nema. Bara smá fótbolti. Það verði eitthvað hjónaskilnaði. En ég ætla líka að fá bygga í maus til að segja okkur litla sögu sem að ég rakst á TikTok. Hann var að tala í myndavélina og segja litla sögu af lagi með sprengjuhöllinni og ég hafði ekki hugmynd. En hún pínumerkileg en við ætlum líka að heyra nýja lagið frá bygga og við ætlum að heyra þetta umtalaða sprengjuhallarlag. Veitum líka þetta hér í splunkunýjan Stefán Hilmarsson. Þrátt fyrir allt, heiti lagið.

Brakandi feskur Stefán Hilmarsson þrátt fyrir allt og þetta er af nýri plötu sem heitir Hvað ár og dagar. Hér hefur við Nathaniel Radcliffe og The Night Sweats. Lagið heitir S.O.B. sem þá Son of a Bitch.

0: alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni er ævintýri.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
0: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
5: Quickstep harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.

Þetta mun bergmála á Þingvöllum 20. júní næstkomandi. Þetta Nói Klósi og heyrir þú í kallinu. Það náttúrulega boðið upp á bergmál á Þingvöllum þennan dag. Sumar, sólstöður og alltaf frétta. Þetta öllu stærri hátíð heldur en að ég gerði rann fyrir. Það tvö svið og fullt af fólki sem kemur fram og það svo gaman að svona hátíðin þar sem að listamennirnir eru ekkert svo lengi. Þetta hvað þetta, mestalagi klukkutími? Nema Kali og tekur einn og hálfan. Og það vallarsvið sem ég veit ekki nákvæmlega hvar en það greinlega tvö svið og Nói Klósi, hann verður sá fyrsti á svið, hann opnar þetta allt saman, þetta batterí og við komum til með að heyra lagið hans bergmála í klettunum og á Þingvöllum hvað það heitir allt saman 5K, Eiríkur Fjalar tekur þetta nokkur lög gaman að því, Hljómsveitin Tár Június Meyvand, KK, Soffía Björg Árný Margrét, Gós og svo Disco frá 5 til 6 Dr. Viktor Disco, danstónlist skulum við segja Þetta vallasviðið, afalsviðið eitthvað sem heitir Dynberg Nú ég ekki vel kunnur staðháttum þarna en það vantarlega stærra sviðið því að mér sýnist þetta að vera stærri listamenn sem koma þetta fram Það opnunarhátti klukkan 2 og svo fáum við ramarslausa Kali og stráka Stuðmenn, GTRN, Múkisson, Helga Björs, Hjálpa, Emiljánu Torrini og svo koma Kali og drengir aftur og þá búast ekki samband. Þá förum við í 11, sko. KK og Június Meyvand lokar þessu frá 11:30 til 12. Þetta hörku veisla. Og Þingvöllum, Bergmál, 20. júní, næstkomandi. Og svo bara veðrið. Verður það líkil atriðið allt saman? Hvað að gerast hér? Býttu nú við. Þetta bara lag að byrja. Látið ekki svona. Slagið á. Allt í góðu hér. Hér hljómsveitin Radiohead af sinni annari plötu, The Bends. Frábært lag sem heitir Planet Telex.

Þetta er hann Calvin Harris sem að skrýður alltaf undan feldinum á vorin og gefur út svona sumarsmelli hér ásamt Jesse og lagið heitir Satisfy. En hann hefur átt á þó nokkra sumarsmellina. Og hvað sagði þó sem á dögunum? Að hann eigi fleiri topp tíu lög heldur Beatlesnir í Bretlandi. Og það takk prýðilegt verði að segja. Það mikil fótboltavika hér á Rúfi þessa vikuna, þetta byrjar allt saman á morgun þegar að Ísland tekur á móti heimsmeisturum Spánar í undankeppni HM kvenna í fótbolta. Þar eru konar í umspil en ég hvet alla til þess að mæta á völlin á morgun því að bæði eru að styðja okkar konur og svo eru spænsku stelpurnar fáránlega góðar í þessari list. Og ekki nóg með það, áttaleiða úrslit bikarkeppninar hefst núna á miðvikudaginn og við erum að sýna fjóra leiki í vikunni, Afturelding Stjarnan, Ægir Breiðablik, IA Víkingur og síðan Fylkir Gróta. Og við erum ekki hætt því að á fimmtudaginn þá byrjar HM. Já, heldur betur. Ég fór aðeins í gegnum þessi HM-lögu í gær á sportrásinni og þetta er eitt aðeins sterkur. Þetta er okkar besti maður Ricky Martin. Þetta er HM-lagið 1998 í Frakklandi, La Copa de la Vida. Mikið olé, olé, olé, allir í stuðið.

Major Lazer sem eru jú Íslandsvinir og hinn danska meja Mö sem er jú Íslandsvinir og lag sem heitir Lean On. Það mánudagur í dag. Voru búin átt ykkur á þessu. Það 8. júní. Sumarið svona aðeins að hvíla sig. Það má alveg hækka í hitanum að úti. En þetta kemur. Skulum vera glöð á mánudegi. Eftir smástund allar Biggie Maus að segja okkur litla sögu lag með sprengjuhöllinni. Akkur hann að tala það? Það kemur í ljós. Sagan skemmtileg. Hér höfum við Happy Mondays. Þeir eru glaðir. Lag sem heitir Loose Fit.

0: Þetta er nýtt frá Bigga Maus og Mem. Lagið heitir Vindurinn. Einhvern tímann var hann Biggi í Maus, núna hann bara Biggi Maus og það vit allir hver Biggi Maus hann var náttúrulega söngvarinn í hljómsveitinni Maus og smá saman hefur hann, ég hættir að tala Birgir Örn Steinarsson, þetta bara Biggi Maus, máliði dögt, allir vita hvernig ég að tala En ég ekki þessum að það hafa alltaf verið svoleiðis og hann sagði svo skemmtilega sögu á TikTok á dögunum, ég sá hana Og ég hafði sambandun í morgun, ég spurði, má ég spila þessa sögu? Ég búin að klippa hana aðeins til, hún aðeins styttri, en ég hafði ekki hugmynd þetta. Ég hef ofsalega gaman á svona tilgangslausum upplýsingum sem að munu aldrei hjálpa mér neitt í lífinu. Ég mun ekki fá 10 á næsta prófi af því ég veit þetta, en það gaman að segja frá þessu. Þið skilu hvað ég meina. Hér Birgir Örn Steinarsson, sem einhverju þekkja sem Bigga Maus, að segja okkur litla sögu. Ég ætla ekki að segja meira. Birgir, gerðu svo vel.
1: Árið 2008, það sumar, herði, þá kemur splungu nýtt band fram á svona sviðið með þetta nýja spennandi lag sem verður vinsælasta lag sumarsins. Og í því frasi sem að djöfull ég sammála þennan Bigga í Maus. Þetta pota svolítið litla sjálfið á mikka bauði, sko. Og mér finnst að hljóma merkel mikið svo diss, sko. Ég svona, þetta, þannig að fyrir þetta fyrir gróðþæðarlegt. Svo sé ég þáttan, Logi Bergmann var með svona Gísla Martins þátt ykkur neginn og sprengjur líkjum voru að spila og eftir lagið segir hann með svona frekar kondisendin tón bara, já, djöfull ég að sammála hennan Bigga í Maus. Ég bara, hvað að gerast? Herði, ég fyrir bara svona full bumpa út, sko. Ég ætla bara að fara að verja mig, svona plana hvernig ég ætla að svara þessu eða hvort ég ætla bara að gera lagið eitthvað á móti, sko. En guðsulof, áður ég gerði það, að þá heyrði ég við talið Berg Ebba, það sem hann verið að útskýra textan og þá tala hann hvernig allir textin smíðar af kommentum á huga.is. Ég fer á huga.is og finn þessu komment. Líka kommentið með Emil Lundorini. Ég verið að fatta já, þetta diss, en ekki frá þeim. Þetta bara frá okkur gaur sem var að kommenta á netinu. Og svona virkur í athugasemdum aðrein þá var basically til, sko, til 2008. Og Bergur bekknir með putta bara púlsinum að svona, gera lag þessa menningu sem náttúrulega við þekkjum öll í dag einhvern veginn. Ég segi bara takk Sprengjöldi, þú veist, að gera Bigga Maus svona Household name, þetta sumari.
2: Afsakið, ert þú að passa þessa stóla? Ertu ekki vinkona hans Óla? Hann var að klára kennó síðasta vor. Óli eða Svenni?

Þessi texti fara alveg nýja merkingu fyrir mér, Sprengjuhöllin, tímandir okkar. Þetta eru sem sagt virkir í aðljúsendum 2008, áður en að þeir komust á almennilegt flug. Þetta er Bergur Ebbi, sko. Hann að pikka þetta upp löngu áður en að nokkur hefði pælt í ís. Sem sé, allur textin tekin af huga.is sem var svona einhvers konar spjallsvæði. Þar áður heyrðum við TikTokið hans Bigga Maus útskýra hvaðan Biggi Maus kom í þetta lag.

0: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar. Jötun útimálning á húsi fyrir íslenskt veðurfar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
4: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
5: Rástfö.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rástfö.

Þetta er hann Steven Sanchez og lagið heitir Chuck the Money. Chuck, Chuck. Ég veit ekki hvað allir viti það, en hann Gummi, dreifingastjóri hjá Soma, hann var ammalítið að meiri kallir. Og fólki þarna hjá Soma vill senda honum ástar og hækjukveðjur. Og að sjálfsögðu las ég hrækjukveðjur og hugsaði þetta nú meira flippið þarna í Soma alltaf. Nei, væntanlega hann á hækjum að því hann var eitthvað með þess, ég gerir ráð fyrir því. Og hann vildi heyra lag, þetta uppáhaldslagið hans. Það vona sér hættur að reykja, hann Gummi. En það eru ástar og hækjukveðjur frá Soma fólkinu. Þetta Soma fólk. Þetta stuðmenn og lag sem heitir Reykingar.

0: Ertu fyrir vestan? Komdu þér á óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Átta liða úrslit mjólkubikars Karla hefst á miðvikudaginn, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, miklagarði á höfn Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Húðin þín í góðum höndum, mundu eftir sólavörninni, Krabbameinsfélagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nikol Pashinyan, forsætisráðherra Armeníu, hefur lýst yfir sigri í þingkosningum. Á blaðamannafundi sem hann hélt snemma morguns sagði hann flokksinn hafa unnið sögulegan sigur í kosningunum í gær. Flokkur Pashinyans fékk rétt tæplega 50% atkvæða. Helsti keppinauturinn, stjórnarandstöðu flokkurinn Sterk Armenía sem á bandi Rússa, hlaut rétt rúm 23%. Aðrir flokkar fengu innan við 10%. Rússnesk stjórnvöld gagnrýndu kosningarnar í morgun og sögðu stjórnarandstöðuna í Armeníu hafa verið undir fordæmalausum þrýstingi og að vestræn afskipti sérstaklega frá Evrópusambandinu hefðu sett mark sitt á kosningarnar. Rússar hafa á móti verið sakaður að hafa reynt að fá kjósendur til þess að kjósa ekki Pashinyan sem hefur lagt áherslu á að styrkja tengslin við Evrópu og ná friðarsamkomulagi við Asera. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, óskaði Pashinyan til hamingju með sigurinn í morgun og sagði Armeníu geta stólað á Evrópusambandið. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, kominn til Úganda til að ræða við stjórnvöldum ebólufaraldurinn. 19 staðfest smit eru í landinu og þar af hafa tveir látið lífið. Í nágrannaríkinu liðstjórnarlýðveldinu Kongo eru staðfest smit 515 og 91 þeirra látin. Ghebreyesus segir í færslu á X að stjórnvöld í Úganda hafi sýnt skjót og fær viðbrögð við ebólufaraldrinum. Af þeim 19 smit í Úganda séu 14 frá liðstjórnarlýðveldinu Kongo, tveir þeirra hafi dáið. Hinir 5 smituðu eru ríkisborgarar Úganda. Engin bóluefni eða læknismeðferð til við þessu afbrigði ebólu sem kallast Bundibugyo. Ghebreyesus segir alþjóða heilbrigðisstofnunina styðja Úganda í samvinnu við sóttvarnastofnun Afríku og fleiri og kveðst sannfærður að með áframhaldandi samvinnu verði náð böndum á faraldurinn. Yfirvöld á Filippseyjum segja 15 hafi látist og hátt í 139 slasast í stórum jarðskjálfta sem reið þar yfir skömmu fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Samkvæmt mælingum bandarísku jarðfræðistofnunarinnar var skjálftin 7,8 að stærð. Upptök hans voru við eyjuna Mindaná í suður hluta landsins. Meirinn 100 eftirskjálftar hafa mælst, sá stærsti var 6,7. Flóðbylgju viðvaranir voru gefnar út í nokkrum ríkjum á Kyrrahafi en þær voru víða afturkallaðar. Á Filippseyjum hafa flóðbylgjun náð landi á 6 stöðum á Mindaná og svo stærsta og hæsta var 1,4 metrar. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Við höldum bara áfram hér með morgunverkin á Rás 2. Ég kallaði Doddi og við ætlum að heyra lag af nýri plötu vikunar hér á Rás 2. Plata frá Gyðu Valtísdóttur. Við ætlum að heyra í Úlfinum í öðru veldi. Við ætlum að heyra í Plánetunni og Bó Hall. Og nú eru einhver hann úti sem segir, ég vissi það. Eitthvað í þáttina. En það alltaf gott að byrja sterkt á hverjum klukkutíma og við ætlum að byrja mjög sterkt á þessum klukkutíma. Þetta topplagið. Þetta hún Laufey. Og vinsælasta lagið á stöðin í dag heitir Mad Woman.

Þetta er nú Laufey og lagið heitir Mad Woman. En þá ætlum við að fara aðeins í ellina og heyra stóran smell. Þetta eru áttun ef ég maður rétt og þarna höfum við hljómsveitina Pet Shop Boys ásamt Dusty Springfield. Dusty var náttúrulega risastjarna í sexunni og sjöunni jafnvel en það var lítið að frétta hjá henni mörg ár áður en að þetta lag kom út og Pet Shop Boys svona endur lífguðu feril hennar í einhver tíma en það lagi feiki gott Pet Shop Boys og Dusty Springfield What have you done to deserve this?

0: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
1: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
8: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Mega Vika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
10: Daniel Sloss snýr aftur 18. febrúar í Háskóla Bíói.
11: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
10: Síðast komist færri að en vildu miðaðslega hefst í dag, klukkan 12.
11: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things by the way.
10: Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
12: Morgunútvarpið
13: Á Rástu
14: Árnarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
15: Mér varst bara gaman að slást, sko. Ef er alveg hreinskinni.
16: Og 95% allra áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
17: Geta bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
18: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
19: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
7: Morgunútvarpið á Rás 2.

Þetta er Úlfur Úlfur og lagið heitir Sumarið og þannig eru þeir að syngja um Sumarið í fyrra. Sumarið ára allar ekkert að sveiki, nei, það var í geggjar. Og svolítið á lengju leiðinni, það er allt í lagi. Ég á það til að fara út á land og spila tónlist fyrir fólk, sem kannski ekki frásumfærandi. En til dæmis ef ég væri að spila á Sauðárkróki, þá yrði ég að vera með sterkan Úlf með mér í töskunni. Ég tók með mér vini Voss og Blóma þegar ég var á Stykkishólmi, á vísu var ekkert crazy þegar ég spilaði það. En á laugardaginn fór ég í fyrsta skipti á Skagaströnd og það var skemmtilegt. Og ég klikkaði svo svakalega. Ég klikkaði svo svakalega. Var svo góður með mig, tók Úlfinn með mér, en þeir eru náttúrulega Skaga fjörður, ekki strönd. En ég var búin að gleyma stolti Skagaströndinga, sem að sjálfsögðu, jójó. Og það var komið til mín, herðu, ertu með strákana að það? Ertu með strákana? Einhvern veginn að... Já, hvað klikkaði? Þannig að við dettum í það núna. Því að við erum stæltir strákar á ströndinni, erum sjáum stelpur, þá stöndum við á öndinni, þetta er magna. Hljómsveitin Jójó frá Skagaströnd.

Þeir eru hún Sjardey Adu og lagið heitir The Sweetest Taboo. Sjardey Adu, Sweetest Taboo. Gaman að þessu. Man fara í nútíman og þetta eitt af þessum funheitu samfélagsmiðla lögum. Hún kallar sig Slater með þremur ypsilonum og lagið heitir Dans, en það ekki nóg, því þetta dans og hvað, fjórpunktur sýnist mér. En þetta svolítið töf. Það vantar ekki. Slater, Dans.

0: segir oft sko þetta er nú rándýrt en ég verð að nota núna Klánhetan og Björgvin Halldórsson og lag sem heitir Ég vissi það Frábært lag, komin tíma að heyra lag af nýrri plötuvikunar og þessi plata heitir Mother Pearl og það Gyða Valtýsdóttir sem á heiðurinn, hún hefur tilheyrst íslensku tónlistarlífi í rúma 3 áratugi frá upphafi Múm sem unglingur og í gegnum tónlistarskóla í Saint Petersborg og Basel, sólaplötur, kvikmyndatónlist og Norðurlandaverlun. Þessi nýjasta plata gerð í heimsbyggðinni eins og segir hér, Belgíu, Grikklandi, Íslandi, heitir Mother Pearl og við ætlum að heyra lag sem að heitir Checking In. Hér Gyða Valtýs og Checking In af plötu vikunar hér að Rás 2, Mother Pearl.
1: Plata vikunar.
2: Þetta Gyða Valtýsdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rás 2. Checking In. Ég og maður minn Úlfur sömdum þetta lag saman þegar við vorum í ótrúlega fallegu stúdíói sem kallast Old Carpet Factory sem á Hídru í Grikklandi. Textin kom fyrstur og sullaðust út á meðan ég lá í rúmi sem var inn í gömlu eldstæði. Þetta hugleiðing það þegar einu sinni mánuði ég fer örlítið á milli vita þar sem ég finn sterkar fyrir öllu og öllum. Ég hef meira og meira umfæmað þessa tilfinningu og verið henni þakklátt. Það eins og það opnist fyrir skilningsvitin og mér líður oft eins og ég sem opið naflastreng inn í svona collective consciousness.

Þetta eru Fisher og Tones and I. Lagið heitir Favor. Maður fær okkur úr svona út af diskófi yfir í rock og jafnvel roll, beint frá Vestmannaeyjum. Af væntalegri plötu, nýrri plötu frá Hoffmönnum. Lagið heitir Fallbeygðu mig.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Inni ævintýri.
2: It's oh so quiet.
1: Í dag síðasti dagur kringlukastins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
4: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
5: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
8: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
9: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
10: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
11: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
12: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
13: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Að fara í golfferð með fara bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: www.rúv.is.
1: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
2: Og bauð mér að syngja nú lag með sér til að lyfta mér upp.
3: Og panta mat og ég held að fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
4: Það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinu.
5: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allir bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór að hljóðrita.
6: Leigði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
7: Annan daginn kendi Bubbi mér á þotuskíði í sjónum við Ísafjörð.
8: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi, vorum við það að fara að skilja.
9: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikunar. Rokkland á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
10: Þetta Rás 2.
11: Fyrst og fremst
10: með þér.

Hún getur alveg sungið, þessi stelpa Ágústa Eva og hljómsveitin Sycamore Tree. Þeirra nýjasta brakandi fest heitir All Tingled Up. Og við ætlum að ná einu nýju áður en við fáum frétta yfirlitið frá fréttastofu Rúf og það þetta nýja lag frá nýdönskum piltum. Það heitir bara ekkert mál. Þetta lag akkurat ekkert mál. Sjónsveitin nýdönsk.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Spennan í Miðausturlöndum hefur stigmagnast síðan í gærkvöld þegar Ísraelar gerðu árás á Beirút og Íranar á Ísrael. Forsætisráðherra Ísraels fór gegn beiðni Bandaríkjaforseta að svara ekki í sömu mynd. Utanríkisráðherra segir að aðild Íslands að Evrópusambandinu hefði engin áhrif á varnarsamningin við Bandaríkin. Þetta kom fram í svari Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur í óundirbúnum fyrirspurnar tíma á Alþingi í morgun.
1: Þetta hefur ekki nein áhrif á það og ég vil undirstrika að öryggishagsmunir Íslands og öryggishagsmunir Bandaríkjanna, þeir eru samofnir á Norður-Atlantshafi og við vitum það að Ísland meðal annars skilgreint sem hlut af heimavarnarsvæði Bandaríkjanna.
0: Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hafa áhyggjur af fyrirhugaðri fækkun lögregluembætta. Enn ein aðförin að þjónustu á landsbyggðinni segir Einar E. Einarsson formaður stjórnar sambandsins.
2: Og við höfum bara áhyggjur af því að þetta komi endan niður á íbúum og þeirri þjónustu sem lögreglun veit í dag.
0: Þingmaður Flokks Fólksins mælir fyrir því að hægt verði að synja þeim sem hafi hlotið þunga dóma að breyta nafni sínu. Hann telur hagsmunni almennings vega þingra en hinna dæmdu. Íslensk stjórnvöld og hagsmunnsamtök atvinnulífsins ætla að vinna saman gegn því á alþjóðavísu að landaheiti verði einkavætt í vörumerkjarétti. Tryggja ætti að ávallt séu til 3 mánaða birðir af olíu landinu, þetta er lagt til í nýri skýrslu norrænu ráðherra nefndarinnar. Formaður landverndar segir lítið fjallaðum vernd hafsvæða í nýri aðgerða áætlun stjórnvalda, aðeins 2% hafsvæða falla undir skilgreiningu vernduð svæði, segir Þorgerður María Þorbjarnardóttir.
3: Íslensk stjórnvöld þurfum bara að taka ákvörðum að vernda mikilvæg hafsvæði. Það eru alveg til svæði sem við getum strax ákveðið að friða.
0: Lögreglan biður foreldra að kynna sér vel reglur rafmagnshlaupahjól því þau eru algengur ferðamáti barna, jafnvel þeirra sem ekki hafa náð tilskildum aldri. Lið Spánar sem varð heimsmeistari kvenna í fótbolta fyrir 3 árum æfir nú á Laugardalsvelli. Spænska liðið mætir því íslenska í loka umferð undankeppni HM annað kvöld. Veðurhorfur suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til. Rigning eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands heldur hægari á morgun hiti 8-15 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst
4: með þér.

Jú, Esjan er falleg, en hún er ekki falleg en þú. Það er alveg á hrein. Þetta er Bríett og Esjulagið hennar. Þessu fyrir að ljúka hjá mér í dag, morgunverkin og lokum komin. Ég fekk að setjast hér í stólunas Andrésín og búið að vera ofsalega gaman. En ég er svo gaman að ég að dansa. Ég er svona í stuði fyrir smá dans. I'm in the mood for dancing, eins og Nolan systur syngja. Já, ég bara sér típa. Mánudagsdiskóið í höndum The Nolan Sisters. Ég held að kalla sér nú bara The Nolans, en ég bæti við systrum, því að mér finnst það töf. I'm in the mood for dancing, takk fyrir í dag og verið ofsalega sæl.

0: Ísland Spánn A-landslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef KSÍ Vantar ný dekk drífa.is Laugavegur 170 komin í sölu nánar á heklureitur.is Gervigras, Gervigras, Jóhannhelgi.is Garsláttur, Garlist Móabygg.is, hagkvamar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabygg.is Léttir vaxjakkar, Laxdal Skipholti Göngugreining, bókaðu tíma á stoð.is Veiðikortið, veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is
1: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
2: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is
5: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
6: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
7: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Kondu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
10: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
13: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
14: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
15: Demantar perlur og skínandi gull. gullogsilfur.is
16: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA
17: Eils Appelsín Þetta eina sanna
18: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
19: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálta. Hann útilegumaðurinn.
3: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is
4: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
5: Spennan í Miðausturlöndum hefur stigmagnast síðan í gærkvöld þegar Ísraelar gerðu árásir á Líbanon og Íranar á Ísrael. Forsætisráðherra Ísraels hunsaði beðinni bandaríkjaforseta að svara ekki í sömu mynd. Utanaðkomandi aðili komst í upplýsingar starfsfólk Landspítalans. Gögnin úr starfsánægju könnun og teljast ekki viðkvæm. Utanríkisráðherra segir að aðild Íslands að Evrópusambandinu hefði engin áhrif á varnarsamningu í bandaríkinn. Í nýri skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar segir að tryggja ætti ávallt 3 mánaða birðir af olíu í landinu. Hún segir að Norrænt orkukerfi sé viðkvæmt fyrir skemmdarverkum og trublunum. Hægt verður að neita þeim sem á hlotið þungan dóm að breyta nafni sínu, náið þingmannafrumvarp fram að ganga. Nokkur dæmi um að brotamenn skipti nafn. Næri 130 slösuðust á rafmagns hlaupahjólum í fyrra þar af 7 börn undir 13 ára aldri. Lögreglan segir áhyggjefni að svo ung börn séu á rafmagns hlaupahjólum. Sveitarstjórnir á Norðurlandi vestra óttast að fækkun lögreglaembætta bitni á þjónustu á landsbyðinni þvert og fyrirheitt. Aðeins 2% hafsvæða falla undir skilgreiningum vernduð svæði og formaði landvendar segir lítið fjallaðum vernd hafsvæða í nýri aðgerða áætlun stjórnvalda. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Átök í Miðausturlöndum hafa stigmagnast í nótt. Ísraelar gerðu árásir á Beirút í Líbanon í gær sem Íranar svöruðu með árásum á Ísrael. Her Ísraels hefur gert árásir á Íran þær fyrstu síðan samið var vopnahlé í apríl. Íranar segjast hættir árásum í bili eða þar til Ísrael ræðist næst á Líbanon.
20: Sírenur hafa ómað í Ísrael í morgun vegna árása Írans. Ísraelar hafa síðustu vikur gert árásir á suðurhluta Líbanons en í gær réðust þeir á höfuborgina Beirút í fyrsta sinn síðan samið var vopnahlé á dögunum. Ísraels her réðist á 2 íbúablokkir í hverfi þar sem margir liðsmenn Hezbollah búa. 2 hið minnsta voru drepnir og 20 særðir, þar á meðal 4 börn. Stjórnvöld í Íran og Hezbollah eru bandamenn og Íran sér beindi eftir þetta sprengjum að ýmsum stöðum í Ísrael. Donald Trump bandaríkjaforseti hvatti Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels til að láta það ógert að svara þeim árásum, þar sem viðræður við Írana væru á viðkvæmu stigi. Allt kom fyrir ekki og Ísraelar gerðu árásir á Íran. Sprengingar heyrðust í Tehran, Tabriz og Isfahan. Bandaríkin, Ísrael og Íran sömdu vopnahlé 8. apríl sem óttast að geti runnið út í sandin. Stigmögnunin núna svo mesta síðan þá. Trump skrifaði á samfélagsmiðla í morgun að Ísrael og Íran verði að hætta árásum strax. Stjórnvöld í Íran hóta einnig að gera árásir og herstöðvar bandaríkjana í heimshlutanum láti Ísraelar ekki af árásum. Nú rétt fyrir hádegi tilkynnti Íran sér að hann hefði hætt árásum á Ísrael í bili. Herinn varar þó við enn harðari árásum ef Ísrael ráðast aftur á Líbanon. Ekki hafa borist opinber viðbrögð frá stjórnvöldum í Ísrael við þessum vendingum.
5: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Óviðkomandi aðili komst í gögnum starfsfólk Landspítalans nýlega. Gögnin úr starfsánægjukönnun og teljast ekki viðkvæm.
21: Samkvæmt Landspítalanum tók öryggispresturinn til upplýsinga úr könnun sem utanaðkomandi fyrirtæki gerði á starfsánægju starfsfólks. Aðilinn komst inn í niðurstöður könnunarinnar í gegnum hlekk sem sendur var á starfsmenn. Þær voru ekki persónugreinanlegar nema í einu tilviki. Engin gögn voru tekin í gíslingu og upplýsingarnar teljast ekki mjög viðkvæmar. Öryggispresturinn tengist ekki kerfum Landspítalans og engar upplýsingar sjúkraskrár eða sjúklinga voru undir. Atvikið hefur verið tilkynnti bæði persónuvendar og netöryggisveitarinnar Certis. Forstöðumaður Certis staðfesti við fréttastofu að máli væri til skoðunar en gat ekki veitt frekari upplýsingar.
5: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hafa áhyggjur af fyrirhugaðri fækkun lögregluembætta. Enn ein aðförin að þjónust á landsbyðinni segir formaður stjórnar SSNVAF.
22: Við erum bara mjög hrætt það að þetta sé enn ein aðförin að því að draga hér úr þjónustu hins opinbera. Gagnvart íbúum. Og við höfum bara áhyggjur af því að þetta komi endan niður á íbúum og þeirri þjónustu sem lögreglunar veit í dag.
23: Segir Einar E. Einarsson, formaður stjórnar SSNVAF.
0: Tilstendur að fækka lögregluembættum landsins úr 9 í 5. Í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinum segir að frumvarp þess efnis verði lagt fram í haust og komi til með að efla löggæslu og fjölga lögreglumönnum. Vinna við breytingarnar enn á frumstigi og haft verður samráð við lögregluna land allt. Sigurður Hólmar Kristjánsson, settur lögreglustjóri á Norðurlandi vestra, vakti athygli á málinu við SSNVAF en vildi ekki tjá sig þegar fréttastofa leitaði eftir því. Hann vonaðist þó eftir fundi með ráðherra sem fyrst.
22: Og bara reynsla segir okkur að svona breytingar hafa leiða yfirleitt til þess að það hefur verið að fara að fækka störfum. Og því miður það nú bara þróun hér á Norðurlandi vestra að opinberu störfum hefur fækkað hér núna ár eftir ár meðan þeim hefur fjölgað í öllum öðrum landshlutum.
0: Segir Einar og á hann von á því að heyra frá dómsmálaráðuneytinu þrátt fyrir að hafa engin viðbrögð fengið ennþá. Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri á Norðurlandi eystra, segir við fréttastofu að hún sé hlynnt breytingunum. Það sé skynsamlegt að hafa það að markmiða efla löggæslu allt land eins og ráðherra segist ætla að gera. Breytingar séu oft erfiðar en hún skilji það ekki þannig að tilstandi að fækka lögreglumönnum eða loka lögreglustöðu.
5: Sigur Óli Sigursson tók saman. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að aðild að Evrópusambandinu hafi engin áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjanna. Þetta kom fram í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi í morgun. Magnús Geir Eyjólfsson, hvert að tilefnið?
1: Já, það var Stefán Vagn Stefánsson, varaformaður framsóknarflokksins sem spurði út í þetta og vísaði grein sem Gunnar Pálsson, fyrirverandi sendiherra, skrifaði í morgunblaði morgun, þar sem hann veltir upp hvaða áhrif möguleg ESB aðild hafið á varnarsamningin. Gunnar rekur að með aðild yrði Ísland hluti af sameiginlegum varnaráætlunum sambandsins og því sé alls óvíst hvort Bandaríkin telli það í sínu verkaring að annast varnir eins af aðildaríkin sambandsins. Hann telur í það minnsta að stjórnvöld hefðu þurft að fá úr því skorið áður en gengið til eru til aðkvæðagreyslu. Þorgerður Katrín sagði að sér þetta í skrítið ef Íslendingar þyrft að byggja aðra þjóðir heimildum hvað gera skulu í utanríkismálum og gaf í raun lítið fyrir ávíkjur sendiherrans.
2: Undirstrika það hefur engin áhrif á þá samninga á Bandaríkin. Þau hafa ábyrgð og bera ábyrgð samkvæmt varnarsamningnum að sinna öryggi og vörnum okkar Íslendinga og hafa það líka meðal annars í gegnum NATO og Atlantshafsbandalagið. Þetta hefur ekki nein áhrif á þá.
5: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Magnús Geir, síðasta vika þingstarfa byrjuð samkvæmt starfsáætlun er búið að semja þinglok.
1: Ekki enn það er svona búið að vera samtali í gangi í síðustu dag og vikur. Það eru þingflokksfundir á eftir og þá mögulega skýrist eitthvað. Það eru svona nokkuð stór og þungmál eftir. Það er af þrjú mál sem er á dagskrá í dag. Þetta eru samgönguáætlun, innviðafélagið og fjármálaáætlun. Það er einna helst útfærsla á frumvarpum lagareldi sem gæti tafið þinglokin. En eins og við þekkjum þá rúlla málin tiltölulega hratt. Í gegnum þingið, þegar samkomulag næst, það er ólíklegt að þingið starfi fram í júli eins og í fyrra þegar veiðigjaldið setti allt á hliðina, en ef það þarf að senka þingfrestun, þá voru að tala einhverja daga fyrir kannar vikur.
5: Þakka þið fyrir, Magnús Geir. Yfirvöld á Filippseyjum segja að 19 hið minnsta hafi farist í stórum jarðskjálta rétt fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Á annað 100 slösuðust í skjáltanum sem reiði yfir á fyrsta degi nýs skólaárs í Filippseyjum.
23: Samkvæmt mælingum bandarísku jarðvísindastofnunarinnar var jarðskjálftin 7,8 að stærð. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi rétt undan ströndum eyjunar Mindaná. Meira en 100 eftir skjálftar hafa mælst, sá stærsti var 6,7 að stærð. Flóðbylgjustofnun Kyrrahafsins gaf út flóðbylgju viðvörun á Filippseyjum, Palau, Taívan, Papúa Nýju Gíneu og í Indonesíu. Þær hafa að mestu verið felldar úr gildi. Flóðbylgjur náðu ströndum Mindaná á nokkrum stöðum. Þær náðu 1,4 metra hæð. Ferdinand Marcos Yngri, forseti Filippseyja, segir að hann hafi skipað öllum viðeigandi stofnunum ríkisins til að bregðast hratt við jarðskjálftanum.
5: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Lögregla biður foreldra að kynna sér vel reglur rafmagnshlaupahjól. Mörg börn eru á slíkum hjólum, jafnvel þó þeir hafa ekki náð tilskildum aldri.
6: Rúmlega 700 slys hafa orðið á rafmagnshlaupa hjólum frá því að vinsældir þeirra fóru að aukast hér á landi á fyrstu árum heimsfaraldursins. Árið 2020 voru þau 35 samkvæmt gögnum samgöngu stofu en aðeins ári síðar hafði þeim fjölgað nærri 100. Frá 2021 hafa slys á rafmagnshlaupa hjólum verið töluvert algengari en slys á reiðhjóli og margfalt fleiri en slys á rafmagnsvespu. Þau voru 127 í fyrra. Fólk á aldrinum 23 til 32 ára slasaðist oftast, börn og yngra fólk slasaðist 26 sinnum, þar af 7 börn undir 13 ára aldri sem mega ekki vera á rafmagnshlaupahjólum. Hilmar Sigur Jónsson varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi.
7: Börn yngri en 13 ára sem eiga ekki að vera á suð eru sannarlega að nota þessi hjól og Úlingar jafnvel upp í 2-3 á þessum hjólum sem er alls ekki gott því að þau geta illa brugðist við eða eitthvað kemur upp á.
6: Flestir slösuðust á höfuðborgarsvæðinu eða 110. Logi Sigur Jónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að slys verði í hverri viku, allt frá skrámum í beinbrot og höfuðhögg. Hann segir mikilvægt að foreldrar kynni sér reglurnar.
8: Já, kannski bara að koma þeim tilmælum til foreldra að virða aldurstakmarkin á þessum hjólum. Þau eru sett af ástæðu. Þetta eru ökutæki og hérna, þó þessi við bara til notkunar á gangstættum og göngustíðu. Og eins bara að vera ekki að hérna, fara á þessi hjólundir áhrifum áfengis. Það er ekki ráðlegt.
5: Sagði Logi Sigur Jónsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Greinendur ger ráð fyrir að Seðlabanki Evrópu hækki stýrivexti úr 2% í 2,25%. Það því fyrsta hækkun bankans á vöxtum frá því september 2023 eða 2,5 ár. Það segja greinendur ekki síst vera vegna áhrifastriðsins á í miðaströndum á alþjóðlegan orkumarkað. Verðbólga á evrusvæðinu jókst í 3,2% í maí nokkuð yfir 2% markmiði bankans. Næsta vaxta ákvörðun bankaráðs Evrópska Seðlabankans er á fimmtudaginn. Þingmaður Flokks fólksins mæli fyrir því að hægt verði að synja þeim sem hafa hlotið þungadóma að breyta nafni sínu. Hann telur hagsmunni almennings vega þyngra en hinna dæmdu.
9: Sigurður Helgi Pálmason, þingmaður Flokks fólksins, lagði fram frumvarpum breytingu á lögum mannanöfn á laugardag. 15 þingmenn bæði úr minnihluta og meirihluta á alþingi mæla fyrir frumvarpinu. Verði það samþykkt verður stjórnvöldum heimilt að synja beiðnum nafnbreytingar hafi umsækjandi hlotið óskilorðsbundin fangelsistóm fyrir alvarlegt brot og verið gert að sæta fangels í 3 ár eða lengur. Sigurður Helgi segir ekki eðlilegt að fólk sem hafi framið alvarlega glæpi geti falið sig á bakvið rétt til nafnbreytingar.
24: Ég horfa á þetta, þá erum við að verja þessa aðala sem að lenda í þessum aðalum. Og mér finnst það eigi að trompa þann rétt og við erum ekki að gera þetta þannig að aðalöfning geta aldrei skiptuna þetta eru nú bara meðan að þeir eru á sakaskrá og í þessum helstu tungum álum.
9: Hann segir erfitt að kanna hversu margir hafi breytt nafni sínu í kjölfara refsingar. Nokkur dæmi slíkt hafi verið til umfjöllunar í fjölmiðlum, til dæmis þegar Muhammad Kurani breytti nafni sínu í Muhammad Thor Jóhannesson. Sigurður Helgi segist einnig þekkja til tilfella sem hafi ekki ratað í fjölmiðla.
5: Iðun Andrésdóttir tók saman. Íslensk stjórnvöld ætla í samvinnu við samtök og stofnanir í útflutningi að vakta hvernig heitið Ísland eða Æsland upp á ensku er notað erlendis. Þetta kom í veg fyrir álíka stöðu og kom upp þegar breska verslunarkeðjan Æsland skráði heitið sem vörumerki í Evrópusambandinu og það tók íslensk stjórnvöld mörg ár að fá því hnekkt. Íslensk stjórnvöld og hagsmunasamtök atvinnulífsins hafa undirritað samkomulagum hagsmunagæslu á alþjóðavísu meðal annars á að vinna gegn því að landa heiti séu einkavætt. Lögreglumenn drógu rafbyssur úr slíðri 30 sinnum á fyrsta ársfjórðungi og beittu þeim 5 sinnum. Frá þessu segir í tilkynningu frá ríkislögreglustjóra. Aldrei hefur rafbyssum verið beitt eins oft á einum ársfjórðungi en lögregla segir erfitt að meta hvort tilfellum fari almennt fjölgandi. Náttúruverndarsamtök frá öllum norrænu löndunum hvetja stjórnvöld til að skilgreina fleiri hafverndarsvæði í íslenskri lögsögu. Formaður landverndar segir mikilvægt að kveikja áhuga almennings á verndun hafs.
10: Stærstu náttúruverndarsamtök Norðurlandanna héldu árlegan fund á Íslandi í maí. Þau eru samhljóma að mikil tækifæri liggi í samstarfi landanna í því að skilgreina fleiri hafverndarsvæði. Alþjóðleg markmið gera ráð fyrir verndun 30% af land- og hafsvæðum fyrir 2030. Ísland vel á veg komið með að ná því markmiði á landi en aðeins 2% hafsvæða falla undir þessa skilgreiningu. Þorgerður María Þorbjarnadóttir, formaður landverndar, segir það stjórnvalda að friða hafsvæði. Í nýrri aðgerða áætlunum vernd líffræðilegrar fjölbreytni sé lítið fjallað vernd hafsvæða.
11: Íslensk stjórnvöld þurfa bara að taka ákvörðum að vernda mikilvæg hafsvæði. Við vitum alveg helling hafið þótt alltaf með rannsaka betur. Við vitum að það fullt af kórallum í kringum Ísland. Við vitum að það eru neðansjávar fjallgarðar. Þannig að það eru alveg til svæði sem við getum strax ákveðið að friða.
10: Hún segir það gjarnan gleymast að á hafsbotni séu alls konar vistkerfi.
11: Hafi býr til svo mikið af súrefninu sem við notum og við náttúrulega erum fiskveiði þjóð þannig að við höfum mjög mikla hagsmuna því að hafi okkar sé heilbrigt. En auðvitað þá kannski hefur þetta verið pínlítið útundan bara því að þetta ekki aðgengilegt. Við eigum færi á því að komast nýra hafsbott þannig að þetta svolítið hulin heimur þannig að ég held að það hafi verið aðalástaðan fyrir því að þetta hefur mætt afgangi.
5: Sagði Þorgerður María Þorbjarnadóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Ísland ætti að skilgreina lágmarkskröfur olíubirðir í landinu, segja höfundar nýrar skýrslu frá Norrænu ráðherranefndinni. Mælti með að ávallt séu til 90 daga olíubirðir. Þá einangrun og einsleitni orkukerfisins sögð áskorun. Norræna orkukerfið sagt viðkvæmt fyrir netárásum, skemmdarverkum og truflunum á mikilvægum innviðum. Búast megi við að eftirspurn eftir raforku aukist verulega á komandi árum, þar sem ný og orkufrek fyrir tæki sé að festa sig í sessi á Norðurlöndum. Áframhaldandi uppbygging endurnýjanlegrar orkuframleiðslu er sögð lykil forsenda sjálfbærar þróunar til lengri tíma. Jóhann Páll Jóhannsson, ráðherra orkumála, hefur sagt að frumvarp lágmarksbirðir eldsneytis verði lagt fram á næsta þingi. Börnin í Lauganesskóla fengu góðan gest í morgun, Páll Óskar Hjálmtísson söngvari mætti í morgunsöng og söng lag sitt og benna hemhem eitt af blómunum. Börnin höfðu lært textan og sungu með Palla sem fer á milli grunnskóla þessa dagana.
12: Hvað segir þið? Hvað voru að kalla mig? Hæ, hæ, góðan daginn, elskulegar. Ég erum til að þeirra til. Nú tími til að syngja þá sem koma heim í skólanum og að bakinu.
13: Ég og Benni Hemhem við gáðum þetta lag út í fyrra og þetta hafði alveg gríðarlega sterk áhrif á mig og hann en okkur grunaði ekki að þetta lag myndi öðlast þetta líf. Það er eins og sé bara búið að ákveða það að verða eitthvað stærra og meira. Ég og Benni Hemhem fórum að heyra því að tónmenntakennarar í grunnskólu væru að kenna börnunum lagið og ekki nefnir það stútir að textan fyrir að gera verkefni upp á textanum og spurja hvort annað hvað er þetta, hvað er þetta að tala. Enda boðskapurinn gríðarlega mikilvægur akkurat í svona grunnskóla umhverfi.
5: Sagði Páll Óskar Hjálmtísson. Lið Spánar sem varð heimsmeistari kvenna í fótbolta fyrir 3 árum æfir nú á Laugardalsvelli. Spænska liðið mætir því íslenska í loka umferð undankeppni HM annað kvöld.
14: Spænska liðið burstaði Evrópumeistara Englands á Spáni á föstudagskvöld og kemur því með sjálfstraust til Íslands. Spánn getur með sigri á Ísland annað kvöld tryggt sér farseðilinn á HM. Íslenska liðið fer hins vegar pressulausar inn í leikinn, öruggt með þriðja sæti riðilsins og þar með sæti í umspilum laust sæti á HM. Leikur Íslands og Spánar á Laugardalsvelli hefst klukkan 7 á morgun og verður sýndur á RÚF. Heimsmeistaramót karla í fótbolta hefst svo í Bandaríkjunum Kanada og Mexíkó á 5. Fyrsti leikur mótsins verður viðureign Mexíkó og Suður Afríku á 5. í beinni útsendingu á RÚF 2. Þó HM sé alveg að bresta á, eru sum lið enn að spila sína síðustu vináttuleiki fyrir mótið. Heimsmeistarar síðasta móts í liði Argentínu spila sinn síðasta leik eftir miðnætti annað kvöld og mótherjinn verður Ísland. Leikurum verður spilaður í Bandaríkjunum. Svissneski hlauparinn Audrey Verró setti mótsmet á demantamóti í Stokkólmi gærkvöld þegar hún hljóp á hreint ótrúlegum tíma, 1 minútu 53,98 sekundum. Hún varð leið aðeins þriðja kona sögunar til að hlaupa undir 1 minútu 54 sekundum. Aðeins Jarmila Kratšovilova frá Tjekkoslóvakíu sem hefur átt heimsmetið frá árinu 1983 og Nadezhda Olisarenko frá Sovjetríkjunum eiga betri tíma í 800 metra hlaupi kvenna frá upphafi. Tími Verró í gær því jafnframt sá besti á þessari öld. Verró skákaði Bretanum Keely Hutchinson í hlaupinu á demantamótinu í gærkvöld en Hutchinson hefur undanförnu verið afar öflug og til að mynda ólympíumeistari, tvöfaldar evrópumeistari og heimsmeistari innan hús í greininni.
5: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður suðaustlæg eða breytileg átt, 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til. Rigning eða skúrir en úrkomu lítið á norðusturlandi heldur hægari á morgun hitabilinu 8-15 stig. Það var helst í hádegisfréttum að spennan í miðausturlöndum hefur stigmagnast síðan í gærkvöld þegar Ísraelar gerðu árásir á Líbanon og Íranar á Ísrael. Forsætisráðherra Ísraels hunsaði beiðinni bandaríkjaforseta að svara ekki sömu mynd. Utanaðkomandi aðili komst í upplýsingar starfsfólk Landspítalans, gögnin úr starfsánægju könnun og teljast ekki viðkvæm. Utanríkisráðherra segir að aðild Íslands að Evrópusambandinu hefði engin áhrif á varnarsamningin við Bandaríkin. Í nýri skýrslu norrænu ráðherranefndarna segir að tryggja ætti ávalt þryggja mánaði birðir af olíu í landinu. Hægt verður að neita þeim sem á hlotið þungan dómum að breyta nafni sínu nái þingmanna frumvarp fram að ganga. Nokkur dæmi að brotamenn skipti nafn. Næri 130 slösuðust á rafmagnshlaupahjólum í fyrra þar af 7 börn undir 13 ára aldri. Lögregla segir áhyggjuefni að svo ung börn séu á rafmagnshlaupahjólum. Sveitarstjórnir á Norðurlandi vestra óttast að fækkun lögregluembætta bitni á þjónustu á landsbyggðinni þvert á fyrirheit. Aðeins 2% hafsvæða falla undir skilgreiningum vernduð svæði og formaður landverndar segir lítið fjallaðum vernd hafsvæða í nýrri aðgerða áætlun stjórnvalda. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
15: Verkvaralagarinn Plokktangir og ruslapokar frábært verð, verkvaralagarinn Smáratorgi. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðun klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan átta, smurstöðun klöpp við vegmúla.
16: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
17: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra í Bíkó.
18: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
19: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
25: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
26: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
27: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
28: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
29: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
30: Mega Vika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavöku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
31: Miði í haftrætti SIBS er áskrift að brosi. Segðu síps við drögum á morgun. Haftrætti SIBS.
32: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.

Njúlega á þessum tíma, nú eru hátíðisfréttir að baki, í dag mánudagur og það 8. júní í dag og ýmislegt skemmtilegt í framöndinni þessum þætti, ég ætla að spila svolítið af nýju íslensku efni, meðal annars frá Stefáni Hilmarssyni sem var að senda frá sér nýja plötu, svo og nýtt frá Árnýju Margréti, heyrum í Júli Heiðar og Dísu og einhverjum fleirum. Svo ætlum við líka að kynna til leiks nýja plötu vikunar, það nú einu sinni mánudagur og það Geða Valdís sem á plötu vikunar þessa vikuna, platan heitir Mother Pearl og við ætlum að heyra af henni lag, jafnvel lög, en ég held að sé ekki annað hægt en að hefja þennan þátt á lagi með Bubba Mortens.

Blindsker, heitilagið, Bubbi Mortens og Das Kapital. Þetta var einlega helgin hans Bubba, þessi liðna helgi, en hann fagnaði 70 sammáli sínu með stæl á laugardaginn og föstudaginn eiginlega. Hann átti þetta ammáli 7. júní og hélt tvenna smekk fulla tónleika í Laugardalshöll og ég veit af mörgum sem horfðu á þetta í streymi heima hjá sér. Þannig að Bubbi var einhvern veginn allt líkjandi þessa helgina og hann var í þrumustuði. Þetta var ótrúlegt sjó hjá honum til hamingjum en daginn aftur Bubbi. En við ætlum að vinda okkur næst í nýtt efni frá Árnýju Margréti. Hún var að senda frá sér lag á dögunum, það heitir In a Dream.

Þetta er svo gott. Þetta er Neil Young, Heart of Gold heitir þetta lag. Þú ert að hlusta á Popland. Klukkan að verða eitt og við ætlum að heyra næst nýtt efni frá nýsjálensku söngkonunni Aldous Harding. Hún var að senda frá sér plötu sem heitir Train on the Island. Fimmta platan hennar kom út núna í maí og við ætlum að heyra lag á plötunni sem hún gerir með velskum söngvara sem kalla sig How Hawkline. Hér eru þau saman. Heyrum lagið Venus in the Sinia.

Þetta er nýtt frá Aldus Harding, þetta er svona, já, indie skríti pop, einhvers konar. Hún var senda frá sér sína fimmtu plötu, á dögunum hún heitir Train on the Island og þetta lag að finna á henni. Lagið heitir Venus in the Sinia, sem ég reynda veit ekkert hvað þýðir. En við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Valdimar og lagið sem heitir Karlsvagnin.

Þetta er hljómsveitin Topmobil og lagið heitir Lestin. Við ætlum að vinda okkur í aðeins nýra efni næst. Við ætlum að heyra hér í ofurparinu Júlía Heiðar og Dísu. Það nú nóg að vera hjá þeim eins og venjulega og nú voru það að gefa út nýtt lag og þau hvetja hlustendur til að dansa tja tja tja.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalarnesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
3: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko-vestlununa í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Hildur Guðnadóttir hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
6: Daniel Sloss snýr aftur 18. febrúar í Háskóla bíói.
7: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
6: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
7: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
6: Í bóði Heineken 0,0% Sena Live.
8: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
9: Þetta allt fallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
10: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
11: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar það kemur að gerðum.
12: Það augur Noregs munur fíla á þessu mála og byggir í allt sumar og frá maður og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá VG.

0: Gypsy heiti lagið, þetta hljómsveitin Fleetwood Mac. En í dag mánudagur sem þýðir að við kynum til leiks nýja plötu vikunar og þessa vikuna það ný plata frá Gyðu Valdísdóttur. Hún gaf út plötuna Mother Pearl fyrr á árinu, núna í mars og við ætlum að kynast þessari plötu vel þessa vikuna. Og hún ætlar að segja okkur hér aðeins frá plötunni og svo titil laginu Mother Pearl.
1: Plata vikunar
2: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rástvö. Platan Mother Pearl var samin hér og þar heiminn. Ég vann hana með manninu mínum Úlfi Hansinni sem tók hana upp á miklu leiti. Gerði útsetningar og var einhvers konar ljósmóðir í öllu ferlinu. Platan gefin út af Marvöðu. Mother Pearl, titillag plötunar og fyrsta lagi á plötunni samt ég á samt Kjartani Sveinssoni. Þau vorum að vinna saman í residensju í Belgíu. Vorum að vinna þar með tónlistamönnum sem þetta Indri og Bert en þau spila á nokkrum lögum á plötunni og einn daginn þá mætu við bara örlítið fyrr á æfingu og þetta lag verður til og svo fluttuðu á tónleikum næsta dag þegar við komum til Íslands það tókum við upp lagið í stúdíuna Kjartans sundlauginni og þetta satt lifandi upptaka og svo bætti ég örlítið af auka rödd og sel og ofan í

Pearl heiti lagi, þetta Gyða Valtýsdóttir og lag af samnefndri plötu sem hún gaf út fyrr á árinu og hún plata vikunar hér á Rás 2 þannig að við munum kynnast henni betur og vel þessa vikuna. En ég ætla að spila hérna eitt lag úr kvikmynd, lag sem Billie Eilish samdi fyrir Barbie myndina frægu. Lagið heitir What Was I Made For?

Þetta er góðu duett. Hér eru saman Ísleifur og Elín Hall. Hugsa alltaf mikið þegar heiti lagið og að finna á plötinni 101 sem Ísleifur gaf út fyrr á þessu ári. En aftur í tímann, aftur til ársins 1992 hér næst, heyrum í prinsinum sjálfum og laginu Money Don't Matter Tonight.

0: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Þá miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
1: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is
2: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluvaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Þetta Poppland á Rás 2.

Þetta er hún Casey Musgraves sem tala bara reynd út. Það er þurrkatíð hjá henni og hún ekki sátt við það. Lagið heitir Dry Spell og að finna á nýri plötu sem hún gaf út á dögunum. Hún heitir Middle of Nowhere. Og meira country, eða svona, já, country pop. Hér nýtt efni, nýtt íslensk, þetta söngkonan Malen sem var að senda frá sér lagið Ready Now.

Þetta hér er Malen Áskelsdóttir og nýtt lag frá henni, það heitir Ready Now. Það er ótrúlega gróska í íslenskri tónlistarútgáfu þessa dagana sem frábært. Og talandi heyrum meira nýtt, hér eru Hjálmar og lagið Hvað gera fjöllin?

silkimjótt og gott. Þetta Frank Ocean, Thinking About You heiti lagið. Þetta lag af henni ótrúlegu plötu Channel Orange sem var fyrsta stóra platan hans, kom út árið 2012. Ég hef nú komið inn á það hér áður að það svo erfitt að hann hafi ekki gefið neitt út síðan hann gaf út blond. Það svo, það nóg til, ég gerum að greið mér því, en við þurfum meira. Við ætlum að fara að segja að þetta gott í smá stund. Ég ætla að fara að hleypa hér fréttastofuna að svo heldur popland áfram. En fram að fréttum, hér Taylor Swift.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Morgunútvarpið.
2: Á Rástöðu.
3: Ánarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
4: Mér það bara gaman að slást, sko. Ef er allir hinskinni.
5: Og 95% að það er áttuð á bekkinga, mæta á hverju ári vinnuskólan.
6: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það er ekki allt rétt á internetinu.
7: Skólpið er frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
8: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
9: Ertu fyrir vestan? Komdu þér á óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum Hólmavík. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Átta liða úrslit mjólkubikars Karla hefst á miðvikudaginn, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, Miklagarði á Höfn Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Er húðin þín í góðum höndum, mundu eftir sólavörninni, Krabbameinsfélagið.
10: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út eftir að eldur kviknaði í timburhakkara í sorpu í Álfsnesi í hádeginu. Gunnlaugur Jónsson varð stjóri hjá slökkviliðinu segir ekki ljóst hvað orsakaði brunan.
11: Þegar við komum að þá var mikill svartur reykur sem lagði hérna yfir allt svæðið og yfir Mosfellsbæinn. Þannig að þetta leit út fyrir að vera mikið í byrjun.
12: Og hversu mikið var umfangið síðan?
11: Já, eins og við sjáum hérna þá eru tvær gullvélar brunnar alveg til grunna. Þannig að þetta er talsvert tjón. Við lögðum áhersla á það í byrjun að slökkva í köntunum. Það var byrjað að fara hérna í hauginn við hliðin á. Þannig að við lögðum áhersla á að kæla það í byrjun á Er það ekki stórtjón?
10: Sagði Gunnlaugur Jónsson, Ragnhildur Helgadóttir talaði við hann. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að aðvildað Evrópusambandinu hafi engin áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjana. Var þetta svar hennar við fyrirspurt Stefáns Vaks Stefánssonar, varaformanns framsönaflokksins, á Alþingi í morgun. Í fyrirspurninni vísaði hann í grein fyrirverandi sendiherra í morgunblaðin í dag, þar sem hann rekur að með aðild yrði Ísland hluti af sameinlegum varnar á ætlunum sambandsins og því alls óvíst hvort Bandaríkin teldu það í sínum verkahring að annast varnir eins af aðildarríkjum sambandsins. Telur hann í það minnsta að stjórnvöld hefði þurft að fá úr því skorið áður en gengið yrði til atkvæðagreiðslu.
13: Bandaríkin, þau hafa ábyrgð og bera ábyrgð samkvæmt varnarsamningnum að sinna öryggi og vörnum okkar Íslendinga og hafa það líka meðal annars í gegnum NATO og Atlantshafsbandalagið. Þetta hefur ekki nein áhrif á það og ég vil undirstrika að öryggishagsmunir Íslands og öryggishagsmunir Bandaríkjanna, þeir eru samofnir á Norður Atlantshafi og við vitum það að Ísland er meðal annars skilgreint sem hlut af heimavarnarsvæði Bandaríkjanna.
10: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hafa áhyggjur af fyrirhugaðri fækkun lögreglu embætta en ein aðförin að þjónustu á landsbyðinni segir Einar E. Einarsson formaður stjórnar sambandsins. Tilstendur að fækka lögreglu embættum landsins voru 9 í 5 og frumvarp þess efnis verður lagt fram í haust og kemur til með að efla löggæslu og fjölga lögreglumönnum segir í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu.
14: Sko, bara reynsla segir okkur að svona breytingar hafa leiða yfirleitt til þess að það hefur verið að fara að fækka störfum. Og því miður er það nú bara þróun hér á Norðurlandi vestra að opinberu störfum hefur fækkað hér núna ár eftir ár meðan að þeim hefur fjölgað í öllum öðrum landshlutum.
10: sagði Einari Einarsson, fréttalestri, er lokið.

heitir lagið, þetta lag úr samnefndum grínþáttum sem voru í sýningu hér á RÚF og það var hljómsveitin flott sem samdi alla tónlistina í þeim þáttum og hún var meira sér að platta vikunar hér á dögunum. En Popland heldur hér áfram þennan mánudaginn, hann nú bara nokkuð vel á veg komin þannig, klukkan rétt rúmlega tvö og við ætlum bara að halda okkur heima, halda okkur við nýtt íslenskt efni. Hér eru Þormóður og GTRN saman í lagi sem heitir Manstu.

0: útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
1: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Hon og henni stendur ungur maður.

Þetta er Steven Sanchez og lagið Chuck the Money. En við ætlum að vinda okkur í nýtt Íslandsstefni. Næst, ég ætla að leifa okkur að heyra hér í tvíæki eða duett sem kalla sig Marsibil. Þessi duett er skipaður Unus Gram og Kára því að temt sem bæði hafa nú verið að gefa út solo en hér eru þau nú saman undir þessu nafni Marsibil. Og þau gáfu út nýtt lag bara núna um mánamótin. Lagið heitir Allir slakir og þetta fyrsta lagið af væntanlegri plötu sem þau ætla að gefa út saman og blanda saman sínum hljóðheimum. Við skulum heyra hér í Marsibil og laginu Allir slakir.

Nýtt Íslandsstefni hér í Poplandi á Rás 2. Þetta tvíeykið Marsibil sem Kári The Attempt og Una Skram. Lagið heitir Allir slakir. En aftur til útlanda, hér Johnny Blue Skies og hans nýjasta lag Situation.

All the Pretty Girls heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Kaleo, en nú styttist heldur betur í stórhátíð á sumarsólstöðum. Tónleikahátíðin Bergmál fer fram þá á sumarsólstöðum þann 20. júní, sem nú bara ekki þessa helgi, heldur næstu helgi. Og eins og við höfum fjallað hér, þá fara þessir tónleikar auðvitað fram í einstöku umhverfi Þingvalla þjóðgars. Og þarna verða Kaleo menn ásamt vel völdum hópi listamanna, þarna verða Emiliano Torini og Múkisson og Helgi Björs og Stuðmenn, Hjálmar, GTRN, Junius Meivant, KK og Árný Margrét ásamt fleiri góðum gestum. Og við ætlum að heyra í einum þeirra, við ætlum að heyra í ungum tónlistamanni sem heitir eða kalla sig Nói Klós, hann fættur árið 2004, hefur verið að gera tónlist í smá stund en byrjaði að spila á piano bara þegar hann var ungu drengur, þannig að hann búin að vera að spá í tónlist greinlega lengi. Og hann ætlar að fara þarna á stóra sviðið á Þingvöllum. Þann 20. júní næstkomandi, við skulum heyra í honum Nói Klós og lagi sem heitir Heyrir þú í kall

völlin. Heyrir þú í kallinu, heitir þetta lag nýtt Íslands stefni og þannig sungið þingvelli en þessi ungi maður verður einmitt þar. Nói Klós ætlar að koma fram á tónleikahátíðinni Bergmál og það steytist í þá veislu þetta fer allt saman fram á þingvellum þann 20. júní. Og þessi hér verður einnig til svæðis júníus meyvant fyrir lagið Let It Pass.

Þetta er hún Ella Langley og eitt af vinsælustu lögunum í heiminum í dag en klárlega vinsælasta lagið í Bandaríkjunum þessa stundina. Tjúsin Texas heitir þetta lag og eins og ég hef nú komið inn á hér áður þá nær hún einhvern veginn að tikka í öll boxin í þessu lagi. Það er ástarsorg, það er whisky, það er Texas, það er Tennessee, það er allt þarna. Þetta er mjög vel heppnað og ekkert skrítið að þetta sé svona vinsælt. En hingað heim villum að heyra hér nýtt efni frá Stefáni Hilmarssyni. Hann var að senda frá sér breiðskífu á dögunum sem heitir Ár og dagar og hér er lag af henni, Þrátt fyrir allt, þetta er Stefán Hilmarsson.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Sjáland.
1: Fyrst og fremst í tónlist.
0: Á Rás 2.

Bandaríska hljómsveitin Imagine Dragons hér og lagið Whatever It Takes en tími líður og það steytist bara í næsta fréttatíma, þrjú fréttir verða sagðar á slaginu þrjú og svo heyrist við aftur að þeim loknum og fram að fréttum hér smá svona nýju slagari hér hljómsveitin Corner Shop

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Það komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
5: Áttaliða úrslit í mjólkubikar Karla hefjast á miðvikudaginn. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sig á góðu safni. Ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing.
6: Fréttastofa RÚV klukkan þrjú, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Timbur hakkari á sorpu í Álfsnesi brann til kaldra kola í dag og tjónið nemur 100 miljónum króna. Eldsupptök eru ókunn. Gunnar Dofri Ólafsson, sviðstjóri þjónustu og samskipta svið sorpu, segir það vekja athygli. Að eldurinn kviknaði nokkru eftir að slökkt var á vélinni.
7: Það glettilega algengt að það kvikni í vélum sem að meðhandla rusl. Við höfum í rauninni, það alls konar efni sem að kemur til okkar í gegnum þær sem að kannski gendilega ætla að fara í gegnum þær en, og gæti þá verið veip eða batteri eða eitthvað svoleiðis en við vitum ekki hvort að það hafi verið staðan hérna og því vélin var ekki gangi þegar það kviknar inn.
6: Gunnar Dofri segir brunan eiga eftir að valda töfum á niðurbroti á timbri.
7: Þetta eru einhver 3000 tonn sem bíða hér eftir útflutningi þannig að þetta hefði getað farið mun verra eða hefði borist eldurinn í þetta en núna tekur bara við hjá okkur að finna nýja vél til að halda starfseminni áfram.
6: Sagði Gunnar Dofri Ólafsson. 32 hefði minnsta fórust á Filippseyjum í morgun þegar öflugur jarðskjálfti reið yfir. Þá er talið að yfir 200 manns hafi slasast. Nokkura er enn saknað. Skjálftin var 7,8 að stærð. Hann reið yfir eyjuna Mindaná og olli flóðbylgu sem var 1 metri á hæð. Áður hafði verið tilkynnt að 15 manns hefðu farist í skjálftanum. Varað hefur verið við eftirskjálftum og fólk hvað til að bíða með að snúa og aftur í hús sem skemmdust í skjálftanum. Óviðkomandi aðili komst í gögnum starfsfólki Landspítalans nýlega. Gögnin eru úr starfsánægjukönnun og teljast ekki viðkvæm.
8: Samkvæmt Landspítalanum tók öryggisbresturinn til upplýsinga úr könnun sem utanaðkomandi fyrirtæki gerði á starfsánægju starfsfólks. Aðilinn komst inn í niðurstöður könnunarinnar í gegnum hlekk sem sendur var á starfsmenn. Þær voru ekki persónugreinanlegar nema í einu tilviki. Engin gögn voru tekin í gíslingu og upplýsingarnar teljast ekki mjög viðkvæmar. Öryggisbresturinn tengist ekki kerfum Landspítalans og engar upplýsingar sjúkraskrár eða sjúklinga voru undir. Atvikið hefur verið tilkynnti bæði persónuvendar og netöryggisveitarinnar Certis. Forstöðumaður Certis staðfesti við fréttastofu að máli væri til skoðunar en gat ekki veitt frekari upplýsingar.
6: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Lögreglumenn drógu rafbyssur úr slíðri 30 sinnum á fyrsta ársfjórðungi og beittu þeim 5 sinnum frá þessu segir í tilkynningu frá ríkislögreglustjóra. Aldrei hefur rafbyssum verið beitt eins oft á einum ársfjórðungi en lögregla segir erfitt að meta hvort tilfellum fari almennt fjölgandi. Á þriðja ársfjórðungi í fyrra var rafbyssum til dæmis beitt 4 sinnum en aldrei á síðasta ársfjórðungi 2025. Fréttalestri er lokið.

Hljómsveitin á móti sól og þessi slagari spenntur. Síðasta hluti Poplands farin af stað þennan mánudaginn klukkan orðin rétt rúmlega þrjú og við ætlum að vera hér saman til fjögur. Ég ætla að spila fyrir ykkur meðalans nýtt efni frá bandarísku tónlistakonunni Blondshell. Við ætlum að heyra annað lag af plötu vikunar, við ætlum að heyra hljómsveitinni Náttsól og margt, margt fleira gott. En við höldum okkur heima, heyrum hér næst í Unu Torfadóttur og Seastone. Hér eru þau saman í laginu Þurfum ekki neitt.

0: Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða.
1: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo þau vegið þrjú.
2: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við.

I Don't Understand heitir þetta lag. Þetta svona pop-funk frá Liverpool, tónlistamaðurinn MT Jones. En við ætlum að heyra næst nýlegt íslenskt, við ætlum að heyra í hljómsveitinni Náttsól sem nú orðið að tvíeiki. Það Raven og Rún ákváðu að endurvekja þessa sveit og ætla nú að fara að syngja skilst mér á íslensku aðalega og við ætlum að heyra hér þeirra nýjasta lag, það heitir Flýttu þér hægt.

Bandaríska sjarmatröllið Somber og hans nýjasta lag Potential. Og meira nýtt frá Bandaríkjunum, við ætlum að heyra næst í tónlistakonu sem kalla sig Blondshell. Hún hefur verið að í nokkur ár og svona eiginlega að meika það fyrst núna. Hún kom hingað til lands fyrir svona tveimur árum kannski, spilaði á svona litlum viðburði á Kex Hostel á Iceland Airwaves og hún var eitur svel þá og það ennþá og við ætlum að heyra hennar nýjasta lag Heart Has to Work So Hard heiti lagið, þetta Blondshell.

0: Er ævintýri.
1: It's oh so quiet.
0: Í dag síðasti dagur Kringlukastsins. Nýjar vörur á 20 til 60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
4: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
5: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
9: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.

0: Teardrops heiti lagið, þetta Womack og Womack. En yfir í nýtt íslenskt efni, við ætlum að heyra í lag af plötu vikunar hér næst. Það ný plata frá Gyðu Valtís sem hún gaf út á dögunum, hún heitir Mother Pearl. Og hér Gyða til að segja okkur frá næsta lagi.
1: Plata vikunar
2: Þetta Gyða Valtísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rás 2. Living Waters Það einhvert svona uppgjör við erfaða tíma á þessara plötu og kannski því mér finnst ég loksins almennilega komið út af því. Og þetta lag þá sátt að finna, skilja og jafnvel vera þakklátur fyrir erfileikana eða verkefnum sem lífið hefur gefið mér. Því ég lít til baka finn ég alltaf einhver nauðsynlega lærdóm og það sem ég vil kalla demanta sem ég hef öðlast á þessum tímabilum eða eins þessum hindrunum. Og ég myndi aldrei vilja skipta þeim út eða vera án þeirra. Það annar þróður plötunni sem tengingin við eitthvað öðra sem mér finnst verið einhvers konar guðdómur sem ég kalla hér Living Waters eða andagift, eitthvað því líkt. Ég þakklátt fyrir að finna til því að það minni mig á að tengjast þessu vatni vitindarinn.

Living Waters heitir þetta lag, þetta lag af plötu vikunar, Mother Pearl, ný plata frá Gyðu Valtýsdóttur. En aftur í tíman, hér næst Arctic Monkeys.

Forest Rain heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Sycamore 3. En Popland verður ekki mikið lengra þennan mánudaginn. Ég heiti Lovísa Rut og þakka ykkur fyrir samfylgdin í dag. Verði hér með ykkur aftur á morgun. Endum þennan þátt á gömlum en góðu frá Depeche Mode, Policy of Truth heitir lagið.

0: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkens tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
1: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skellti þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
4: Betri fjármál á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
5: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
10: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
12: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
15: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
16: Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Nýtt töluplað komið út, Sportveiðiblaðið. Hagkvamar og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn, frábarkaup, móabyggð.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólaverðustíg. La Primavera í Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúla Tómasar. Ný jakkaföt og við gefum útskriftarnemum afslátt, Kormákur og Skjöldur. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Einn var handtekinn í heimahúsi á Eskifirði í dag í aðgerðum lögreglu og sérsveitar. Þetta staðfestir Kristján Ólafur Guðnason yfir lögregluþjónn á Austurlandi. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð út við aðgerðina en aðgerðinni lokið og hefur viðkomandi verið færður til yfirheyrslu. Kristján vill ekki segja til hverju rannsóknin beinist að, né hvers vegna viðkomandi hafi verið handtekinn. Stutt síðan sérsveit handtók konu og bílastæði í Hveragerði. En Kristján staðfestir þó aðgerðinni dag sé ekki hluti af fyrri rannsókn eða nokkurri annari. Timburhakkari á urðunastað Sorpu í Álfsnesi brann til kaldra kola í dag, tjónið talið nema 100 miljónum króna, eldsupptök eru ókunn. Gunnar Dofri Ólafsson, upplýsingafulltrú í Sorpu, segir það vekja athygli að eldurinn hafi kveiknað nokkru eftir að slökkt var á vélinni.
18: Það glettilega algengt að það kvikni í vélum sem að meðhandla rusl. Við höfum í rauninni, það alls konar efni sem að kemur til okkar í gegnum þær sem að er kannski gendilega ætlað að fara í gegnum þær en, og gæti þá verið veip eða batteri eða eitthvað svoleiðis en við vitum ekki hvort að það hafi verið staðan hérna af því vélin var ekki gangi þegar það kviknar í henni.
17: Gunnar Dofri segir brunan eftir að valda töfum á niðurbroti á timbri.
18: Þetta eru einhver 3000 tonn sem bíða hér eftir útflutningi þannig að þetta hefði geta farið mun verra eða hefði borist eldurinn í þetta en núna tekur bara við hjá okkur að finna nýja vél til að halda starfseminni áfram.
17: sagði Gunnar Dofri Ólafsson. Svo mjótt var á munum í forsetakosningum í Perú í gær að yfirvöld geta ekki sagt til hvor hafði betur, Keiko Fujimori eða Robert Sanchez. Þegar 92% atkvæða höfðu verið talin var Fujimori með 50,2% og Sanchez 49,8%. Búist við að Sanchez segja eftir að sexa á forskotið því þá eftir að telja hluta atkvæða af landsbyðinni þar sem hann talin njóta meiri stuðnings. Niðurstöðurnar þykja til marks klofning meðal þjóðarinnar. Fujimori á hægri á stjórnmálana og Sanchez á þeim vinstri. Fujimori dóttir Alberto Fujimori sem var forseti á árunum 1990 til 2000 en hann af japönskum ættum eins og nafnið gefur til kynna. Faðir hennar var síðar dæmdur í fangelsi fyrir glæpi gegn mannkyni vegna aðgerða gegn skæruliðarhreyfingum. Talið að nokkri dagar getur liðið þar til niðurstöður liggja ljósar. Íranar og Ísraelar hafa hætt árásum hvorir á aðra í bili hið minnsta. Átökin stigmögnuðust í gær þegar Ísraelar gerðu árásur á Beirut, höfuborg Líbanons.
19: Ísraelsher segist ætla að láta af árásum á Íran í samræmi við kröfu Donalds Trump bandaríkjaforseta. Íranar tilkynntu fyrir í morgun að þeir ætluðu einnig að hætta árásum á Ísrael sem hafa staðið síðan í gær. Bæði ríki hafa þó sett varnagla þar á. Ísraelar segjast alltaf hefja árósir á ný ef Hezbollah í Líbanon gera árósir á norður hluta landsins og Íranar segjast hefja árósir á Ísraela nýju ef þeir síðar nefndu ráðast á Beirut, höfuðborg Líbanons. Eftir að Ísraelar hófu árósir á Beirut í gær, gerðu Íranar árósir á Ísrael og óttast var að stríðið brytist út á ný af fullum þunga. Stjórnvöld í Líbanon segja Ísraelsher hafa gert 3500 loftárásir síðan sami varum vopnahlé miðjan apríl. Flestar í suður hluta landsins, þar sem þorp og bæir, hafa verið jöfnuð við jörðu. Hezbollah hafa einnig gert árásir á Ísrael þrátt fyrir að vopnahlé hefði átt að vera í gildi en þær eru mun færri.
17: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Víkingur í Reykjavík hefur samið við markvörðin Ögmund Kristinsson út árið. Félagaskiptaglugginn í fótboltanum lokaður en vegna veikinda og meiðsla hjá markvörðum Víkings fekk félagið undanþágu til að sækja Ögmund á frjálsri sölu eftir að Valur rifti samningi sínum við hann í síðustu viku. Ögmundur sem fæddur árið 1989 á að baki 19 landsleiki fyrir Ísland. Hann leik árabil sem atvinnumaður erlendis en hafði leikið með Fram og Val á Íslandi. Við sama tækifæri framlengdi Víkingur samningsinn við Ingvar Jónsson markvörð út árið 2027, en Ingvar í krabbameinsmeðferð. Veður, suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til. Rigning eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands. Heldur hægari á morgun hiti 8-15 stig. Fréttalestri lokið.
20: Síðdegis útvarpið
21: á Rástvö
20: Fyrst og fremst
22: Já, komið sálfessu, það Rúna Róbertsson og Hólmfríður María Ragnhildardóttir sem að stýra síðdegis útvarpinu í dag og jú, Hrafnhildur Halldórsdóttir er hérna með okkur svona einhver formi
23: Já, mikið rétt og við ætlum að beina eða við ætlum að byrja að tala með Austurlöndin en augu heimsins beintust á ný þangaðum helgina í gærkvöldið hófu Íranar flugskeyta árásir á Ísrael til að hefna fyrir árásir þeirra síðar nefndu á Líbanon þetta fyrstu árásirnar af þessum toga frá því að vopnahlé tók gildi í byrjun apríl Kjartan Orri Þórsson sérfræðingur í málefnum Írans kemur til okkar eftir og fer yfir stöðuna í heimshlutanum
22: en það ný skýrsla öryggi orkuinnviða á Norðurlöndum var nýlega birt en skýrsluna vann Economic Security Forum fyrir hönd norrænu ráðherranefndarinnar og nordisk energíforskning. Í skýrslunni eru setta fram 25 tillögur hvernig Norðurlöndin geta unnið saman að því að styrkja orku öryggi. Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku, ætlar að ræða við okkur niðurstöður hennar og þær ógnir sem norræna orku kerfi stendur fram í fyrir.
23: Stelpurnar okkar mæta á morgun heimsmeistarum kvenna í knattspyrnu, spænska landsliðinu á Laugardalsvelli í undankeppni HM. Spænska liðið talið það sterkasta í heimi þessa mundir en það skartar leikmennum á borð við Bon Mati og Puteas. Spænsku stelpurnar völduðu yfir Evrópameistarana á föstudaginn og voru spennandi að sjá hvað gerist á morgun. Ingunn Haraldsdóttir, fyrirrendi fótboltakona og forseti hagsmunasamtaka knattspyrnu kvenna og Almar Ormarsson, íþróttafréttamaður, fari við leikinn framundan með okkur.
22: Ég veit, Ísland stendur í raun frammi fyrir tveimur megin kostum að halda áfram með sjálfstæðan gjaldmiðil, krónuna, eða taka upp evru með aðild Evrópusambandinu. Þetta eru niðurstöður skýrslu eftir hópu erlendra sérfræðinga sem fjármálaráðuneytið gaf út í lok maí. Skýrslan er vakið upp talsverða umræðu og gagnrýni í þeirra, Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur og fyrirrendir efnahagsráðgjafi ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins Framsóknar Vinstri grænna, segir verulega ára ágalla á henni um valkost Íslands í gjaldmiðlamálum. Hann kemur til okkar á eftir og eftir 5 og ætlar að ræða við okkur þessi mál.
23: Opnunarhátíð alþjóðlegu listahátíðarinnar Stórsjór eða Ósjánus verður næstu helgi á Eyrabakka. Í einn mánuð, einu sinni á ári, mæta listamenn á Eyrabakka frá hinum ýmsu þjóðum og víðsvegar að landinu. Þau vinna verk sín á staðnum í allskyns skemmum og skúrum og sækja innblástur úr nærsamfélaginu. Þetta í fimmta sinn sem listamaðurinn Ásta Guðmundsdóttir, sem jafnframt sýningarstjóri hátíðarinnar, heldur hana. Tilgangur hátíðarinnar að efla listsköpun á svæðinu, mynda tengsl við aðra menningarheima og fá sýn annarra samfélagi við sjávarsíðina. Ásta Guðmundsdóttir verður á línunni.
20: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
23: En við byrjum á þessu. Sigurður Helgi Pálmason, þingmaður Flokks fólksins, vill að stjórnvöldu verði heimilt að synja beiðnum nafnabreytingar hafi umsækjandi hlotið óskilorðsbundin fangelsisdóm fyrir alvarlegt brot og verið gert að sæta fangelsi í 3 ár eða lengur. Hann hefur lagt fram frumvarp þess efnis sem 15 þingmenn minni og meirihluta mæla fyrir. Sigurður Helgi á línunni. Komdu sæll.
0: Já, góðan daginn.
23: Segðu okkur, hvers vegna ertu að leggja fram þetta frumvarp?
0: Sko, það má að segja að þetta hafi, þessi svona hugmynd, það kannski byrja hjá mér áður en ég var þingmaður. Þetta kom þarna, það voru þetta nokkuð mál sem að koma upp þar sem að þetta var í fréttum að menn væri og þetta nýta sér það að breyta nafninu og þá í þeim tilgangi annarkort að stríða eða þá hérna einu til vikinu eða þá hreinlega að fela söguna sína. Og oft voru þetta kannski frekar svona alvarleg mál sem voru þarna á bakvið þessa menn. Þannig að þetta var svona eitt af því sem að hefur svona, komið að segja, blundað í mér frá að ég kom síðan inn á þing. Þannig að það nú sagt við okkur þingmenn og við fólk að við vilt breyta ykkur þá voru bara að gera þingmaður. Þannig að ég er svona ákvaða að þetta er svona mitt fyrsta frumvarp sem að kemur frá mér. Og þarna er þetta eru svona tilraun, ekki tilhugum, þarna er í rauninu verið að gera verskuna að þessir aðila sem að eru með alvarleg brota og þunga dóma að þeir get ekki nýtt að fela sig á baku í náttabreitingu.
1: Já, og þetta, já sko, þú nýtur þarna mikil stuðnings á þingi?
0: Já, það nú ekki algengt að sérstaklega í svona þingmannamálum að fá svona góða stuðning en ég held að þessu tilviki þá er það bara þannig að það eru flestir því sammálusu að þetta sé svolítið skrítið. Ég verið í miklu samskiptum við kollega mína í Evrópu af því ég sit með Evrópuráðsþingið og hitti þar sko fólk í Evrópu og þar eru þingmenn líka að tala þetta sé að koma upp hjá þeim og Danmörk þau fórun í þessa vegferð en það mál komst ekki sitt inn á þing en ég hef líka talað kollegum minni í Noregi og Svíþjóð og þetta er alveg þekkt þar líka.
23: En hvernig er það? Nú veit maður til dæmis að hérna að kerfin geta verið svolítið erfið og þung, þá var ég að tala sko, þau tala ekki oft saman. Er það þannig að ef menn skiptum nafna að þá eigi kannski lögreglan bara erfiðar með að fylgjast með hvort að viðkomandi sé já, sá sami? Þar segið þú bara googlar eitthvað eða eru kennitölunar ekki að koma í veg fyrir það?
0: Já, sko kennitölunar náttúrulega eru, þú breytir ekki kennitölunin, þannig að þú er náttúrulega lögreglan getur gert þetta En þarna eins og í þessum sko, svona máli sem ég var að hugsa, þá er þetta kannski eins og bara með sko, kynferðisbrot, þar sem að sko, fólki getur ekki googla nafnið og við notum svona leitarvélar mikið í dag, bara til þess að sjá hvort að aðeins séu þarna, við reyna að finna út hverju þetta er, og það gerum við á Facebook og fleiri stöðum, og eða náttúrulega er engi saga, þannig getur fólk ekki nota þessa leiðir til þess að sjá hvort að liggja þarna eitthvað bakveg. Og með því að koma fyrir þetta, þó allan að meðan að fólki er að afplána og er sitt að sakaskrá og borgar tilbaka til samfélagsins, að þá getur við ekki bara í þess að náttúrulega brinni hvað.
1: Já, en hvað tekur núna við?
0: sko, það sem að gerist núna, sko, ég nú ekki vissum að ég held við náum þessu ekki þessu núna fyrir sumafrí, þannig að málið yrði sér lagt aftur fyrir á næsta þingi, síðan færi það í nefnd, færi bara fengið sína þingluðu meðferð og svo kæmi það inn á þing, bara svona eins og öllu önnur frumvörp.

0: og svo bara geta skipti nafni þegar að, eins og segir, þeir eru búin að borga tilbaka til samfélagsins.
1: Hvað meinar með því borga tilbaka?
0: Það eru nú bara það sem að náttúrulega þeir eru farið dóm og ert búin að taka út dóminn og þú ert að sakaskrá og þeir að því í loki þannig að þetta búin að greiða tilbaka til samfélagsins það sem að rekla staðir þeir eru farið dóm.
1: Þannig eftir ákveðin tíma þá getur þú, sem sagt, þá eigið ekki lengur við
0: Já, það bara leiðu og ferði á sakaskrá og fá á þetta ekki við. Þannig að þú, þú getur skipt nafn eftir útfarin af sakaskrá.
2: Já, einmitt. En sko Sigurður Helgi, fyrstu við erum nú með þig á línunni, þú sem formaður þingvallanefndar. Hver er svona þín afstaða gagnvart því að grafa upp hérna bein Jónasar?
0: Sko, ég held að svona þessu máli að þá, sko, við náttúrulega tókum ekki efnislega á þessu máli vegna þess að við sáum það að við gátum ekki gefið leyfi, það fyrst að fara með þetta fyrir dómstóla. Þannig að ég ætla bara að mynda mér, sko, ef þetta fer fyrir dómstóla og ef þau fá þetta leyfi að þá ætla ég að mynda mér skoðin og það verður í raun og verið eins og með alla svona vinnu að þá þá þarftu að leita í allar áttir og fá mismunandi skoðanir og fá álit frá fólki sem að hérna þekki þetta kannski betur heldur en þú og það svona kannski grunninn eins og vinna með hjá okkur einn alþingi.
2: Já, en
0: ég ekki búin að mynda með skoðun.
2: Nei, en finnst þér þetta er svona talsvert í umræðinni og nokkuð svona hitamál í dag, þannig að þú sem formaði nefndarinnar, við ætlar að láta bara lögin sker úr hvað á að gera?
0: Já, það, lögin eru mjög skýr þegar kemur að þessu máli, að það þarf dómskur til þess að fá leyfi að fara og taka síni. Og við tilgjum því og svo bara ef það kemst, ef við fá leyfi þá getum við endur skoða það.
2: Með það. Takk fyrir að spjalla við okkur, Sigurður Helgi Pálmarsson, er ekki brjálað á þinginu, eru þið ekki að reyna að klára þetta, hvernig gengur það? Allt saman.
0: Þetta gengur bara vel. Þegar, hérna, jú, það er verið að reyna að koma öllu fyrir sömu frí en andin góður og hérna og þannig að það er náttúrulega bara óbúðslega gaman að fá að taka þátt í þessu og svo hérna bara vonust við til að ná að klára þetta og fá sem flest góð mál í gegn fyrir sömari.
2: Já, einmitt það. Bestu kveðjur í loka sprettin Sigurður Helgi Pálmarsson. Takk fyrir spjallið.
0: Kæri takk fyrir mig.
3: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
4: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
5: Daniel Sloss snýr aftur. 18. Februar í Háskóla Bíói.
6: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
5: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
6: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
5: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.

0: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit, þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
1: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.

0: Þetta er að nýjasta nýtt frá nýdansk, ekkert mál heitir lægð, sýtis útarpið heldur ánfram og það er aðtilsverðar vendingar í málum við bóta miðrihafsar, Ísrael, Íran og Bandaríkin, það allt saman.
1: Já, einmitt, og sko, mál að í gærkvöldi hófu Íranar flugskeyta árásir á Ísrael til að hefna fyrir árásir Ísraela á Líbanon og nú virðist vera aftur eða svona málun hafa aðeins róast niður en hann komin hingað til okkar Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur málun Írans. Mm-hmm. Verstu velkomin.
2: Takk.
1: Sko, nú útlit fyrir þessi átök sem blossu upp milli Ísrael og Írana þau sé að þeim sé bara lokið allavega í byli. Mm-hmm. Eigum við bjartsýn á að þetta sé ekki að fara að hefjast bara aftur, já, bara eftir korter eða hvernig svona staða núna?
2: Já, það náttúrulega góð spurning sko og maður kannski fekk það strax á tilfinninguna einhvern veginn í þessum árásum að þetta væri með svona, varum aftur komin í þennan fasa sem var svona pínu, já, menn voru svolítið að sýna sig, þar að segja, þau gekk, var svolítið þannig í fyrra að menn voru að skjóta, sérst, Ísraelar og Íranar voru að skjóta svona herstuðar hjá okkur öðrum og láta hvernig annan vita og allt þetta og passa upp á mannfalla svona. Svo var náttúrulega algjör breyting á því núna í ár þegar Ísraelar náttúrulega tók út æðsta leiðtoga Írans og allt svoleiðis og í raun, já, mannfall sem að hefur verið hjá Íranum til dæmis einhver nokkur þúsund að hérna En nú verðist þetta aftur verið að koma svolítið í svona eitthvað sína sig hérna fasan, sko. Og mögulega til þess að þröngva menn að samningaborðinu fær maður kannski tilfinninguna. Ég meina Trump kannski að koma ágætlega út úr þessu dæmi sem við erum að sjá núna. Hann hérna kemur með eitthvað svona stoppið þetta strax og hérna menn virðast vera að gera það í bylja að mest kosti.
1: En þetta leita ekki alltaf vel út bara fyrir hluta dags, ég meina þá voru fréttir að berast á því að Trump hefði nú reynt að tala við Netanyahu, og byrja hann að ráðast ekki og svara ekki þessum ára sem Írana og hann hlusta ekkert og auðvitað en svo núna er hann komin aftur með einhvers konar stjórn
2: eitthvað sem bendir til þess mögulega sko að þessi svona stigmögnun hafi verið til þess mögulega að hérna bæta einhvers konar hvað að segja, sko við getum alltaf hort á þetta þannig líka að sko Bandaríkin og að Bandaríkin forseti þarf kannski að selja einhvern ákveðin friðarsamning við Íran sko og þá kannski ágætt fyrir hann og Íran í rauna að hérna að hafa einhvers konar stigmögnunar spjald upp í erminni þar að segja að það þarf að semja til þess að stoppa það að það verði einhvers konar stigmögnun þarna vegna þess að Íran virðist hafa sko frekar góða samningsstöðu þannig séð að vera með hormúsundu hana sem þeir geta lokað og þessar svona eldflögar sem þeir geta beitt sem að kosta samhóki neitt og geta já eins og við náttúrulega vitum með olíuflutningun og allt þetta svona valdið mjög miklum skaða og kostar rosalega mikið að stoppa þeir og allt þetta sko. Þannig að sko kannski svona besta scenarióð er þá það að þetta hafi verið einhvers konar svona tricks til þess að selja svo samningaviðræður sem að ætti þá að fara af stað núna á næstu dögum sko að hérna það sem að Bandaríkin forseti geti þá selt einhvern samning við sem er þá kannski frekar góður frá íranskri hliðsjæð sko.
0: Hvernig er staðan að maður vil lesa að Trump var að segja það veri ekkit eftir orðið að vopnum í Íran og slíkt. Hver er að fréttir af því?
2: Ég meina menn eru náttúrulega búin að halda því fram eiginlega allan tíman sko. En samt einhvern veginn, við það sem við vitum náttúrulega þessi vopn er að það er tiltölulega auðvelt að framlega þau svona miðað við þessi loftvarnarkerfi sem að ég man ekki tímalínuna, það er rosalega langan tíma sem það tekur einhvern veginn að endurhlaða það allt batterí sem Ísraelar eru með sko, þetta er náttúrulega ákveðin skæru hernaður hjá Íranum sko sem er svona yfirbyggingin er engin og allir þessar svona ja undirbúningur sem að ég meina það voru náttúrulega árásir í fyrra og Írans stjórnvöld virðast hafa verið mjög undirbúin undir það að það blossaði upp aftur það var nú ég alltaf talað að stríði frá því fyrra þannig að 12. stríði sem að tala væri nú ekki lokið og svona það blossaði upp aftur vissulega að þú veist að þegar við undirbúið það með því að geyma vopn á stöðum sem var erfitt að ná til bara þú veist meðan ég
0: er
2: að byrgjum öllu þessi tóti sko.
0: Þeir hafa líka verið að hafa átt nokkuð góðan lagar í minna þeir voru litið rúsa að fá einhverja dróna á
2: þeim. Já, þú veist við vitum ekki nákvæmar tölur sko og menn hafa náttúrulega sagt það allan tíman, jú þetta er allt farið núna en staðan virðist vera önnur að Hormúsund er þá svona frekar lokað allavega og þeir hafa bólmagn í að beita alls konar skyndi árásum sko, þannig að hérna þannig að sko þeir hafa ekkert verið að gefast upp sko en, og svo það spurning hvað náttúrulega tekur við að því að sko það sem að við sjáum samt í þessum samningavirðum sem að þú veist ok, líta kannski ágætlega út fyrir Írana einhverju leiti og þeir hafa verið svona kannski frekar skýr í það í því sem þeir vilja sem náttúrulega affristing á þessum viðskiptaþvingunum og því öllu saman öllu þessu reikningum sem að, og eigum sem að þeir eiga annars staðar og svona og að þeir stjórni sko þessu hormúsundi á einhvern hátt og að útfæslan liggi kannski ekki alveg fyrir hvernig það er sko
0: Já.
2: Að þá hérna sko að þá sko getur það erfitt fyrir Trump að samþykkja það og selja það í Bandaríkjunum og það þurfi að hanga eitthvað svona á spýtunni og svo kannski erfitt að sjá fyrir að þó að þessi samningar séu kannski góð fyrir Írana hvað tekur svo við í Íran og svona því sko að þessi stjórnkerfi þar komið á mjög skrítinn staðirinn sem að svona Harlín öfl hafa svolítið fengið að svona já, náð tökum á kerfinu öll saman og við vitum náttúrulega ekkert hvað gerist og hvernig þau fóta sig í því sem yrði þá einhvers konar já, búið að svona hvít þvo þau stjórnvöld aðeins í svona alþjóða kerfinu að mest kosti eða þessi samlingar færi gegn eins og við erum að sjá það eða líklegt að sé að gerast núna og hvað það þýðir þú veist að ef íranskur efnahagur fer það af stað og hvað það breytist náttúrulega hérna væntanlega svona staða almennra borgara sem að var náttúrulega komin langt fyrir og hann öll suðumörkina í byrjun árs þegar mótmælin voru og svona þannig að hérna það er eftir að sjá hvernig sko stjórnvöld ætla samt, íransk stjórnvöld ætla svona endur uppfinna sig í því umhverfi ef af því verður sko, þannig að við erum náttúrulega bara þú veist að sjá kannski einhver svona fyrstu skref í átta þessu alls saman og þess utan að þá náttúrulega er stærsta þrætuefli svolítið kannski fyrir utan þessar viðskiptaþvinganir er náttúrulega kjarnorku áætlun Írana sko og það virðist bara vera sko hvað segja að það sem settur ákveðin svona snústakki á það að það er að finna út úr því seinna og það er náttúrulega búið að tala það alveg í mörg ár hér en að finna út úr þessu svona kjarnarsku
0: en ég menna, Bandaríkjamenn sögðu sko, fyrir ári síðan að þeir hefðu sprengt allt já, í loftum sem að kæmi að áallu þeirra og þeir hefur búin að eyða þessu öllu saman svo er það bara ekki
2: setja þessu áallun aftur 40 ár hver er svona yfirlýsingarnar voru sko. Já, svo er þetta náttúrulega aftur nota núna hérna, til þess að hérna, já, er stort bitbein svo sem í þessum samninga
0: maður velti fyrir sko, var þetta lígi fyrra eða er þetta lígi núna er menn bara að halda ég fram að þetta sé ennþá í gangi annars að þessi kjarn okkur áallum sé virk
2: Já, ég meina að þú veist að það er náttúrulega alltaf verið eða þú veist, ég meina fyrir þessa innrás í fyrra þá held ég að sko engin kjarnorku áhaldin hafi verið skoði að mikið að allt því að kjarnorku eftirlitstofnun heldur en svo íranska sko þannig að hérna, þeir voru raun að fylgja öllum þeim samningum sem hefur verið gerðir til dæmis í tíð Obama og annars líkt sko þannig að þú veist þetta er svona kjömmanir pínu undarlega fyrir sjónir sko náttúrulega þegar þetta er notað svona sko þetta virðist vera svona ákveðin gríla náttúrulega bara þú veist þegar menn eru konur í þrótt með þessi innrás að þá er náttúrulega hent fram spilni þú myndir ekki vilja að klerkastjórnin væri með kjarnorku vopn sem við getum náttúrulega öll verið sammála sko en aðstæður samt eignin orðnar þannig að hérna að mögulega þú veist eða þú veist það sem að klerkastjórnin hefur náttúrulega alltaf verið að tala er að það sé svona eina vörnin fyrir því að svona innrásir geti átt sér stað og við erum einhvern veginn ekkert búin að losa okkur við það þá dilemmu einhvern veginn sko að hérna
1: En sko talandum Íran Bandaríkin
2: Já.
1: Núna er að byrja heimsmeistarum át Karla í fótbolta í Bandaríkjunum og Mexiko, Kanada, Norður-Ameríku hver er staðan til dæmis á því á íranska landsliðinu sem er búið að tryggja sér þáttökurétt
2: Já, hátri? Þetta er náttúrulega stórfurulegt og maður er náttúrulega búin að vera að spá í því eða bara frá því orðbyrjunleiku við hvort
1: Þessu ópolítíska móti
2: muni mæta til leiks ég sé ekki betur enn að væri mæti til leiks en þó í Mexiko vegna þess að þeir hafa ekki verið að fá sko vegabrefs áritanir hérna inn til Íran og svona hafa kvarta undan mjög ósanngjarnri meðferð af svona hendi bandarískra stjórnvalda, ég las það nú svo sem líka bráðan að það voru fleiri sem að kvart yfir því, ég sá að það var hann að allt hérna í írakska landsliðinu sem að lendi líka í einhvers konar já, mjög mikill yfirherslu þarna og menn hafa verið sko átt erfitt með að komast þarna inn í landið sko en
1: var ekki fastur í einhverja klukkustundir?
2: Já, fleiri klukkustundir og ljósmyndari liðsins komst ekki inn í landið og allt þetta sko þannig
1: að hérna þeir alltaf gera erfitt fyrir allavega,
2: það virðist vera. Það virðist vera sko og náttúrulega svona áhangandur liðsins fá ekki að koma þarna allavega ekki frá Íran sko þó að leikindi séu þá dagskrá þarna í Bandaríkjunum sko að þá virðist þeir sem sagt liðin vera flogið frá Mexíkó til leikstaða í Bandaríkjunum eins og plan er núna því best veit sko en þetta er náttúrulega já, mjög pólitískt hlaðið allt saman sko þetta mót og hvernig þetta ferast að það var náttúrulega ekki bara út af þessu máli svo sem en svona hérna já, þú veist veit ég hvort þetta
1: Það er áhugavert að allavega fylgjast með þessu og sjá hvernig það fer.
2: Já, já, algjörlega, bara allt saman.
0: Já, kannski aðeins í lokin, Kamenín, hvað heitir hann, Kamenei, sem er núna aðsti, maðurinn, hann er ekki sérst lengi, er það ekki rétt?
2: Jú, hann hefur verið
0: í... Hann lett í árás og er vita stöðun á honum.
2: Já, nú einhverjar yfirlýsingar það að hann væri farin að taka sko aukin þáttaka hjá honum í svona ákvarðanatöku í þessu stríðu saman en þetta er náttúrulega þú veist, sko íranska stjórnkjær uttalandum sem vorum að sjá hvernig það fer allt saman er að þú veist, það er rosalega mörg spurningamerki þar einhvern veginn hvernig það allt saman á eftir að líta út og við höfum ekki séð hann opinberlega vissulega aðsta leiðtogann og ekki heyrt röddin hans eða neitt svoleið sko þannig að það var að koma í ljós hvernig það allt saman
0: Nýmitt. Þetta er, já, svo er þetta náttúrulega spuni stríðs átaka. Það veit ekki þetta raumlega stöðuna.
2: Nei, og við fengum náttúrulega líka fréttir af því að hérna, sko, fyrir forseti að þetta dubba hann upp Ahmadinejad sem var svona einn af þessum svona, já, wildcard forsetum, svona þekktur fyrir svona yfirlýsingar gegn Ísrael og Bandaríkjunum. Við fengum því var lekið hann að það var ekki New York Times eða Post annarkvort sem að hérna vildi meina að árásin á heimili hann sem var einhvern tján fyrir árunni hafa verið gert til þess að hann myndi sleppa úr stofufangelsi til hann geti tekið stjórnina sem verður að teljast mjög áhugavert og óvænt val á svona manni Ísraela og Bandaríkjana ef það var raunin en kenningin er náttúrulega að þetta sé í raun einmitt svona spunni að reyna að vera búið til einhvers konar splitt í íranska stjórnkerfinu sko hann að hérna það er erfitt að átta sig á oft hvað er reynist þetta rétt í þessu máli alltaf
1: Akkurat, við áhugavert allt saman og við höldum áfram að fylgjast með því sem er gist í miðu Austurlöndunum en við ætlum að kveðja Kjartan Ára Þórsson í bili, takk að kella fyrir komuna.
2: Takk.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
2: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf. It's oh so quiet.
3: Kringlukast. Inni ævintýri.
4: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan og til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
10: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
12: Fyrst og fremst.
13: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
14: Áfram höldu við hér í Sýtis útarpinu, Hólmfríður og Rúnar. Nú ætlum aðeins að beina sjónum okkar að alansli kvenna í knattspyrnu og karlarenda líka.
15: Já, og karlarenda líka. Við ætlum að fá Ingunni Haraldsdóttur, fyrirrendi fótboltakonu og forseta hagsmunasamtaka knattspyrnu kvenna og Almar Ormarsson, íþróttafréttamann, til að fara yfir leikinn á morgun og þá erum við að tala um hérna, kvennalandslisleikinn á móti spænska landsliðinu og Laugardalsvelli í undankeppni HM.
14: Einmitt. Og spánverjar eru heimsmeistarar, ríkjandi eða ekki?
15: Jú, spánverjar eru ríkjandi heimsmeistarar.
14: Gaman að þessu, meira um þetta eftir smá stund. Eftir þetta hér, Grónski Bít.

0: síðdegis útvarpið ætlar að skella sér í boltan eignar spynna núna.
1: Já, og það málana. Stelpurnar okkar mæta á morgun heimsmeisturum kvenna í knattspyrnu. Þetta spænska landsliði og leikurinn á Laugardalsvelli og þetta síðasti leikurinn okkar, eða þar síðast í undankeppni HM. Það ekki? Þeir komu til okkar Ingunn Haraldsdóttir, fyrirandi fótboltakona og forseti hagsmunasamtaka knattspyrnu kvenna og Almar Ormarsson, íþróttafréttamaður. Komið sæl, eruðu með svara spurningunum minni? Er þetta síðasti eða það síðasti leikurinn?
2: Þetta síðasti í riðlinum.
1: Síðasti í riðlinum.
2: Já, en við erum sérst á leiðinni í umspil, það alveg ljóst.
1: Og
2: hérna, þar munum við fá allafuna tvo leiki við sama anstæðing og ef við vinnum það inn við tvo í viðbót. Og til þess að vinna, nei ef við vinnum þá, þá erum við komin á HM á næsta ári.
1: Já, einmitt.
2: Já, síðasti í þessum riðli.
0: Já, löng leið, framöndan.
2: Já, lönglegið, en samt svona hálgert auða færi að komast loksins á HM. Þetta bara einn af betri sensónum sem við höfum fengið lengi. Þetta svona nýtt fyrirkomulega á þessar undankeppni. Þetta svona allt saman með þjóðadeildinni, svipa fyrirkomulega á þjóðadeildin. Við erum í þessari A-deild, við náðum end í þriðja sæti í riðlinum. Það gefur betri stöð í umspil og það alveg fínt mögulegi þar. Þetta við sjáum, ég held að sé dregið 18. júni, hvað mótir við fáum þar og hérna... Þá svona sjáum við hversu auðveld að erfið leið þetta verður en það allavega við megum alveg leið okkur að dreyma
0: hérna. Já, en þetta andan díjóni fáum við að vita bæði fyrsta móturinn og svo annarskipti.
2: Þú ert að spyrja svo flókina spurninga en já, ef við miðum þetta við alla drætti hjá UEFA í öllum þessum umspilum þetta farin ár þá ætli ég leifa mér að segja það já, við munum sjá alla leiðina.
1: Þetta spænska lið það fyrnastert það eru efstar í reilunum okkar og eitt tap í þessu undakeppni sko, hverju megum við búast við frá þeim á Laugardalsvelli á morgun, Ingunn?
3: Úff, einmitt það er voru náttúrulega bara að snýta hérna, Englandi hérna, unnaður 4-0 fyrir helgi, þannig að ég held að vera ógislega skemmtilegt að sjá þetta lið spila vonandi klippu við grasið bara temmilega stutt svo við eigum hérna missum það ekki alveg en hérna ég held að þetta veri ótrúlega gaman að sjá þetta lið spila og þetta veri bara, við erum alltaf hörku varnalið þannig að já, ég bara býst mikil veislu sko, tíki taka veislu
0: Já, það alltaf er það ekki bara orðna sattar
3: Jú, ekki segja það
2: Gallin við hann leik fyrir okkur sé er að fyrir okkur skiptir hann litlu máli, ég ætla ekki að segja engu að því að það er svona, það er ennþá einhver smá innbyrðis röðun og styrtalistum og þannig en spánverjar verða að vinna hann leik þá eru þær komnar beintin á HM og þá sleppa þær við umspilið. Af því að við gefum okkur það að Englendingar vinni Úkraínu og þá eru þau England og Spán sem með jafnmörg stig í riðlinum en Spánverjar eiga innbyrðis viðureignina þannig að þeim dugar sigur en þær líka verða að vinna. Þannig að það er kannski pínu hættulegt. Það er ekki að fara að mæta með eitthvað varaliðin á morgun og það er munu mæta af krafti sko.
1: Einmitt svolítið skrítið að fara inn í leik sko þar sem að liðið einmitt er á móti er það einhvern veginn allt undir hjá því og þar ertu með leikmenn sem eru sko ár eftir ár eru sko að keppast bara Ballon d'Or gullknöttinn og við erum kannski meira þetta væri kannski meira bara upp á heiðurinn fyrir okkur eða svona upp á bara liðsheildina eða hvað.
3: Já, einmitt, það er kannski horfir þannig viðmanni en ég held bara íslenska landslið á heimavelli er einhvern veginn alltaf með þessa íslensku geðviki þannig að ég hef ekkert áhyggjur af því að stelpurnar með eitthvað hérna, með hálfan hug í þennan leik en þetta verður klárlega mikið challenge.
1: Þetta er svolítið magnaður riðil, við erum búin að vinna tvo leiki og það er bæði sko á móti Úkraínu og við vorum, já þetta var nú ekkert spes leikur hjá okkur hérna á föstu daginu móti Úkraínu við erum líka með Englendingum í riðlinum sem eru Evrópameistarar áttu við ykkur sjens
2: sko nei Ég held að sé alveg og það sé að það hérna, það stefna á þetta þriðarsætti var bara gott markmið.
3: Já, raunhæft
2: og gott markmið. Náttúrulega, eins og þú segir, spánverjar heimsmeistarar, englendingar, evrópameistarar, þetta eru liðin sem spilu til úrslita á síðasta heimsmeistaramóti og síðasta evrópameistaramóti. Mm-hmm. Spánverjar eru efstar á heimslistanum, englendingar, einhver hluta vegna í fjórðarsætti akkur núna en eru samt eiginlega með næst besta landslið heims. Þannig að þetta hafi bara verið hægt til að byrja með að dragast á móti báðum þessum liðum er ótrúlegt en við áttum í rauninni aldrei þannig sé möguleika á einhverju öðru en þriðasætinu en við fáum eitt sens í viðbót á að stríða þessum stóru þjóðum það áttu fína leika móti Englandi hérna heima og við höfum alveg sýnt það bara íslensk landslið í öllum íþróttum að við getum alveg stríðt stórum þjóðum þannig að það alveg möguleika á einhverju á morgun
1: Já, eitt sem kannski svolítið merkilegt við þetta spænska lið bara fyrir kannski 10-15 árum bara þegar maður var allast upp eða ég allavega þá voru það sko þjóðverjar og frakkar þetta voru þau ríki í Evrópu sem voru með bestu liðin í kvennaknattspyrnunni svo gerist það bara fyrir cirka 14-15 árum að Barcelona fer að fjárfesta markvist í kvennaknattspyrnunni og uppgangur kvennaknattspyrnu bara á Spáni virðist hafa haldið svolítið í ja haldist í hendur við þessa uppbyggingu og annan uppgang hjá Barcelona kvennaliðinu manni þykir þetta svolítið merkilegt sko að það sé bara eitthvað eitt lið sem getur bara stýrt þessu ja stýrt uppgangi landsliðsins og við sjáum það bara stærstu stjörnurnar í spænska kvennalandsliðinu þær eru líka bara að spila saman í Barcelona einhvern sýnir þetta bara mikilvægi þess að hafa trúa og fjárfesta í kvennaknattspyrnu
3: Já, klárlega sko, þetta náttúrulega bara svona skólabóka dæmi hvað hægt að gera og veist og þetta Barcelona þannig stórveldi að þau gátu þetta og maður sér alveg styrkleikan í því að þessar stelpur eru að spila saman alltaf árum kring, kjarnin hefur alltaf verið einhvern veginn saman, þannig að já, klálega, og þetta bara fjárfesting sem hefur skilað sér, algjörlega.
0: Umræðan hérna heima, síðustu landsleiki hefur alltaf verið með aðsókn, eru bjartsýnna góð aðsókn?
2: Já, en svona það síðustu tölu sem maður heyrir, það voru búið að selja í kringum 2000 meða, mætti alveg vera fleiri bara hvetjum fólk til að kaupa með það og líka það núna búið að vera í síðustu leikjum hjá KVC þá getur þau að kaupa með það valið er félagslið og þá fer prósenta til styrtar þess félagslið, þannig að getur svona styrt líka þitt lið, ekki bara landslið og KVC, þannig að mælum með að fólk fara að kaupa með það og styrki sín félagsliði í leiðinu og fjölminni á völlina því að það er, eins og við tölum með, það er ekkit á hverju ári sem við fáum bara bestu fótballkonur heims Já. Á hingað til Íslands. Ég meina, ég þarf ekki að segja fleiri nöfnin Bon Mati og Puteas. Þetta eru bara, þú veist, þetta eru góðsagnir og hérna, og alveg eins og þegar Cristiano Ronaldo kom hérna árið, þá fjölmennti fólk á völlin, þá líka að gera það og sjá þessar konur. Ég er búin að sjá þær núna, bæði búin að fara að leik með Barcelona úti og ég var svo heppin að fara í ferðina út í Spán Ísland, þannig ég er búin að sjá þær að spila svona megin augum og þú veist, þetta er bara upplifun og hérna við talum ekki að á morgun þá munu, það lendi í basli á móti íslensku leikmönnunum, þannig að verður bara gaman að sjá Ísland ná allafan í afturblið ekki vinna þér og hérna það verður ekkit við þurfum að bíða lengi eftir næsta heimaleik held ég á móti ríkjandi heimsmeisturum
0: Já, svo náttúrulega stemmingin á Laugardalsvelli í júní veður
3: Ekki bongo?
0: Bongo bara, alveg saman hvernig veðri verður það er alltaf, verður svona einhver stemming
3: Já, nákvæmlega, sko. Þetta getur verið algjör krifja, sko. Þannig að það bara að gera að fjölmenna.
1: Já, með besta varnamann heims í hérna stýra vörninni, þannig að það verður svagt.
3: En, gaman að sjá stelpundar máta sig á móti þessum, sko.
1: Já, einmitt. En sko, eitt sem að svona vakti athygli manns líka og ég syngdi, sem sagt, ég elska svona skemmtilegar svona tölfræði eða svona knattspyrnu staðrendir og ég sem sagt hringdi í Stefán Pálsson fyrir þáttinn, sagnaðin, gaman að sé fyrir því. Og ég fekk hann til að staðfesta það sem að mig svona hafði grunað og það er það að máli er að spánverjar, spænsku stelpunna, þær eru þetta heimsmeistarar og svo er sko kallalandsliðið okkar, kallalandsliðið knattspyrnu, það er að fara að mæta Argentínu. Annað kvöld líka og þeir eru líka ríkjandi heimsmeistarar og ég skilst að þetta sé í fyrsta skiptið bara í Íslands sögunni sem að bæði kvenna og kallalandsliðið er að spila á móti ríkjandi heimsmeistarum sama kvöldið. Þannig að þetta
3: er mjög merkileg staðrind.
1: Já,
3: ég skilur ekki aftur bara.
1: Þetta er skemmtileg staðrind. Ætla að horfa báða leiki.
2: Já, ég er mitt aftur svo heppin, ég er að vinna á leiknum, kvenna leiknum á morgun, þannig að ég fæ að fylgjast með honum niður á Laugardalsvelli og svo, já, ég allir maður vaki ekki aðeins eftir hinnu, þetta er náttúrulega einmitt líka síðasti leikur Argentínu fyrir HM hjá þeim, þetta er síðasti efinglingur þeirra, þannig að bæði er maður að sjá, fá að horfa á íslenska karlalandsliðið og svo þetta, svona hvernig þetta argentínska lið kemur inn í móti einmitt, með titil að verja, þannig að Já, geta hórt á Bon Mati og Lionel Messi sama kvöldi spilum út í Íslandi, það gerist ekki mikið við
3: það. Það eru fórreytindi.
1: Akkurat, Ingunn Haraldsdóttir og Almar Ormarsson, það er ekki kella fyrir komuna.
3: Takk fyrir okkur.
0: Áfram Ísland. Tökum við gælum til það?
2: Jú,
3: já, áfram Ísland.
0: Bara þögnir, Björn,
2: þetta kemur bara lagt.

0: Þetta eru U2 en já miðasal á leikinn sem við vorum að tala hér áðan á morgun móti Spánverjum á Laugardalsvelli. Hann er í fullum gangi sem svo miðasala í fullum gangi segi á vef KSÍ. Og maður gerir að spetja fólk til að mæta völlin.
1: Já, og svo voru einhverju hefnir íslendingar í gær sem að fengu upp frímiða. Stelpunar okkar fóru bara á hérna niður í bæ og á rúntinn og gáfu einhverjum íslendingum með það.
0: Gaman að því. Og við maður gerir að mæta frétti framöndan hjá okkur. Svo höldum við áfram í sýtingsútarfinu.

0: 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum SUMAR, nánar á forlagið.is. Spennandi pöttuskoðun í 11 ártal á morgun klukkan 18, verið velkominn, Háskóli Íslands og ferðafélag barnanna. Íslandsbátn, að landslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á VF KSI.
1: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðið úr þykkum plönkum af Douglasgreni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is.
3: Hyundai. Örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
6: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Elkem á Íslandi hefur ákveðið að slökkva á einum af þremur ofnum í járnblendingsverksmiðju félagsins í sumar. Ákvörðunin að draga úr framleiðslu var tekin vegna erfiðra markaðsaðstæðna. Í nóvember í fyrra tilkynnti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, íslenskum og norskum stjórnvöldum að ríkin tvö fengju ekki undanþágu frá tollum sambandsins á kísilmálm, nokkuð sem íslensk stjórnvöld segja brjóta gegn EES-samningnum. Kveikt verður aftur á opninum í lok sumars. Ákveðið var að draga úr framleiðslu yfir sumartíman svo að aðgerðin hefði sem minnst áhrif á starfsfólk Elkem sem fer í sumarfrí. Engum verður því sagt upp störfum að sögn Álfheiðar Ágústsdóttur forstjóra Elkem en á móti kemur að lítið sem ekkert verður ráðið í sumarstörf hjá félaginu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar segist ekki hafa breytt skoðun frá því fyrir tveimur árum þegar hún lísti því yfir að flokkurinn myndi ekki styðja það að börn væru vistuð í lokuðum búsetu úrræðum. Þetta sagði Þorgerður í svari við fyrirspurn Ingibergar Ísaksen, þingmanns Framsóknarflokksins, í fyrirspurnatíma á Alþingi í dag. Þrátt fyrir það stendur til að barnafjölskyldur verði vistaðar í svokölluðum brottfararstöðum, en gerðar hafa verið breytingar á frumvarpi ráðherra á þann hátt að barnafjölskyldur verði ekki vistaðar með öðrum sem þar dveljast.
1: Það verið að reyna einmitt að gæta sérstaklega börnum, en ég vil líka draga það fram eins og hefur komið fram í nefndarálitinu að þetta algjörlega til þrautavara, þessi brottfararstöð, og börnin eru ekki satt þar inn heldur inn á annan stað.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Tilkynningum kynferðisbrot fækkaði rúmlega helming á höfuðborgarsvæðinu í maí, en fleiri brot hafa verið tilkynnt til lögreglu þar sem af ári en á sama tíma undanfærin tvö ár. Ofbeldisbrotum fjölgaði milli mánaða og alvarlegar líkamsárásir. Þær voru færri. Timburhakkari á urðunastað Sorpu í Álfsnesi brann til kaldra kóla í dag. Tjónið talið nema 100 miljónum króna. Eldsupptök eru ókunn.
2: Það glettilega algengt að það kvikni í vélum sem að meðhanda rusl. Við höfum í rauninni, það alls konar efni sem að kemur til okkar í gegnum þær sem að kannski gendilega ætla að fara í gegnum þær en, og gæti þá verið veip eða batteri eða eitthvað svoleiðis en við vitum ekki hvort að það hafi verið staðan hérna að því vélin var ekki gangi þegar það kviknar í henni.
0: Sagði Gunnar Dofri Ólafsson hjá Sorpu. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
4: Áfram heldur síðdegis útvarpið og með það sem ætlum að kíkja á hér í dag eða það sem eftirlið þáttar. Það ætlum aðeins að heyra í Konráði S. Guðjónssyni, hann er hagfræðingur og fyrirundi efnahagsráðgjafi ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks Framsóknar Vinstri grænna ætlum að fara aðeins til gjaldmiðlamálin og þessa skýrslu sem að fjármálaráðið lét gera.
5: Já, hefur svolítið verið á milli tannanna.
4: Já, sem að kíkja það.
5: Já, svo ætlum að heyra í henni Ástu Guðmundsdóttir opnunarhátíð alþjóðlegu listahátíðarinnar Stórsjór eða Oceanus sem er haldinn á Eyrarbakka næstu helgi.
4: Þannig að það, en
3: Síðdegisútvarpið á
4: Rás 2. Og það fyrsta sem við maður kíkja á hérna eftir fréttir klukkan 5, það ný skýrsla öryggi orku innvið á Norðurlöndum sem nýlega birt en skýrsluna vann Economic Security Forum fyrir hönd norrænu ráðherranefndarinnar og nordisk energi forskning og fyrir bekk frangt sér samarku komin til okkar þess að ræða þessa skýrslu meðan annars, sæll.
6: Sæll, sælflösi.
4: Og hérna, segðu okkur aðeins þessar niðurstöður, þessar skýrslu, hvað það 25 tillögur hvernig Norðurlöndin getur unnið saman að það styrkja orku, öryggi, hvað var svona það helsta sem kom að nú til þessu?
6: Það er náttúrulega gríðalega margt sem kemur fram hérna í skýrslunni sem er á annað hundru síður, en það var allan ánægilegt að lesa Ísland, að því þarna eru þetta staðfesta sem að við höfum vitað að Við erum gæfusum, við höfum haldið nokkuð vel svona í gegnum áratugina vel á málum og byggt upp græna orkuöflun og byggt okkar orkukerfi upp á grænum orkugjöfum sem að það sem við erum að nýta okkar eigin náttúruauðlindir með sjálfbærum hætti og þannig ráðum við svolítið eigin örlögum í hærra hlutfalli kannski heldur en önnur ríki sem eru skemmra og vegu komin. Mm. Það kemur raunar fram í skýrslunni að Ísland standi hvað best, hvað varðar orkuöryggi og grænni orku allra landa í Evrópu. En síðan kemur líka þarna fram sem áhugavert að þarna verið að taka bæði græna orku sem að við í samtökum orku veitir fyrir þetta ekki að samorku erum vanalega fást við, en líka takast á við jarðefnaeldsneytið, olíu og gas og flugelsneyti og skipelsneyti og allt þetta. Og þegar maður sér þetta svona í samengi þá verður þetta allt dálítið glöggt.
4: Já, þessi skýrsla svona fyrst og fyrst kannski svona stefnumótandi og svona með framtíðasýn en að hann kannski fara í mikið teknileg útfærslur. Þetta bara svona vera að leiða okkur eitthvað inn í framtíðina.
6: Já, og það sem að það er mjög margt áhugavert, en margir vinklar áhugaverðir, eitt er það að Norðurlöndin telja að þau þurfa að hafa með sér miklu meira samstarf og eru skýrsla ráðlegur Norðurlöndunum að fikra sig áfram í því að tryggja gott samstarf og samvinna er algjör lykill í því að geta verið með örugg orkukerfi þar sem að undir að vakta og bregðast við ógnum og það er ekki síst þessar fjölþátta ógnir sem að við höfum öll heyrt það eru svona óútskýr skemmdaverk, það er einhvern veginn að vera að reyna að raska hinu daglega lífi með því að klippa á strengi, klippa á gaslagnir, það eru netárásir og allt þetta krefst samstarfs til þess að fá upplýsingar hvað aðferðum er beitt og hvernig er hægt að verjast. Og þessu viðbótar er mjög áhugavert að sjá að það er lögð áhersla það og þó þau segja að Norðurlöndin standi styrkum fótum að þá er ekkert kerfi, þrátt fyrir mikla seglu, þá er ekkert kerfi óskeikult og eins og hlutindar hafa þróast í heiminum í dag, að þá er þetta mikill þrýstingur á að fara yfir í græna orku og aðfanga keðjurnar, það er að segja allt það sem þarf til þess að fara yfir í græna orku. Við erum að tala um línur, við erum að tala um spenna sem tekur mörg ára fá eða svona frá einu og hálfu ári og upp úr eitthvað staðar, annar staðar frá, að það getur verið mikilvægt að allavega eiga góða nágranna að eða jafnvel eiga með sér samstarfum að eiga þessa varahluti einhvers staðar vísa.
5: Akkurat, eitt af því sem að kannski svona vakti hvað mest athygli mína er að tala um að norrænu orkukerfið sé viðkvæmt fyrir netárásum, skemmdaverkum og truflunum á mikilvægum innviðum. Sérstaklega í ljósi þess að bara í ég held að vera í febrúar þessu ári voru sænski miðlar að greina fyrir því að alvarleg ógn steðjar að orkuinnviðum allra norrænu ríkjanna og að það sé jafnvel einhver sem hafi í hyggju að ráðast gegn mannvirkjum tengdum orkugeiranum hér Norðurlandana. Hvernig getum við einhvern veginn spórna gegn þessu eða einhvern veginn styrkt þessu orku inn við okkar og passa að það sé ekki auðvelt að gera netárásir að skemma fyrir okkur?
6: Við getum gert mjög margt og við höfum raun að vera bara mjög opin með það að Ísland getur ekki talið sér undanskilið svona óútskýrðum atvikum bæði, þó að við séum langt frá. Við erum vissulega vel sett með það að við erum með allt sem er mjög nálægt okkur og það er, við erum ekki bein tengd öðrum kerfum, þannig að sko röskun annar staðar hefur ekki bein áhrif, en við erum hins vegar mjög tengd í gegnum netið og netárásir eru eitthvað sem að geta sett strikireikningin ef ekki gætt að neturöginu. Þar hefur Samorka, Samtök orku og veitur fyrirtæki lagt mikla áherslu á samstarf á Íslandi. Við erum með svona netöryggisráð þar sem að fulltrúar netöryggisstjórar frá öllu fyrirtækjunum vinna mjög náið saman, miðla reynslu, sækja sér fróðleik og geta sótt í smiðju nágranna ríki okkar. Við erum líka í norrænu samstarfi þar sem við náum okkur í reynslu og þekkingu. En enga síður er þetta bara alveg rétt að við þurfum að vera mjög dugleg og við vinnum með stjórnvöldum sem hafa sett þetta á oddinn. Áttum fund í vor þar sem að bæði utanríkisráðherra, umhverfisvork og loslagsráðherra, innanríkisráðherra eru öll í samtali stjórnvöld að vinna með atvinnulífinu í því að reyna að tryggja viðnámsþrótt Íslands og netur gerir það mjög ofarlega.
5: En er þetta stórt áhyggjuefni? Þar sé
6: yfirvofandi alveg sannarlega eitthvað viðfangsefni sem að ég myndi segja öll fyrirtæki er að hugsa núna því til viðbútar við svona þessum fjölþótt og ógnum sem einhvern veginn litast af heimsástandunni þá eru þetta líka bara netglæpir þannig að það er held ég ekkert fyrirtæki sem að getur látið sér í lettur rúmi liggja hvernig haldið er á neturuginu.
4: Það er náttúrulega, maður vonar að einangrun Íslands í bara svo með raforkun og annars líkt að við séum kannski með meiri vend heldur en Norðurlöndin, er það rétt mat hjá manni?
6: Ég held að Ísland muni alveg klárlega við getum sagt með Ísland að það njóti landfræðilegra stöðu og það við séum svona dálti aðeins frá utan við neturikið. Það þýðir hins vegar ekki að við þurfum að vera sko værukær gagnvart ógninni. Við þurfum að hugsa mjög vel okkur innvið og fyrirtækin hafa tekið stór skref í að bara vakta og gæta öryggi þessara þátt að því að og við búum í raunar að því að við hafa verið svolítið á tánum ef maður getur orðað að þannig vegna þess að við höfum byggt upp kerfi sem að þurfa að standast mikla veðurfarslegar áraunir, þannig að þau eru innbyggð og hérna og það er búið að hugsa fyrir varaleiðum eins og hægt er, en hins vegar þurfum við að fá upplýsingar það hvað aðferðum við verið að beita og það fæst úr norrænu samstarfi og það er raunar önnur af tveimur tillögum sem er svona sérstaklega sett fram gagnvart Íslandi að flutningsfyrirtæki á Íslandi, Landsnet, fái áhernar aðild að samstarfi sem að flutningsfyrirtækin á Norðurlöndunum eiga með sér og svona, þannig að það er verið að þétta þær raðir og það getur hlotist mjög margt gott að því og það kemur þá bara til viðbótur við alltaf góða samstarf sem við eigum við aðra. Hinn tillagan sem að lítur að Íslandi er að Ísland taki svolítið stór eða svona róttakari skref hvað varðar eldsneytisbirgðir og það er nú oft verið í fréttum og ég hef haft spurnir að því að stjórnvöld hafa núna átt í góðu samtali og uppbyggilegu samtali við þau fyrirtæki sem að þeim sviðum starfa að vera með næga birgðir. Það er mjög mikilvægt að það sé.
5: Hver er staðan á birgðinu núna? Það er mælst til þess að við eigum að vera með 90 daga olíubirgðir en veistu hver staðan er núna?
6: Nei, ég er ekki með þá reynu það kannski aðeins út fyrir það sem að við erum varlega að fást við en ég veit hins vegar að, og ég held að kominu fram í skýrslunni að það kannski ekki verið að upplýsa alltaf stöðuna hverju sinni, en eru það mikilvægar og kannski viðkvæmar upplýsingar, en það á sér stað samtal og það kemur fram að umhverfis og orkustofnun hafi verið að kortleggja þetta. Það er mjög mikilvægt að gera það og finna góðan flöt í samstarfi við fyrirtækinu það hvernig megi tryggja nægar byrðir.
4: Mm-hmm. En svo er það, ef við vendur inn við á annars líkt, ég meina, eru að fara að sjá aukna gæslu við alls konar innviðið eða komið að raforku í Íslandi?
6: Ég veit ekki hvort þetta verði, það þurfa endilega að vera mjög sýnilegt, það bara megi allir vera vissur það að fyrirtækin gera allt hvað þau geta til þess að passa vel upp á þessa innviði og það er alltaf margar leiðir til þess og það er unnið bara í samstarfi við til þess bær yfirvöld hvernig verður best haldið á því og hvernig það er útfært en íslenska raforkukerfi stendur styrkur fótum, það er verið að bæta það og samstarfið og samvinnan eins og þess sem er alveg klárlega að skila kerfinu sterkara en áður.
4: Já, og þess að þú nefndir upp að með netur ekki þetta er allt tengt ég menna að það sem stýrir raforkukerfin okkar er netengt.
6: Já. Og svo er náttúrulega bara ein ógn sem

0: raketu fyrir annars nota rafmagn, þá þarf að koma meira afl og meiri orku og það þarf að vera að skila þeirri orku heim til fólks. Og kerfin okkar voru ekki hönnuð fyrir það, en fyrirtækin í óða önn að undirbúa kerfin fyrir það. Og svo þegar við förum að hvort taka ný, svona stærri atvinnugreina sem rútur, vörubíla og svona eitthvað sem að nota meiri afl og orku, þá verðum við að komast áfram í orkuöflun til þess að geta haldið áfram með orkuskiptun og svona haldið þessari góðu stöðu sem við erum í.
1: Þetta bara í nánustu framtíð, flugvilar með, á jarðarmótorum, skip sem leggjast þarna og vilja tengja sig beint við land, það mikil orka sem fyrir það.
0: Já. Já, og svo, já, það bæði sko að skipta út því sem við erum með,
1: já.
0: Sko, millilandaflugi er kannski það sem er svona lengst undan og, og stóru skipin, en réttilega bendur á að það er verið að gera tilhönni með bara svona styttri flugleðir, ég meina tæknir fyrir vörubíla og flutninga á landi, rútur, þetta er allt sama komið, þannig að við þurfum ekkert að taka skrefið.
2: Mm. Hvernig viltu afla meiri orku?
0: Ég myndi vilja gera það bara með þeim leiðum sem að fyrirtækin er að þróa. Það er verið að þróa fullt af leiðum til að afla orku, það er til vatnsafl, það er til jarðvarmi og það eru svona kannski það er leiðir sem að við þekkjum best sem eru svona mjög sannreyndar. Það verið að prófa að sjá áfram með vindorku, birtuorka getur ykkur svona litlum mæli hugsalega komið þann inn í en við eigum alveg nóga tækifærum.
2: Akkurat. Við þökkum ég bara kærlega fyrir komuna, Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorka.
0: Takk kærlega fyrir mig.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
8: Hon og henni stendur ungur maður. Gríðarlega fallegur
9: og bauði mér að syngja nóg lag með sér til að lyfta mér upp
10: og panta mat og ég elda fyrir hann hamburga á fyrsta skipti sem ég hitt
11: Það hefði farið 5 gæsir í 2 skotum hjá gallinu
12: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann gallinu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóðrita
13: Leiði mig út í ána bara eins og lítið strák
14: Annan daginn kendi Bubi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð
15: Fyrstar ég hefði lagið hann var blindsker þá fór ég nú að hágráta af því að þá stóðum við Bubi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi vorum við það að fara að skilja
16: Bubi og ég Bubi og við sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikunar Rokkland á sunnudögum 4 og alltaf á rú.is og í spilaranum appinum

0: Þetta er nýjasta nýtt frá hjálmum, ekki mikið reggi þarna, þekktast þið fyrir reggi í sitt, en hvað gera fjöllin, heitir lagið. Í þessu næst ætlum við aðeins að forutast nýðutöfu skýslu sem að var gerð að beðinni fjármálaráðuneytisins og þau ráðuneyti gaf út í lok maí, þetta er skýsla eftir hóp erlendra sérfræðinga og þar stendur að Ísland standi í raun frammi fyrir tveimur meginkostum, haldan fram með sjálfstæðan gjaldmiðil eða taka upp evru. Og skýslan hefur ekki talsverðum ræð á gagnrýni það vægasagt að segja það vægasagt en eitt Konráð S. Guðjónsson hagfræðingur og fyrirverandi efnahagsráðgjafi fyrrum ríkisstjórnar hann segir verulega ágalla á þessari skýslu valkosti Íslands hann mættur, velkomin
1: Takk fyrir það
0: Hverjir eru ágallanir?
1: Sko, svona áður maður fer í þá og nú kannski ágætt að haldið að haga það náttúrulega margt gott í þessari skýslu
0: Já.
1: Og hún dregur fram ýmsa punkta sem þarf að hafa í huga ýmsan kostnað og svona ýmis álita mál og svona hérna margt mjög gott í henni sem bara mikilvægt inn í þessu umræði en það eitt svona undirliggjandi sem mér finnst vera veikleiki að hún horfir svolítið á veröld sem var
0: Já, svona COVID og eitthvað
1: Já, sko, eiginlega lengra eftir í tíman
0: Já.
1: Að því að náttúrulega sem gerist hérna við, veist, að hérna það sem gerðist í kjölfæra fjármálakreppinu var náttúrulega við tókum heilmikið til hjá okkur í því hvernig við stöðlum að fjármálastöðuleika, hvernig við beitum peningastefnu og svo framvegis að til dæmis hérna orðinu miklu strangari kröfur á bankakerfi og svoleiðis og en hins vegar sko skýslan bæði ályktunum hvernig gengisveiflur eru og sveiflur fjármagnsflæði eru horfir einhverlega svolítið fram hjá þessum finnst manni og horfir til dæmis á bara þú tökum frá hruni það eru miklu sveiflur fjármagnsflæði en hins vegar maður skoðar tímabilið eftir að við erum búin að vera í þessum svona nýju umgjörð með hérna búin að gera upp slitabú nýlögum seðlabankan beitum peningastefni öðru svo frammeis að þá hefur flæði, fjármagnsflæði til og frá landinu bara verið tildurlega stöðugt með við það sem gengur gerst. Krónan búin að vera tildurlega stöðug og ég myndi halda að við værum einhvern veginn að reyna að taka ákvörðin út frá stöðunni sem við erum í dag ekki stöðunni sem var kannski hérna fyrir hrun. Mm. En auðvitað það ekki þannig að það hefði bara átt að horfa síðustu 10 ár, sko. Hittir mikilvægt samhengi en manni finnst svona niðurstöðunar aðeins svo mikið halla í þessu átt. Hvort að það breytir því endilega hvernig fólk metur hlutina, ég veit það ekki, en mér finnst þetta skipta miklu máli því að einu svona megin niðurstöðunum er að krónan geti ítt undir sveiflur, en ef þú skoðar hins vegar bara svona eins og þessi nefni til með síðustu 15 ár sem er í samræmi við það sem að Seðlabankin hefur sagt, að þá hefur svona gengið þjóna bara sínum tilgangi í að vinna á móti sveiflum í hagkerfinu.
0: Já.
1: Þannig að þetta kannski svona helsti gallin á, myndi ég segja, á það sem að kannski svona vantar aðeins upp á.
0: Já, fyrst þessi skýrsla að vera pöntuð bara, til að koma ákveðin niðurstöðu.
1: Ég skal náttúrulega ekkit segja hvernig það var allt saman ákveðið, sko, meina augljúslega er hún pöntuð, þú veist,
0: það
1: fylgur hlutur sæðli.
0: Já,
1: já, þú veist, ég held að það megi alveg, þú veist, einhver leiti held ég að það hljóti nú alltaf að smitast inn, sko, mögulega hvernig að því að staði hvernig fari í hérna en mér finnst líka alveg mikilvægt samt að halda til að haga að það er náttúrulega, það er margt sem kemur hann gott fram og svo náttúrulega sem að tveir að fjórum höfundum reynar hafa sagt mjög skýrt að þeir hafi raun og verið ekki komist að einhverju beinni skýrri niðurstöðu bara svona vísbendingur sem að geta verið bara innlegg inn í umræðan og það er sjálfum sér bara jákvætt því að þetta er mikilvægt mál og sama hvernig þjóðaratkvæðagreiðsla fer hérna í ágúst og held ég að þetta sé umræða sem mun alltaf koma upp og er bara gott og ekki við það aðtú og það er bara sjálfsagt. Mm-hmm.
2: Eins og úbendir á skýrsluhöfundarnir virðast ekki komast að einni skýrri niðurstöðu. Mm-hmm. Nú var sko fjármálaráðherra Daðimór Kristófesson sakkar að hafa rangtúlka niðurstöðu þessa skýrslu í tilkynningu sem var gefin út á stjórnarráðinu. Mm-hmm. Ertu sammála því að þessi tilkynning hafi verið heldur brött með við niðurstöðu skýrslunar?
1: Sko, ég held að meginum bara taka einhverju skoðanir mínar eða neins útveri sviga í þarna. Það sem stendur að helstu niðurstöðunum skýslunar bara í fyrstu setningu að kostnaðurinn að krónin sé líklega meiri en ábatinn með að við þá evru. Það ekkert þetta í samantekt skýslunar. það er minnst að er orðað í einum og fjórum köflunum sem fjallur mismunandi þætti, þar er þetta vissulega eina af niðurstöðunum. En þetta er ekki samantekt á niðurstöðum skýrslunar, þannig að það var að valla helstu niðurstöðunar og svo bara nóg að hlusta á það sem að það er hérna Hilde Björnland og Katrín Mann formaður hópsins hafa sagt, eins og Katrín Mann sagði að það hafi ekki verið, þau hafi ekki einu sinni átt að komast að einhverju niðurstöðu, heldur bara að taka saman gögn til þess að einmitt hjálpa við um þetta og meina firman og vera, þetta er rosalega flókið, þetta er flókið mál, fer eftir hvernig þú vegur og metur, hvað þú veist, þú einhverju leiti hvernig þú ákveður, hvað er mikilvægt og hvað er ekki, þetta er einhvers konar áhættustýring, þú veist ekki hvað gerist í framtíðinu svo framvegis, þannig að auðvitað verður alltaf erfitt að komast einhverju skýri niðurstöð en eina niðurstöðan sem skýr og hún kemur ekkert óvart og ég sjálfur komst að þeirri niðurstöðu bara fyrir löngu síðan og margir aðrir að það sem skiptir eina sem raun og verið skiptir máli er bara sama hvað fyrirkomulega við kjósum okkur þá þurfum við bara að stuðla að því að umgjörðin geti sé í lagi með það fyrirkomulag að við séum til dæmis sem við það þýr ekki að fara inn á evrusvæðið og halda áfram að hækka laun 2-3% meira heldur en þau lönd sem við byrjum okkur saman við það náttúrulega gengur ekki upp til lengdar og það þarf að stella að gera úrbótur í því hvernig ríkisfjármálum er beitt og það þarf að huga að fjármagnslæði til og frá landinu og einhverju og svo frammeis og frammeis þannig að þessi þættir held ég að skipti miklu máli og ég persónlega held ég að vera miklu hollar að tala okay, hvernig lögu er þessa þætti því að það vilja allir ná lægri vöxtum og minni verðbólgu og þetta er það sem þarf hvort sem við erum með krónuna eða evruna að taka betur á þessum þáttum.
0: Þú kannski kýlir þessu umræði varandi til þessu krónuna þegar að fólk er að tala að hvað þetta sé full reynt eftir fleiri hundra ár að þetta okkur tekst ekki að vera með efnaðarsöngur hérna sem að virkar eða sko gróft séð.
1: Já, ég get alveg skili það sko en ég held að sko og það er bara sjónamið sem er þú veist, já, ég bara sýni því mikinn skilning að fólk velti fyrir sér hvaða leiðir eru, en kannski svona ég held að það sé samt holt að líta hans tilbaka og horfa, þú veist, ok, hvaða árangri hefur við þó ná? Því fyrsta lagi hefur augljóst að bara lífskjör eru almennt mjög góð á Íslandi með við þau löndu sem við berum okkur sama við. Þannig að eitthvað erum við nú að gera rétt og þetta er nú ekki skemma það mikið að það breytir allavega ekki þeirri staðarind. En svo hitt sko að ég var að nefna þá að gerðar ýmsar umbætur á stofnana umgerðinu hérna alveg yfir ólík tímabil og alls konar ríkistjórnir og stjórnmálfólk sem koma því sem hafa náð þokaði sér þá átt að krónan til dæmis síðustu 15 ára eða svo hefur bara verið býsna stöðug. Þetta er náttúrulega eitthvað sem gerist ekki í tómarúmi og jú, vextin eru að háa núna og verðbólgun að háa núna en þú veist, við höfum allavega, þetta er allavega verið skárra eftir þjóðasátt fyrir einn vísu reyndar að verða 40 árum heldur en tíma það bylið þar undan þannig að það sem ég segi við höfum alveg sýnt að við getum stíið skrefin í rétta átt og ég myndi jafnvel að segja við okkur hefur tekist að og þá bara er spurningin eru við tilbúin að taka skrefin sem þarf að stíga til þess að fara alla leið því aftur það er sama sem þarf hvað sem við erum með evruna eða krónuna.
0: Já, en svo vitum við það að bæði þessi þjóðargreiðsla núna og svo ef að það verður sagt já og erum farið í eitthvað aldrei verður við þurfum alltaf að taka þessa spurningu hvað er við ætlum að vera með þetta
1: já,
0: og getum við sem bara fyrir okkur almenning hérna fengið eitthvað niðurstöð í svona svipaðri skýslu, er einhvern tímann einhvað sem að sagt að þetta er óháð skýsla er það til?
1: Já, það er nú sjálfsagt örugglega hægt að finna einhvern úr því, en hins vegar að finna óháð skýslu sem allir óháðir eru sammálum, það held ég að vera erfiðara.
0: Já.
1: Ég held að þetta verði eins og ég segi, þessi umræða er sígræn og bara eðlilegt og gott og við tökum við breglega og þess vegna er það jákvætt, menna ef það á fara inn í ESB þá er þetta atriði sem skiptir máli en svo kannski að þetta undirstreka svo mikið hvað þetta er undir okkur sjálfum komið að þá má líka alveg spyrja veltaði upp að ESB snýst náttúrulega miklu, miklu meira heldur en að taka upp evru og kannski það er að einhver leiti einniðustan að þessu.
0: Já, þetta er áhugavert og hvað hérna sérðu fyrir þér í umræðum þetta, ég menna verður þessi skýsla bara svona að því hún kemur frá fjármálaráðuneytinu að það var ekkert að markana, er það svona það sem mennir að tala um?
1: Nei, ég held nú ekki, ég held að þessi nú bara svona eðlugur, svona hæfileg heilbrigð tortryggni þegar að stjórnmálin koma með eitthvað svona. Ég held að það sé nú bara eitthvað sem hefur alltaf verið og verður alltaf. En ég, af því að þetta er svo stór partur í þessari svona ESB umræðu og efru umræðu, þá reikna maður nú fastlega með því að þetta sé ekki, að þetta sé umræða sem við verðum að taka bara á meðan við erum í sumafrí í júlí, sko. Einhverju leiti þessu, þetta, það er, já, það er á ýmsu að taka í þessu sem öðru.
0: En mitt að þetta verður sem sagt ekki loka orðin í umræðunum þessa skýrslu konur og
1: allavega ekki um þessi mál
0: kannski, nei,
1: nei. Þannig að það verður kannski einhverjum fleiri skýrslur og fleiri sem kemur.
0: Við þurfum allan að ræða þetta sem
1: ekki spurning.
0: Alveg ón í kjölin.
1: Ekki spurning.
0: Takk fyrir komuna konur og Guðansson og takk fyrir að rýna að þessi hýta með okkur.
1: Takk sem les.
3: Ég hef sært, ég hef stólið

0: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
1: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
2: Morgunútvarpið.
3: Á Rástöðu.
4: Árnarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
5: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða allir hreinskjöndi.
6: Og 95% aðra áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
7: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
8: Skólpið frábærlega til að skoða raunverulega notkun samfélags.
9: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
2: Morgunútvarpið á Rástvö. Útvarpið á
10: Rástföð. Áfram höldum við í síðisútvarpinu, Hólmfríður, María og Rúnar með til klukkan 6. Nú erum við að skoða miðlana líka, áðurum fyrir mig í næsta efni.
11: Já, og þá voru hérna byrtast frétt á vefnu Rúf.is. Fregnir á honum Sindra Frey sem að hefur verið saknað í Tælandi.
10: Já.
11: En það sérst komið ljós að hann í haldi innflytjenda yfirvalda þar í landi.
10: Einmitt. Var viðskilaði bróður sinn og svo fannst það núna í haldi innflytjandi yfirvalda var það í einhverju sérstöku innflytjanda fangelsi í
11: já,
10: Bangkok.
11: Akkurat og fjölskylda hvert er þetta því að fá ekki nægur upplýsingar um líðanans sem hlýtur þetta að vera alveg skelfilegt.
10: Já, náttúrulega slúum hún að það er bjargist 1, 2 og 3 nánunum þetta inn á rúf.is en áfram í síðdegisútvarpinu ég er þetta smá stund allir við að fornast að þessum alltjóðlega listahátíð á Eyrarbakka eftir þetta hér.

0: bókumir font og greiningadeildin með svona kunnulegan endur á leið gaman að þessu og Emiliano Torrini með þeim og stendur alltaf með mér eitthvað leið þá ætlum við að beina sjónum okkur að Eyrarbakka
1: Já.
0: Það nefnilega svaka hátíð þar, það opnuna hátíð helgina, það alþjóðlega listahátíð sem heitir Stórsjór, sem verður næstu helgi á Eyrarbakka og í einn mánuð, einu sinni ári, mæta listamenn á Eyrarbakka frá hinum ýmsu þjóðum og víðsvegar að af landinu sem vinna verk sín á staðnum í alls konar skemmum og skúrum og sækja innblástrúnaðar sem fyrirðinu og þetta mjög verið fymta sinn sem að Ásta Guðmundsdóttir sem er sýningastjóra hátíðarinnar setur þetta, þess að startar þessu öllu saman, fymta skipti sem þessi hátíð haldin. Kom til sæl Ásta?
2: Já, sæl verið.
0: Hvað geturðu sagt okkur að þessu? Hvernig, af hverju fórstu stað með þetta og hvað þetta í raun?
2: Sko, þetta í rauninni vinnustofa í mánuð þar sem að ýmsir listamenn allstaðar aður heiminum koma saman og eru saman í vinna saman og borða saman og eru hérna sem sagt að svona að undirbúa í rauninni síðan afraksturinn sýndur á svona loka hátíð Já. Og þetta alls konar listamenn sem sagt, þetta hérna málarar og skulptúristar og videolistamenn og dansarar og þetta í rauninni bara alveg öll flóran af listafólki.
0: Já, og það alveg fullur bær núna af fólki?
2: Já, sko, við erum, listamennir eru kannski svona umþabil 30 sem að taka þátt og helmingurinn eru sem sagt Íslendingar og helmingun eru erlendir listamenn sumir eru að búa á Íslandi sumir búa eru að pakka meira sig og þannig að það eru það þetta setur auðvitað svip á þorpið í þennan mánuð sem þetta að gerast svo erum við líka vinnum við líka mjög mikið með skólunum og sem sagt við viljum hérna vera í eins miklu sambandi við fólki á staðnum og hægt þannig að allir eru velkomnir að reykja nefið og það sem við erum að vinna og það sem við búum í raunni svona á meðan á stendur
1: Og hvað listamennirnir þeir komu í maí er það ekki og eru búin að vera þarna núna í það einhverja vikur
2: Já, þeir byrjuðu að koma svona 15. maí og aðeins og undan og aðeins og eftir kannski, svo eftir bara hvað fólki hentar. En flestir reyna að vera alveg í þennan mánuð og sem sagt, þetta er mjög skemmtilegt og oft eru listamenn að vinna einir út í hotni, eitthvað staðar í eitthvaðum hotnum og skúmum og skotum, en þetta er svona tækifæri til að hérna skiptast á skoðunum og verða fyrir áhrifum frá öðrum og í rauninni sko það kemur engin með neitt með sér sem sagt ekki engin tilbúin verk heldur verður allt til hérna staðinum svona undir áhrifum frá þorpinu, frá fólkinu, frá náttúrunni og sögunni og öllu mögulegu þannig að þetta er mjög skemmtilegt og verður mjög svona hérna bara áhrifa mikið þegar svona mikið hérna mikil sköpun og kemur saman og er í gangi
0: Einmitt. Nú þemað stór sjór það sjórinn
2: Já, sko, hátíðin heitir Óseanus eða Hafsjór, hét hún í fyrsta skipti. Síðan hefur við ákveðað að nota sem sagt í rauninni, í önnur hátíðin hét dálítill sjór, síðan var það Hafrót og síðan Báruvottur og nú það Stórsjór. En þetta sem sagt lýsing á ölduhæð sjávar sem að hérna sjófarendur hafa svona notað í gegnum tíðina maður heyrði þetta stundum í hérna veðurfréttum og þannig að núna þetta stórsjór og það svolítið, sko við erum svolítið að haldi upp á 5 ára afmæli út af því þetta í 5. skipti á 5 árum og líka í tilefni þess þá sem sagt var gefin út bók og hérna sem að við erum búin að fá í hendurnar og, og hérna hátíðina þannig að þetta er svona svolítið hérna svolítið mikið læti okkur núna í, í þetta skipti svona aðeins meira en venjulega
0: En hvað ertu að skrifum í bókinni eða hvað ertu að byrta þar?
2: Sko, bókin í rauninni er sko, mér fannst mikið vett að skilja eitthvað eftir hérna á fyrir bara bæði fyrir það sem við erum búin að vera að gera bæði fyrir listamennina og bara fyrir Eyrarbakka að að hérna og bara aðeins að staldra við og skoða hvað við erum búin að vera að gera og hérna og þannig að það aðalega bara óteljandi fallega myndir sem að listamennirnir hafa bæði tekið sjálfur eða afverkum eða af dansatriðum eða, eða börnunum sem hafa verið að vinna með okkur og síðan er sem þetta textar frá fólkinu sem að hafa tekið þátt og líka fólkina á Eyrarbakka bara svona að velta því fyrir sér hvað skiptir þetta einhverju máli eða, eða er þetta til einhvers sem við erum að gera þetta þannig að, að það var svona eiginlega lagt upp með eitthvað sem sagt eitthvað í þess áttina þannig að og hún bæði á íslensku og ensku og svona þannig að þetta gott að vera komið þetta í hendunar.
0: Já, til að hamingi með bókina. En,
2: já, takk fyrir.
0: Svo ertum að opna hátíð eða þið helgina.
2: Já. Já, það sem sagt á laugardaginn þá er verður í rauninni afraksturinn sýndur af því sem að er búið að vera í gangi hérna núna undanfarna vikur og það er sem sagt það er búið að búa til innsetningar í skúrum og það verða tónlistar viðburðir í þurrkhjallinum hérna baku byggðarsafnið og síðan verður kartöflugeymslan, þar verða sýningar og Óðinshús sem ótrúlega fallegt hús líka sem í miðju þorpinu og síðan verður eitthvað á stað sem hérna samkomu staðurinn hérna og á Rauðahúsinu, jafnvel líka. Þannig að það allur bærin eða þorpið hérna yðar á lífi og það sem sagt opninar, það tvær helgar hérna núna næstu helgi og síðan helgin þar á eftir.
0: Og bara mæta í bæin og rösta á milli, virkar
2: það
0: þannig?
2: Algjörlega, það er alveg akkurat það sem að væri gaman að gera. Þannig að, og endilega skoða, síðan verið að mála hérna alls konar verk á húsveggi eða spreja og gáma og svona. Þannig að þetta er svona bæði úti og inni og hérna, þannig að þetta er mjög spennandi.
0: Já, gaman að þessu. Opnunarhátíðin er næstu helgi, svo það segir, Ásta Guðmundsdóttir til hamingju með þetta og sendi bestu kveðjur á okkur öll. Takk fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir kærlega.

0: Elvis Presley og náttúrulega Suspicious Mind þarna. Það kom með að leiðalokum í sítið svo þarfinu um einhverjar þar fór mínútur eftir eða svo.
1: Jú, akkurat og við kannski minnum fólk aftur á landsleikina annarkvöld.
0: Já, einmitt.
1: Það sem Íslandingar bæði kvenna og kallalandsliði keppa móti ríkjandi heimsmeisturum í fótbolta.
0: Já, einmitt, sem alveg stórmerkilegt.
1: Já, ég veit ekki hvernig þetta mun koma fyrir aftur sko, en ég held að sé fyrst skipti sem þetta gerist núna.
0: Já, já, nokkulega. Það hérna sem sagt Spánverjar á morgun hjá Delbónum klukkan 7 annað kvöld á Laugardalsvelli og svo einhvers staðar út í heimi, hvar það?
1: Ég held að sé bara gott ef að leikurinn bara ekki í Bandaríkjunum.
0: Já, leikur Argentína Ísland, Lionel Messi að hita ja svona koma sér í form fyrir HM sem byrjaði bara á miðvikudaginn og það síðasti leikur þeirra fyrir mót.
1: Já, verðu yfir andstæðingar að mæta Íslendingum.
0: Heldur betur. Já, já, þeir eru ekki góða minningar þannig séð. Já, gerir ekki jafntefli við á hann í HM í Rússlandi sinn tíma.
1: Jú, ætli veistur ekki að gera bara upp eitthvað gagnvart okkur að þeir geta farið aftur á HM.
0: Það, ég held að hljóta vera en Rúnar Róbertsson og Húnfríður María Ragnhildardóttir við þökkum fyrir okkur í dag.
1: Já, og heyrumst á morgun.
0: Ja, det är ju det är

0: Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli og býðir ykkur öllum í afmælisveislum helgina. Komdu og njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin á flúðir.is. Gleði, fjör og skemmtun. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. Laugavegur 170 kominn í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur. Velta fjármálaumsjón KPMG. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garðlist.is.
1: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
2: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BK.
8: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
9: Gott kvöld. Elkem á Íslandi dregur úr framleiðslu rúman þriðjung í sumar. Forstjóri Elkem segir aðgerðina ekki bitna á starfsfólki en ekki var ráðið í sumarstörf. Íslendingur á 30-aldri sem saknað var í Tælandi í haldi innflytjenda yfirvalda þar í landi. Fjölskylda hans fekk það staðfest í nótt. Engar upplýsingar fástum hvar rússneska herskipið Júri Ivanov heldur sig en talið að það sé innan íslenskrar efnahagslögsögu. Dómsmálaráðherra Frakklands hefur falið saksóknurum landsins að fara yfir 70.000 mál tengt kynferðisbrotum á börnum sem tilkynnt hefur verið síðustu ár. Hvatinn morða ungri stúlku á dögunum. Tíðinni mæðradauða á Íslandi hefur hrapað undanfarna áratíu. Hvert tilfelli vegur þó afar þungt, segir fæðingarlæknir. Einn var handtekinn í sérsveitaraðgerð á Eskifirði í dag. Slökkt var á einum af þremur ofnum í járnblendingsverksmiðju Elkem á Grundartanga síðustu mánaðamót. Ekki verður kveikt á honum aftur fyrir en í lok sumars. Ástæðan tollar sem Evrópusambandið hefur lagt á íslenskan kísilmálm. Álfeyður Ágústsdóttir forstjóri Elkem segir að ákveðið hafi verið að draga úr framleiðslu í sumar til að komast hjá uppsögnum.
10: Við skipulögðum stoppið í sumar út frá því markmiði að vernda störf hjá fólki sem fastráði hjá okkur. Þannig með þessum hætti náum við að taka út og leipa fólki í sumarfrí. Að þetta hefur auðvitað áhrif á krakkana sem að hafa verið í sumarvinnu hjá okkur.
11: Þannig að það verður engum sagt upp?
10: Nei, ekki að svo stöddu.
9: Segir Álfeyður Ágústsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Íslendingur á 30-aldri sem saknað var í Tælandi í haldi innflytjanda yfirvalda þar í landi. Sindri Freyr Jansson var í fríi með tvíburabróður sínum í borginni Jataya í austurhluta Tælands og þeir urðu viðskila 2003. Maí. Ekkert spurðist til hans fyrir en fjölskyldan fekk bréf frá ræðismanni Íslands í Tælandi í nótt, þar sem staðfest var að Sindri væri í innflytjenda fangelsi í Bangkok. Erla Björg Jensdóttir, systir Sindra, heldur að hann hafi verið handtekinn sama dag og hann varð viðskila við bróður sinn. Fjölskyldan hafi hvorki fengið að ræða við Sindra, né fengið upplýsingar líðan hans. Engar upplýsingar fást hvar rússneska herskipið Júri Ivanov heldur sig, en það var skammt undan landi helgina. Ingólfur Bjarni Sigfússon, er skipið farið?
12: Það er svo sem ekki að þetta útiloka það en það er kannski ekkert mjög líklegt aðalastaðan fyrir því við vitum ekki hvar það er svo að það er að fela sig sendir ekki frá sér merki sem hefðbundin skipa vöktunarkerfi nema og sést ekki. Radarnær tæpast jafnlangt út á haf og það er heldur sig að við heldum. Og þá eru nú reynaleiðin að fylgjast með gervihnattamyndum nú eða gera eins og gæslan gerðum helgina að senda flugvél til þess að fylgjast með.
9: Talsmenn utanríkisráðuneytisins sögðu enga ástæðu til að hafa áhyggjur af skipinu, en hvað það að gera þarna?
12: Þetta er herskip en þetta er ekki hefðbundið herskip, þetta er ekki búið til árása eða neitt slíkt, þetta er drekk hlaðið af tæknibúnaði til að hlera, það getur bæði hlera svona hefðbundin samskipti en líka gagnasendingar, þess vegna úr augmönnuðum kerfum í hafi eða jafnvel vopnakerfum. En þetta hefur líka pólitíska þýðingu eða áróðustilgang. Rússar eru að láta vita að þeir séu þarna mættir með öflugasta njósnaskipið í norðurflotanum. Þeir séu að fylgjast með og hafi engar áhyggjur að því þó að fara í tjóðan rængurum, NATO þjóðum eða öðrum.
9: Það var tekið fram í gæra að skipið er utan 12 mílna landhelginar. Hverju breyti það?
12: Já, það er sérst innan efnahagslögsögunar sem er svæðið það sem að ríki hafa í þessu tilviki Ísland sérstök réttindi til þess að nýta auðlindir, stundu kallað fiskveiðlögsvæðan, en það er ekki fyrir við 12 mílurnar sem er út komin inn á fullveldis svæði ríkis og ef þú mætir þangað með herskip óumbeðin, þá er nú ekki líklegt að það verði alveg án afleiðinga og þess vegna eru rússarnir fyrir utan. Af því að þar megi að þeir vera og þeir þurfa heldur ekkert að koma nær græjurnar sem eru með ná öllu sem þeir þurfa að ná þaðan.
9: Takk fyrir þetta, Ingólfur Bjarni Sigfússon. Timbur hakkari á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi brann til kaldra kola í dag. Tjónið talið nema 100 miljónum króna en eldsupptök eru ókunn. Gunnar Dofri Ólafsson upplýsingafulltrúi Sorpu segir það vekja athygli að eldurinn hafi kviknað nokkru eftir að slökkt var á vélinni.
13: Það glettilega algengt að það kvikni í vélum sem að meðhöndla rusl. Við höfum í rauninni, það alls konar efni sem að kemur til okkar í gegnum þær sem að kannski gendilega ætla að fara í gegnum þær en, og gæti þá verið veip eða batteri eða eitthvað svoleiðis en við vitum ekki hvort að það hafi verið staðan hérna að því vélin var ekki gangi þegar það kviknar í henni.
9: Sagði Gunnar Dofri Ólafsson. Tveimur málum gegn flugfélaginu SAS, þar sem farið var fram á skaðabætur vegna flugferða, var vísað frá héraðsdómi Reykjanes í síðustu viku. Fyrirtæki í eigu Ómarsar Valdimarssonar lögmanns höfðaði þau bæði. Krafan var 400 evrur í hvoru máli, sem eru staðlaðar bætur fyrir flug, en tveir farþegar höfðu framselt félaginu kröfuna. Það sem vakti athygli var að Ómar gerði kröfu 7400 evrur, rúma milljón íslenskra króna. Málunum var vísað frá dómi á þeim forsendum að ferðirnar voru hvorki til né frá Íslandi, auk þess sem flugfélagið er ekki með lögheimili hér á landi. Mæðradauði er vandamál víða í heiminum þrátt fyrir miklar framfarir í læknavísindum. Hann mjög fátíður á Íslandi, ein kona hefur látist á 5 ára fresti frá 1980. Hvert tilfelli vegur þungt, bæði fyrir aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk. Ung kona lést í fæðingu á Landspítala í maí. Eva Jónasdóttir fæðingalæknir á Landspítala.
14: En finnið fyrir því þeir sem starfi við þetta alltaf daga að þegar að koma upp tilfelli að það, þau hafi áhrif á eða auki hræðslu eða ótta meðal kvenna kannski sem eru staddar á meðgöngu eða á leiðfæðingu.
15: Það getur þetta gert það allt umtal í samfélaginu og í fjölmiðlum auðvitað ef það slæmt að þá getur það vaki ótta. En þá líka bara mikilvægt að vita það að tilfelli af þessu tagi eða sem sagt þegar að kona deyr annað hvort á meðgöngu eða í fæðingu eru gríðarlega fátíð og í langflestum tilfellum ganga hlutirnir vel.
9: Nánar verður rætt við Evu Jónasdóttur í speglinum. Einn var handtekinn í heimahúsi á Eskifirði í dag í aðgerðum lögreglu og sérsveitar. Þetta staðfestir Kristján Ólafur Guðnason yfir lögreglu þjónn á Austurlandi. Sérsveit ríkislögreglu stjóra var kölluð út til að aðstoða við aðgerðina. Henni lokið og viðkomandi hefur verið færður til yfirheyrslu. Kristján vill ekki segja til af hverju rannsóknin beinist né hvers vegna viðkomandi hafi verið handtekinn. Stutt er síðan sérsveit lögreglu handtók konu á bílastæði í Hveragerði. Kristján staðfestir þó að aðgerðin í dag sé ekki hluti af annari rannsókn. Dómsmálaráðherra Frakklands fól saksóknurum landsins að fara yfir 70.000 mál sem tengjast kynferðisbrotum gegn börnum. Sorg og reiði ríkir í landinu eftir morð á 11 ára gamalli stúlku. Sá sem grunaður morðið hafði nokkrum sinnum verið tilkynntur til lögreglu en málin voru ekki rannsökuð til hlítar.
16: Dómsmálaráðherrann hefur veitt saksóknara embættum landsins frest til 14. júli til að fara yfir 70.000 mál. Lík 11 ára gamallar stúlku sem hafði verið saknað í viku fannst á 5. í korngeymslu. Sá sem grunaður morðið hafði áður nokkrum sinnum verið tilkynntur til lögreglu fyrir kynferðisbrot gegn börnum þar á meðal nauðganir. Málin voru ýmist felld niður eða ekki rannsökuð til hlítar. Síðasta máli var tilkynnt í ágúst og hafði maðurinn ekki enn verið kallaður til yfirheyrslu. Hinn grunaði faðir vinkonu stúlkunar. Dómsmálaráðherra Frakklands segir að með yfirferð saksóknara embættana sé ætlunin að komast að því hvort meðhöndlun lögreglunar á tilkynningum mannin sé afmarkað mál eða hvort vinnubrögð sem þessi séu kerfisbundin. Dómsmálaráðherran baðst afsökunar á því á föstudag hversu illa hefði verið tekið á atvikum en neitaði alfarið að segja af sér. Aðeins 7% mála sem tengjast kynferðisbrotum gegn börnum í Frakklandi líkur með sakfellingu, samkvæmt sjálfstæðri nefnd gegn kynferðisofbeldi gegn börnum.
9: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Og þá að veðurhorfum, suðaustlæg eða breytileg átt, 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til. Rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands. Hiti 8-15 stig. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Í þætti dagsins heyrum við af nýjum reglum ökuleyfi í Finnlandi og hugmyndum evrópskan her. En við byrjum á mæðradauða. Mæðradauði vandamál víða í heiminum þrátt fyrir miklar framfarir í læknavísindum. Hann mjög fátíður á Íslandi, ein kona hefur látist á 5 ára fresti frá 1980. Hvert tilfelli vegur þungt, bæði fyrir aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk. Ung kona lést í fæðingu á Landspítala í maí. Eva Jónasdóttir fæðingalæknir á Landspítala.
15: Mæðradauði skilgreindur skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, þannig að það sambærilegt og hægt að bera sig saman við lönd allstaðar í heiminum. Og skilgreiningin þannig að það sem sagt ef það verður dauðsfall á meðgöngu eða í alltaf 42 daga eftir að meðgöngu líkur. En síðan er líka svona breiðari skilgreining þá í alltaf, sérst ef að kona deyr alltaf ári eftir að meðgöngunni líkur. Síðan ef maður þetta flokkaður eftir því hvort hann beinn eða óbeinn og það þýðir þá að ef hann beinn að þá eru í rauninni beintengsl við meðgönguna. Það þá tilfelli sem eins og til dæmis lungnablóðrek eða það sem maður oft tala sem blóðtappa. Það eru alvarlegar afleiðingar af meðgöngu eitrun. Það geta verið blæðingar, sýkingar, alvarleg tilfelli eða alvarleg atvik sem koma upp í snemþungun eins og utanlegsfóstur eða sjálfsvíg. Síðan eru óbein tilfelli þar sem undirlíkjandi sjúkdómur móðurinnar getur versnað á meðgöngu. Og það geta þó verið til dæmis hjarta eða sjúkdómar, það geta verið taugasjúkdómar að mismunandi tagi, það geta verið krabbamein sem eru til staðar og versna sem sagt, á meðgöngunni og geta þannig leitt til dauða.
9: Mæðradauði er einna minnstur á Íslandi og tíðnin hefur lækkað mikið frá fyrir 100 til 150 árum. Öflugu heilbrigðiskerfi og bættum þjóðfélagsaðstæðum er þar að þakka, segir Eva.
15: Þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga en auðvitað hvert einasta tilfelli sem verður vegur auðvitað gríðarlega þungt.

0: Samkvæmt skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna áætlað að 287.000 konur hafi látist af hans völdum allan heim árið 2020 70% í löndum sunnan Sahara í Afríku.
1: Við getum bara mjög stolt borið okkur saman við öll önnur lönd í heiminum hvað varðar tíðni á bæði mæðradauða og líka sérst það sem er burðamálstauði þegar börn deyja í móðurkviði eða eftir fæðingu. En já, við erum með mjög sambærlega tölu á Norðurlöndin í kringum okkur og það er tíðnin er þá mælt sem sagt á per 100.000 fæðingar og þar eru við svona réttum 7 tilfelli per 100.000 fæðingar og það hefur verið þannig á Íslandi síðustu árin og er líka á Norðurlöndunum en þetta er mæðradauði er mjög stórt vandamál á mörgum öðrum stöðum í heiminum ef maður tekur heimin allan að þá deyr kona mæðradauða það bil 2 mínútna fresti
0: Bábornu heilbrigðiskerfi oft að kenna, en þjóðfélagsaðstæður og félagslegir þættir geta einnig haft áhrif. Opinber skýrsla tíðni mæðradauða í Bretlandi frá því fyrra sýnir að hann rúmlega tvöfalt algengari meðal kvenna af afrískum eða asískum uppruna en hvítra. Tíðni mæðradauða í Bretlandi á árunum 2021 til 2023 var 12 á hverjar 100.000 fæðingar. Á árunum 2005 til 13 voru að meðaltali 20 tilvik árlega á Norðurlöndunum. Tíðni mæðradauða hefur dregist saman ríflega 40% á heimsvísu frá aldamótum, samkvæmt gögnum frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Árið 2000 dóu 443.000 mæður en 2023 voru þær 260.000. Rannsakandi segja að lægri tíðni megi að megninu til eða í ríflega 60% tilfella rekja til úrbóta í mæðravernd. Hátt í 40% megi skýra með færri fæðingum og þar leikur notkun getnaðarvarna og aðgangur að öruggu þungunarrofi stórt hlutverk.
2: En þegar koma upp tilfelli á Íslandi, hver eru viðbrögð kerfisins, hvaða svona ferli fyrir gang?
1: Það fer þetta bara í gang gríðarlega mikið ferli í kringum það til þess að fyrst og fremst til þess að hlúa að aðstandendum, hlúa að starfsfólki ef það hefur verið komið að tilfellinu og síðan auðvitað það sem við gerum að fara í gegnum hvert einasta tilfelli til þess að læra af því og gera betur. Þess vegna erum við líka með þessa samvinnu til dæmis við Norðurlöndin þar sem að við sitjum í hópi í svona samnorrætni nefnd og förum yfir öll tilfelli sem að verða á Norðurlöndunum að því þar erum við bara með mjög sambærilegt heilbrigðiskerfi eins og okkar.
2: En finnið þið fyrir því þið sem að starfi við þetta alltaf daga að þegar að koma upp tilfelli að þau hafi áhrif á eða auki hræðslu eða ótta meðal kvenna kannski sem eru stattar á meðgöngu eða á leiðifæðingu?
1: Það getur auðvitað gert það allt umtal í samfélaginu og í fjölmiðlum auðvitað ef það slæmt að þá getur það vakið óta. En þá líka bara mikilvægt að vita það að tilfelli af þessu tagi eða sem sagt þegar að kona deyr annaðhvort á meðgöngu eða í fæðingu eru gríðarlega fátíð og í langflestum tilfellum ganga hlutirnir vel.
0: Sagði Eva Jónasdóttir. Stendur til að stofna evrópskan her. Gæti komið til þess að evróps herskylda yrði tekin upp. Spurningar af þessu tagi hafa skotið upp kollinum í opinberri umræðu og á samfélagsmiðlum. Svarið tvískipt, hugmyndir aukna sameiginlega evrópska hernaðarlega getu, jafnvel viðbragðsveit sem sumir

0: kalla evrópskan her, eru vissulega til umræðu en engin opinber tillaga liggur fyrir að Evrópusambandið fái vald til að kveða evrópsk ungmenni í her eða taka yfir þjóðarheri aðildarríkjanna.
1: Umræða varnir og varnargetu Evrópu ekki bara áberandi vegna innrásar Rússa í Úkraínu sem vissulega skiptir máli, heldur ekki síður vegna Donald Trump, bandaríkjaforseta. Það varla fréttnæmt að segja að Trump sé ódugnanlegur og skipti oft skoðun, en þegar kemur að NATO hefur hann verið afgerandi og frekar samkvæmur sjálfum sér, og það allt frá 9. áratug síðustu aldar. NATO risaðala, gagnast bandaríkjunum ekki þóttið byrja allan kostnað, önnur aðildarríki axla hvorki fjárhagslega byrðar né ábyrgð og með öllu gagnslaus þegar á reynir, nú síðast þegar bandaríkin og Ísrael réðust á Íran. Og þjóðaröryggisstefna bandaríkjanna forgangsraðar förnum í Kyrrahafi og á vesturhveli jarðar, sem flestir skilja sem Norður- og Suður-Ameríku hugsanlega að viðbætu Grænlandi. Raunar hafa bandaríkjamenn tilkynnt Evrópuþjóðum að þeir hyggist kalla stóran hluta herliðs og búnaðar heim frá álfunni, þótt tímamörk hafi ekki verið ákveðin. Það með þetta í huga sem umræða evróskar varnir hefur tekið stakkaskiptum undanfarin misseri. Engum hafa orð Andriusar Kubiliusar, varnarmálastjóra Evrópusambandsins vakið athygli. Kubilius Litái, var lengi forsætisráðherra og hluti sjálfstæðishreyfingarinnar þegar Sovjetríkin réðu í Litáin. Viðhorf hans til varnarmála litast óneitanlega af nálæðinni við Rússland og svo sögunni. En hann hefur talað manna mest mikilvægi þess að Evrópuþjóðir geti sjálfar sinnt eigin vörnum. Þurfi að geta brugðist hratt við ógnum, kalli bandaríkjamenn tugþúsundir hermanna á brott. Til þess þurfi evróskan her eða evróska hrað viðbragðsveit. Tilgangurinn sé ekki að koma í staðin fyrir heri bandalagsríkjana, heldur í stað bandarískra hermanna. Kubilius hefur líka talað fyrir nýju varnarbandalagi innan Evrópusambandsins en líkara til dæmis Schengen-samstarfinu, þannig að ríki utan ESB sem vilja geti átt hlut í varnarbandalaginu og að samaskapi geti Evrópusambandsríki sem það kjósa staðið utan þessa nýja bandalags. Hann nefnir Bretland, Noreg og Úkraínu sem dæmi ríki utan Evrópusambandsins sem geti átt aðild að varnarbandalagi. Hann gengur lengra og hefur fært rauk fyrir því að stofna evróst öryggisráð sem hafi ákvörðunarvaldið og þar hafi engin einn neitunarvald. Það réði yfir 100.000 manna hersveit. Til þess telur Kubilius að núverandi ESB-rammi dugi ekki og hefur lagt til nýjan milliríkja sáttmála fremur hann að treysta eingöngu á núverandi sáttmála Evrópusambandsins og þar má segja að hugmyndir hans strandi. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hefur vissulega talað fyrir auknu varnarsamstarfi með áherslu á sameiginlegar fjárfestingar og samhæfingu tækni og hersveita, en hún hefur ekki talað fyrir því að breyting verði á stjórnskipan varnarmála. Þessi málaflokkur í raun ekki á valdsviði framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins eða annara í Brussel. Hún ræður ekki þjóðarherjum eða herskildum. En hefur vaxandi hlutverki varnariðnaði, fjármögnun, sameiginlegum innkaupum og regluverki. Þetta málaflokkur sem þjóðríkin ráða hvert fyrir sig. Engin afgerandi pólitísk samstaða sýnileg meðal þeirra að færa yfirráð yfir þjóðarherjum eða herskildu til Evrópusambandsstofnana. Þvert á móti hafa leiðtogar aðildarríkjanna verið skýrir að vilja halda varnarmálum á sínum borðum, þótt þeir tæki undir mikilvægi aukinnar samvinnu. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins og því kollegi Kubiliusar, hefur varað við hugmyndum sérstakan Evrópuher samhliða þjóðarherjum og NATO, en tekið undir þörfina á meiri sameiginlegri getu, sérstaklega þar sem einstök ríki ráði ekki ein við verkefni á borðið loftvarnir, drónavarnir og herflutninga. Hugmyndin sem virðist lifa einhvers konar bandalag villugra þjóða sem sammælist viðbragðsveit og sagði auka samstarfum vopnakaup og jafnvel vopnaþróun. Hugmyndin sem virðist ekki eiga sér raunverulega stoð í Evrópusambandsumræðunni sameiginleg evrósk herskilda. Einstök Evrópuríki hafa reyndar tekið upp herskildu á nýju í einhverri mynd. Litáin, Svíþjóð og Lettland meðal þeirra ríkja sem endurvöktu herskildu nýlega. Danmörk lagði herskildu aldrei niður en hefur ákveðið að útvíka hana til kvenna og lengja þjónustutíman. Þýskaland, Frakkland og Pólland hafa ekki tekið upp hefðbundna herskildu að nýju, en hafa kynnt, eða í það minnsta rætt, skráningu, sjálfboðaliða þjónustu, uppbyggingu varaliðs og aukna herþjálfun. Munurinn skiptir máli. Þjóðríki innan sambandsins geta tekið upp herskildu. Evrópusambandið getur það ekki, samkvæmt núgildandi lögum og sáttmálum.
0: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá.
2: Sautján ára ökumenn megi ekki keyra í Finnland á nóttunni, frá miðnætti til 5 á morgnana. Þessi var komið á með nýjum reglum ökuleyfi í vor og aukin heldur þar frá með haustinu að merkja bíla sem 17 ára ökumenn stýra með sérstöku merki, sextrendingi sem að hálfu gulur og hálfu grænn. Almennt miðast ökuleyfi við 18 ára í Finnlandi en frá því að vera tiltölulega auðvelt að fá undanþágu. Og til þess að geta fengi ökuskírteini 17 ára nú þarf viðkomandi að sýna fram og hann þurfi að minnsta kosti 4 sinnum í viku að fara 7 kílómetra í vinnu eða æfingu og að bíða eftir almenningssamgöngum geti orðið 1,5 tími. Reglunum ætlað að draga úr slysatíðni því algengara að óreyndir ökumenn lendi í slysum. Ekki líst öllum vel á.
3: Tjensinn er að bráta mann fóbyta sjökort og svo fórta hann sjötan óra hann vil. Einn og lítið synd.
2: Það ekki góð tilfinning að fá ökuskírteini en fá svo ekki að keyra þegar maður vill, segir Eddi Sötelund í viðtali við svenska Yle. Sötelund rétt að verða 17 ára, búin að fá undanþáguna. Hann vinnur á bóndabæ og spyr hvernig hann eigi að komast í vinnuna þegar hann þurfa að vera lengi frameftir eða byrja eldstemma. Og Sötelund heldur ekki vissum að bann við akstir á nóttunni fækkislýsum.
3: Meiri stóð steyrir en að tukur deginnitt. Tróið ég sé svo mikið jærit.
2: Kannski dregur eitthvað slysum í stórborgunum en ekki hér kring segir Sötelund og skellir bílhurðinni. Gunnar Geir Gunnarsson stýrir öryggis og fræðsludeild hjá samgöngustofu. Hann tekur undir það slys séu tíðari hjá ungum ökumönnum en það sé þó fyrst og fremst reynsluleysi að kenna ekki endilega aldrinum. 17 ára ökumenn lenda hér í flestum slysum á ári.
4: Að það eru tæplega 600 17 ára ökumenn að lenda í slysi og svo næsta súla 18 ára og það rúmlega 400. Þannig að þetta er rosalega stórt ár í slysum, þetta fyrsta ár með ökuskírteini.
2: Viðbrögðin sé ekki alltaf rétt er eitthvað óvænt gerist, þeir hafa ekki lært rétt að hegðun við aksturinn. Ungir ökumenn standa sig samt betur en þið gerðu, segir hann, og þróunin er jákvæð. En hér má líka sjá það að ungir ökumenn lenda í slysum á nóttunni.
4: Ef við horfum á alla heildina, alla ökumenn, þá eru það 7,2% af slysum, en hjá 17 ára eru það 16,5% sem eru að eiga sér stað milli 0 og 5 á nóttinni. Það er töluverið munur, en það má líka halda heldur haga að sennilega eru 17 ára krakkar að aka meira á nóttinni heldur en við sem eldri erum. Ég hef ekki þá tíðinni, ég hef ekki hversu mikið þau eru að aka, en það er klart að þau eru að lenda í hlutsaslega í mun fleiri slysum heldur en maður.
2: Finnst þér þetta verið eitthvað sem kæmi til greina, setja einhverja svona kvaðir að takmarkanir á akstur hjá ungu fólki?
4: Og það myndi örglega bæta umferðaröryggi en það þyrfti að greina það vel hvort að þessi munur sé kannski bara einfallega því að þau eru að keyra meira. Kannski eru þau ekkit í meiri hættu en aðrir bara að eru leitin að þau eru bara meira að keyra. Það mætti alveg skoða það ef að svo greining myndi kalla eftir því en með það sem liggur fyrir núna þá geti ekki beint svara eða ekki mælt með því eða mælt gegn því skilur.
2: Fyrir nokkrum árum var tölust rætt hvort þetta hækka bílprósaldurinn í 18 ár. Gunnar segir að niðurstaðan hafi verið það breytti litlu þegar kæma slysum. Ökumenn lenda frekar í slysum á fyrsta ári einfaldlega vegna reynsluleysis og þá breytir í gellu hvort þeir eru 17 eða 18 ára.
4: Og auðvitað fækkar í slysum ef við tekur heilt aldursár bara út úr umferðinni, skilur heilan árgang, þá þetta bara eru færri bílar og færri slys í heildina. Niðurstaðan var samt að þetta myndi bara hliðra vandamálinu upp á næsta ár. Það myndi ekki muna það miklu. Í rauninni kannski snýst þetta þróun á framheilanum og meðal við það þá ætti enginn að fá ökuskírteini fyrir 25 ára.
2: Margar erlendar rannsóknir sína að í alltaf fjórðungi slysa er ökumenn í símanum, þótt enginn kannist við það að spurður.
4: Og lögreglan er ekkert að rannsaka símanótkun hjá ökumennum. Við höfum í rauninni engin góð gögn um þetta á Íslandi, en miðað við svona það sem maður heyrir, þá er engin ástæða til þess að ætla að Íslandi sé eitthvað skarri en bandrækjum hvað þetta var. Þannig að miðað við það, þá mætti alveg heimferða þetta hlutfall upp á Íslendinga að það væri 12-25% af öllu umferðarslysum séu vegna síma. Stóra vandamáli í þessu er hins vegar ekki að tala í síma. Stóra vandamáli er þegar að fólk er að horfa á skjáin og skrifa skilabóði eða lesa skilabóði eða skoða TikTok-vídeó eða hvað það er. Fólk er að lána símanum augun og heilan og hendurnar á meðan það þykist fara að keyra. Og þá eru þetta engin akstur eftir. Sko. Það fólk er bara að snúa sér að öðru. Það er miklu stærra vandamál heldur en að fólk sé að tala og horf út gluggann og fylgjast með öllu í leiðinni. Sko.
2: Vandamálið næri yfir alla aldurshópa en sínu verra hjá ungu fólki sem líkt og aðeins aðeins ekki komið með reynslu til að bregðast við á réttan hátt eða eitthvað óvænt gerist. Samgöngustofa hvetur alla til að taka ekki skjáhættuna.
4: Rétt að kíkja í síman, það eru svo margir sem að held að það sé að lægja því það er bara rétt að kíkja í síman. Það er akkurat þá sem að þessi slýs er að þessi stans.
0: Þá er ekki fleira í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttinni, spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson. Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknumaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið sæl.

Gott kvöld. Gott kvöld. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta allir var hlusta á hitt og þetta og byrjum á nýja læginu, eða nýju lægin frá Bókumil Font og Memphis Mafíunni sem heitir Gellur eru bestar.

Hér er Ragnar Bjarnason, rétt rúmlega 30 að syngja mærina frá Mexíkó sem að bara vildan ekki. Hver hefur ekki lent í því? Og við viljum ekki alltaf sama, er sagt. Það er reynda gott að hafa það í huga. En stundum hitta strákar, stelpur, sem vilja þá, en svo týna þær þeim. Hér er sumarsaga úr Reykjavík stelpu og strák. Ég ætla að finna hann aftur á morgun, segir hann. Í Reykjavík helvíti. Freyr Eyjónsson samdi þetta og syngur.

0: af hverju að hlusta á sama lagið þegar þú getur fengið hitt og þetta?
1: Akkurát, þetta er það sem ég er alltaf að segja. Hérna fáum við ekki sama lagið aftur, en það er verið að syngja raunin það sama. Ungu maður, eftir ástarfund, það sunnudagur, hann ástfanginn, en hann man ekki hvað hún heitir. Veit ekki hvernig hann finnur hana aftur.

Þetta er það sem maður kalla rock and roll. Þetta er lag ástina á tónlistinni og gefast aldrei upp, alltaf halda áfram, no retreat baby, no surrender. Og þetta er Bruce Springsteen. Hér svo næstur einn á lærisveinu Springsteen frá New Jersey líka, hann heiti Brian Fallon, hljómsveitin The Gaslight Anthem og mér heyrist eins og sögumaðurinn sé kona sem búin að fá nóg af kærastan og segir ég farin.

Here Comes My Man, The Gaslight Anthem frá New Jersey. Síðasta lagið þessu litla þætti hittu þetta syngur Sharon Robinson sem að samti þetta frábæra lag með vini sínum Leonard Cohen á sínu tíma. Everybody knows, allir vita að það svindl í gangi. Hinn góðu tapa, þeir ríku verða ríkari, stjórnvöld ljúga, heimurinn ósangjarn. Sharon Robinson, hún kom til Íslands fyrir nokkrum árum og var með tónleika á Rosenberg ef við manna rétt. En ég heit Ólafur Páll. Njóti kvöldsins.

0: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
1: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
2: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum, efnisveitan.is
3: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Veltir hádegismóum leiðandi í sölu og þjónustu atvinnubíla og atvinnutækja með allt á einum stað. Rendu við, ringdu eða notaðu netspjallið. Veltir. Hádegismóum átta.
5: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
6: Fyrst og fremst.
7: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.
8: Aðstandendur eru uggandi vegna fyrirhugaðrar lokunar hjúkrunarheimilisins Ljósheima á Selfossi á næsta ári. Ekki ljóst hvert íbúar flytja. Ísrael og Íran hafa samþykkt að gera hlé á árásum eftir nærri sólarhring af eldflaugaárásum á víxl. Ísraels her drap sjö í árásum á Líbanon í morgun, þar á meðal eitt barn. Mikil ólga í Frakklandi eftir morð á 11 ára stúlku. Hinn grunaði hafði nokkrum sinnum áður verið sakaður brot gegn börnum. Forseti Frakkland segir kerfið hafa brugðist. Reist hafa verið mannvirki í friðuðum fornleifum í landi Óttarstaða og unnar á þeim skemmdir. Brotin eru alvarlega mati Hafnarfjarðarbæjar og minjastofnunar og hafa verið tilkynnt til lögreglu. Minjasafninu og Akureyri hefur áskotnast sjálfgæft safn Íslandskorta, þökk sé þýskum safnara sem tók ástfóstri við landið. Hann fagnaði áttræðisafmælinu í dag með því að afhenda síðasta gripin.

0: Komið sæl. Dætur hjóna sem búa á hjúkrunaheimilinu Ljósheimum á Selfossi hafa áhyggjur af fyrirhugaðri lokun heimilisins á næsta ári. Þær segja algjör og óvissu framhaldið og kalla eftir því að hætt verði við áformin.
1: Mamma mjög sátt og líður rosalega vel hana þar sem við erum núna. Þannig að hérna, pappi svona alveg að verða sáttur og þá náttúrulega skella á einhverja breytingar. Þriðjudaginn í síðustu viku, þá vorum við kallaðar á fund með hérna, stjórnanda inn á ljósumum og tilkynnt þetta að þetta fara að loka deildinni.
2: Skortur á hjúgrunarímum og ráðherra kynnti áætlun uppbyggingu í mars. Þá voru yfir 700 á biðlista. Á ljósumum á Selfossi eru 20 hjúgrunarími. Jóna og Steinun eiga foreldra sem búa þar. Þau fluttu þangað síðasta haust eftir að hafa verið inn og út af spítala hríð. Systurnar segja mjög vel hugsað foreldra þeirra á ljósheimum, en nú taki við óvissa þar sem búið sé að tilkynna aðstandendum að heimilinu verði lokað á næsta ári. Íbúum hefur þó ekki enn verið tilkynnt áformin.
1: Ég sem mamma verði bara mjög kvíðin, pappi verði bara mjög reiður.
3: Fyrir að fyrsta það varst mér bara alls ekki degi að loka sig neitt. Bara finna aðra lausn.
1: Finna, þetta strandar líklega okkur fjármagni eins og alltaf. En það hlýtur að vera þetta hagræða einhverstaðar í þessu blessaða kerfi okkar og það bitningi alltaf gamla fólkinu fyrst, sko.
2: Systurnar segjast ekki vita hvaða hjúkrunarheimili standi foreldrum þeirra til boða þegar þara kemur.
1: Já, okkur til að þau myndu flytja innan Suðurlands, sem þá náttúrulega mjög stórt svæði, alveg hérna Selfoss og Hveragerði, Þorlákshöfn og alveg austur að Klaustri.
3: Það maður vonar náttúrulega að þau fá bara vera áfram saman. Ekki að tvístraði sig ykkur áttina þegar maður veit að það hefur verið gert.
2: Framkvæmdastjóri hjúgrunar á Heilbrigðisstofnun Suðurlands og heilbrigðisráðherra gáu ekki kost á viðtali. Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands segir í pósti til starfsmanna í dag að unnið hafi verið að undirbúningi stækkunar og endurnýjunar á húsnæði starfseminar á Selfossi ára bil. Núverandi húsnæði sé víða komið til ára sinna og löngu orði ljóst að ráðast þurfi í verulegar úrbætur til að mæta þörfum þjónustunar til framtíðar. Breytingarnar fela í sér að starfsemi á ljósheimum verði lögð niður. Hún árétta þó að þrátt fyrir að undirbúningur sé hafin sé ljóst að framkvæmdir hefðist ekki fyrr enn í fyrsta lagi 2027.
0: Eftir nærri sólarhring af stigmögnun árása milli Írans og Ísraels hafa stjórnvöld beggja ríkja samþykkt að gera hlé á átökum. Bæði hóta þó að hefja árásir aftur af enn meiri þunga. Íranar ef Ísrael gerir árásir á Beirut, höfuborg Líbanons og Ísrael ef sprengjum verður varpað á norðurhluta landsins. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur brýnt bæði ríkin til þess að hætta árásum og segist eiga von á tíðindum af friðarsamkomulagi fljótlega. Ísraels her drap 7 í árásum á Líbanon í morgun, þar á meðal eitt barn. Síðan samið var vopnahlé, 16. apríl, hefur Ísrael gert tæplega 3.500 loftárásir á Líbanon. Ekki fæst uppgefið nákvæmlega hvar rússneska herskipið Júri Ivanov heldur sig, en það var á milli Íslands og Grænlands á laugardag þegar landhelgisgæslan flaug yfir.
4: Þetta Júri Ivanov, rússneska herskipið sem vestur af landi á milli Íslands og Grænlands. Landhelgisgæslan tók þessar myndir á laugardag. Þótt þetta sé tæknilega séð herskip og það eina sinnar tegundar í norðurflota Rússlands gefur sá titill ranga mynd af því hvers konar fleita þarna á ferð. Þetta ekki árásar eða orrustuskip, heldur tæknivætt njósnaskip sem hannað eingöngu til að hlusta á allt. Borð búnaður til að nema fjarskipta og gagnasendingar en líka alls konar gögn sem berast frá búnaði sem mannshöndin snertir ekki á, eins og ratsjóm, leiðsögukerfum og þess vegna eldflugakerfum. Skipi getur haldið sig utan við 12 mílna landhelgi Íslands en samt fylst með til dæmis kapotaleitavélum eða valdið trublunum á merkjasendingum. Nákvæmlega hvar það fæst ekki uppgefið annað en vestur af landi. Mikil umferð kapotaleitavéla hefur reyndar leið beint í norður, kannski er það vísbending. Einhverjir spyrja sig sjálfsagt hvort þetta skip sé eitthvað að fást við sæstrengina og því fljótsvarað. Nei, þetta skip ekki búin einum búnaði til að hrófla við þeim. En hver þá tilgangurinn? Hugsanlega tengist hann þremur öðrum skipum eða sæfurum. Fyrst að kafbáturinn USS Oregon sem kom á föstudag í svokallaða þjónustu heimsókn til landsins til þess að skipta áhöfn taka vistir og slíkt. En svo er það skipið HS Red Rock sem ætti að vera komið til hafnar í Reykjavík í þessum töluðum orðum. Þetta er ekki herskip en er í fastri vinnu fyrir bandaríki her. Hlutverk þess er að vera eins konar færanlegur hljóðnemi fyrir bandaríska flotan. Skipið siglir hægt með langan taumi eftir dragi, hlerunatæki eru tengtar við og tilgangurinn er að fylgjast með umferð neðansjávar, einkum umferð rússneskra kafbáta. Þriða skipið er svo rannsóknarskip sem lagði að stað frá Ítalíu á laugardag en verður hér við land næstu vikur eða mánuði til að marka upphaf rannsóknarverkefnis NATO sem kallast Task Force X Arctic. NATO er að prófa nýja kynslóð ómannaðra vöktunarkerfa á norðurslóðum til að tengja saman dróna, skynjara, gervihnattagögn og skip til að fá þannig heildstæða mynd af stöðinni. Verkefnið hefst hér við land og snertir okkur því auðvitað ekki síst verið að skoða sæstrengina í kringum landið í þessari rannsókn. Og þetta gæti líka verið ástæða þess að rússneska njósnaskipið er hér undan ströndum.
0: Maður sem grunaður morð á 11 ára stúlku í Frakklandi hafði nokkrum sinnum áður verið sakaður að brjóta gegn börnum. Mikil ólga í landinu vegna málsins sem hefur afhjúpað bresti í réttarkerfinu.
5: Stúlkan sem í frönskum miðlum aðeins kölluð skýrnarnafninu Lihanna hafði verið týnd í viku þegar lík hennar fannst á fimmtudag. Hún var 11 ára, hinn grunaði heimamaður að nafni Jerome Barella, 41 árs faðir vinkonu Lihannu.
6: Ég þekki Barella vel og ég þekki einnig til í nágrenni Puy Cascay því við unnum þar saman. Það afar einangrað svæði út í sveit og hefur ekki verið nýtt í allnokkur ár svo að engir eru þar á ferli lengur og fáir eiga leið hjá. Svo að það eru margir felustæði fyrir lík þar og hann þekki verið til á svæðinu.
5: Þegar ljós kom að Barella hefði oftar en einu sinni verið tilkynntur til lögreglu og sakaður kynferðisbrot gegn börnum, braust út mikil reiði í samfélaginu. Nýjasta málið aðeins frá ágúst í fyrra. Móðir stúlku sem fædd 2014 kærðan til lögreglu fyrir að hafa nauðgað stúlkunni nokkrum sinnum. Lögreglan hafði ekki enn yfirheyrt Barella, nýja gert nokkurs konar leit á heimilans þegar Lihanna hvarf í lok maí.
6: Ríkið hefur brugðist. Fólk hrætt og vill sjá breytingar svo að það mikilvægt að við látum í okkur heyra.
5: Í gær fóru foreldra stúlkunar fyrir þöglum mótmælum í heimabæðara. Lihanna sást síðast fara upp í bíl Barella við grunnskólan í þessum 6.000 manna bæ. Málið þykir afhjúpa bresti í kerfinu og talið birtingamynd af mun stærri vanda. Aðeins 7% tilkynninga kynferðisbrot gegn börnum enda með sakfellingu og í 3 af 4 er rannsókn felld niður. Forseti Frakkland segir skýrt að kerfið hafi brugðist.
6: Þetta þarf að koma í ljós. Yfirvöld ætla því að fara strax í að rannsaka málið og ég hef krafist þess að rannsóknin gangi fljótt fyrir sig.
0: Spellvirki hafa verið unnin á friðuðum fornleifum nærri Hafnarfjarðar kaupstað. Mannvirki voru reist í 150 ára gamalli fjárborg sem talið að nýta í fyrir gufubað.
7: Þetta fjárborg. Þessi heitir Óttarstaðaborg eða Kristrúnarborg og hún kennd við Kristrúnu Sveinsdóttur sem að ásamt vinnumanni sínum Guðmundi Sveinssyni hlóð þessa borg sumarið 1870 fyrir 150 árum síðan og hún hefur staðið hérna óhreyfð allar götur síðan.
8: Páll Ásgeir Ásgeirsson leiðsögumaður gerði sér ferðað fornminjunum eftir að hann heyrði af spellvirkinu á samfélagsmiðlum frá gönguhópum sem gengu fram á verknaðinn.
7: Þetta lítur svolítið út eins og að hér séu einhverjar skipulegar framkvæmdir í gangi, bæði þessi smíð. Hér eru náttúrulega, hafa einhver vægu veisluhöld verið. Svo búið að grafa hérna heilmikla gröf von í botnin á borginni og lítur svolítið út eins og menn séu að, hérna, að búa sér til viðarkol.
9: Svo er spurningin hvað ætti að nýta þennan skúr í?
7: Já, sko, ég hef farið í svona reiksánur austur í Finnlandi og í þeim heimsluta og þar koma viðarkol við sögu. Mér dettur aðeins í hug að hérna, það hafi einhverjum, að sé einhverjum að byggja sér sánu hérna.
8: Fulltrúar, minjastofnunar og Hafnarfjarðabæjar skoðuðu aðstæður síðdegis.
10: Þetta eru tölverðar skemmdir og það sem er auðvitað mjög slæmt, þetta eru friðlýstar fornleifar.
9: Er eitthvað að vita hver stendur á bakvið þessa framkvæmd?
10: Nei, það er nú það dulafulla við þetta allsamann. Við höfum nú gert svolítið aðtúun á því aðtúa hjá landeigundum og öðrum og enginn kannast við að hafa hérna verið í neinum framkvæmdum hér. Þannig að við í rauninni vitum ekki hver framkvæmdaraðilinn er.
8: Skemmtirnar eru afturkræfar að einhverju leiti en búið að grafa í minjunum sem fornleifafræðingar hafa einir heimild til að gera. Nú verður hreinsað úr borginni og þá hafa skemmtirnar verið tilkynntar til lögreglu. Þeir sem standa að baki þeim eru kvattir til að gefa sig fram.
10: Já, sko, það að spilla fornleifum getur varðað við hegningalög, getur varðað fangelsi. Þannig að þetta eru, geta verið alvarleg brot og eru það í okkar augun. Þannig að og friðlýstar fornleifar, ég gerum greinarmun á aldursfriðum minjum og friðlýstum minjum. Þetta eru friðlýstar fornleifar, þetta eru þjóðminjar og í hæsta verndarflokki.
0: Timburhakkari Sorpu á Álfsnesi brann til kaldra kola í dag. Tjónið um 100 miljónir króna. Eldurinn kviknaði hádegisbil, enginn slasaðist og betur fór en áhorðist í fyrstu að sögn varðstjóra. Áhersla var lögð á að koma í veg fyrir að eldurinn breyttist út enda eldsmatur víða. Eldsupptök eru ókunn. Sviðstjóri Sorpu segir athyglisvert að vélin hafi ekki verið í gangi þegar eldurinn kviknaði.
11: Þegar við komum að þá var mikill svartur reykur sem lagði hérna yfir allt svæðið og yfir Mosfellsbæinn, þannig að þetta leit út fyrir að vera mikið í byrjun. Það byrjaði að fara hérna í hauginn við hliðina, þannig að við lögum áherslu á að kæla það í byrjun og við byrjaðumst á vélarnar. Þannig að er það ekki stórtjón. Eins og við sjáum hérna þá eru tvær gullvélar brunnar alveg til grunna, þannig að þetta er talsvert tjón.
12: Já, þetta er tjón upp á svona á að giska 100 miljónir, bara þessi græja.
13: Er algengt að kvikna í svona vélum?
12: Það er glettilega algengt að kvikna í vélum sem að meðhandla rusl. Við höfum í rauninni, það er alls konar efni sem að kemur til okkar í gegnum þær sem að er kannski gendilega ætlað að fara í gegnum þær og gæti þá verið veip eða batteri eða eitthvað svoleiðis, en við vitum ekki hvort að það hafi verið staðan hérna, að því vélin var ekki í gangi þegar það kviknar í henni.

0: Eina myndan á í suður hluta landsins. Þegar sá stóri reið yfir var klukkan 7:30 að morgni að staðartíma eða rétt yfir 11:30 í gærkvöldi að íslenskum tíma. Flóðbylgjuviðvaranir voru gefnar út á nokkrum ríkjum á Kyrrahafi en margar þeirra voru afturkallaðar nokkrum klukkustundum síðar. Á Filippseyjum náðu flóðbylgjur landi á 6 stöðum á myndan á. Jarðskjálftar eru tíðir á Filippseyjum en eyjarnar eru á svæði sem stundum kallað eldhringurinn vegna þess hversu tíð eldgos og jarðskjálftar eru. Armenar kusu að halla sér meira að Evrópu og Vesturlöndum og fjarlægast Rússland. Þetta sína niðurstöður þingkosningana í gær. Flokkur sitjandi forsætisráðherra fær hreinan meirihluta á þinginu.
1: Hinn Evrópusinnaði Nicole Pashinyan komst til valda 2018 og hefur síðan þá stýrt landinu frá Rússlandi og í átt að Evrópu og Vesturlöndum. Flokkur hans fekk 49,8% atkvæða sem gefur honum nauman meirihluta á armenska þinginu.
2: Borgaralegi sambandsflokkurinn myndar einn ríkisstjórn.
1: Næst stærstur nýr flokkur, sterk Armenía. Leiðtoginn Samvel Karapetyan rússnesk-armenskur milljarðamæringur sem vill nánari tengsl við Rússland. Flokkur hans hlaut tæp 25%, aðrir flokkar fengu innan við 10%. Kosningarnar voru þær fyrstu síðan Azerbaijan tók yfir héraði Nagorno-Karabakh og 100,000 armennar flúðu heimili sín þar. Héraðið hafði verið bitbein armenna og asera í áratugi og eitt af stefnumálum Pashinyan að klára friðarsamninga. Flestir eru sammála að í grunninn hafi þessar kosningar snúist það hvort armennar vilji halla sér meira að Evrópu og fjarlægast hefðbundna bandamenn eins og rússa. Rússnesk stjórnvöld gagnrýndu kosningarnar í morgun og sögðu vestræn afskipti, sérstaklega frá Evrópusambandinu, hafa sett mark sitt á þær.
2: Við höfum séð tilkynningar mörg brota meðan á kosningunum stóð.
1: Og á móti hafa rússar verið sakaðir afskipti af kosningunum. En Evrópusambandið fagnar niðurstöðunni, Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, óskaði Pashinyan til hamingju og sagði Armeníu geta stólað á sambandið.
2: Armenar hafa gefið skýrt til kynna á lýðræðislegan hátt að þeir velja frið og meiri tengsl við Evrópu. Evrópusambandið undirbýr nú fjárstuðning við Armeníu og við verðum áfram í samstarfi.
0: Fundur í deilu félags íslenskra atvinnuflugmanna og Icelandair hófst 4:00 og Ragnar Jón Hrólfsson, fréttamaður okkar, þar. Ragnar, ertu einhverju nær?
3: Í rauninni ekki en við vitum þó að fundarhöldum lauk hér í Karphúsinu rétt fyrir fréttir. Hér hefur verið tekist á meðal annars hvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svo kallaða blautlegu samninga sem að fela í sér leigu á vél ásamt erlendri áhöfn. Nú síðasti fundur hjá ríkissáttasemjara fór fram í síðustu viku þar sem Icelandair kynnti tillögu fyrir félagi íslenskra atvinnuflugmanna sem mögulega lausn. Síðan þá hefur félagið farið yfir þessar tillögur og kynnti þær fyrir félagsmönnum sínum á fundi í morgun.
0: Og vitum við hvað felst í þessum tillögum Icelandair?
3: Nei, í rauninni ekki, við höfum ekki upplýsingar það en við vitum að það var nokkuð þungt yfir samningamönnum þegar þeir mættu hingað í hús síðdegis og fyrst voru haldnir tveir aðskildir vinnufundir. Við óskuðum eftir viðtölum við deiluaðila og ríkisáttasemjara en þeir vildu ekki verða við því. Það voru bundnar vonir við að flugmenn myndu leggja fram tillögur eða gagntilboð á fundinum í kvöld en við höfum í rauninni ekki upplýsingar hvort það gerðist eða ekki. Og við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með þessum viðræðum áfram.
0: Takk fyrir þetta, Ragnar, í húsakinnum ríkisáttasemjara. Hrifning og ást þýsk safnara á Íslandi var til þess að eitt fágætasta safn heims af Íslandskortum varðveitt á minjasafninu á Akureyri. Síðustu kortin voru afhent í dag.
4: Karl Werner Schulte fagnar 80 árum í dag og varði deginum á Akureyri þar sem hann afhenti minjasafninu síðustu landakortin í safni sínu. Karl Werner og eiginkona hans Gisella Schulte hafa gefið Akureyrarbæ alls 212 kort. Elsta kortið frá 1507. Karl eignaðist fyrsta kortið sitt af Íslandi 1900

0: 1975 í brúðkaupsferðsinni hér og fjall fyrir landi og þjóð.
1: Í frímerkjavörulista var kort af Íslandi frá 1770. Ég sagði við konuna mína, væri ekki gaman að eiga þetta til minningar brúðkaupsferðalagið. Svo við kíktum við og spurðum, ekki vill svo til að þú sért með kort af Íslandi og þar sá við þetta. Þetta er eitt fallegasta kort sem hefur verið gert.
2: This is one of the most beautiful maps ever made.
0: Eftir fyrstu kaupin var ekki aftur snúið og þöktu kortin veggina heima hjá þeim hjónum allt þar til árið 2014 þegar þau byrjuð að gefa minjasafninu gripina. Ýmissa grasa kennir í safninu, bæði kort sem eru eingöngu af Íslandi og einnig kort sem sína Skandinavíu, Atlantshafið og Bretlandseyjar. Þetta er fágætur safnkostur sem gleður margan gestin fyrir norðan.
3: Það fara að skipta okkur mjög miklu máli að það kemur hér fjöldi fólks á hverju sumri þegar við sýnum þetta til þess að bara í þeim tilgangi að skoða þetta og við finnum það ekki síst þegar sýningi fer niður að þá kemur fólk hér á, hérna, mánuðinu eftir og að leita einmitt að þessum kortum og
4: 212 maps
1: 212 kort, síðasta gjöfin í dag, ertu ánægður? Já, það er núverandi staða af því að sannur safnari hætti aldrei Gæti komið meira? Já, það er mögulegt
5: Börnin í Laugarnesskóla fengu góðan gest í morgun þegar Páll Óskar mætti í morgunsöng. Hann fer á milli grunnskóla þessa dagarna og syngur lagið Eitt af blómunum með börnunum og minnir þau þannig á mikilvægi þess að standa með þeim sem minna mega sín.
6: Hvað segir þau? Hvað voru það að kalla mig?
7: Hæ!
6: Hæ gæl!
7: Góðan daginn, eftir þegar!
6: Ég eru til að þeirra til. Nú tími til að syngja þá sem koma heim úr skólanum og á bakinu
8: Ég og Benni Hemhem við gáum þetta lag út í fyrra og þetta hafði alveg gríðarlega sterk áhrif á mig og hann en okkur grunaði ekki að þetta lag myndi öðlast þetta líf það eins og sé bara búið að ákveða það að verða eitthvað stærra og meira Ég og Benni Hemhem fórum að heyra því að tómmetakennarar í grunnskólu væru að kenna börnunum lagið og ekki nú við það stúdera textan sko fyrir að gera verkefni upp á textanum og spurja hvort annað hvað þetta, hvað þeir að tala en það boðskapurinn gríðarlega mikilvægur akkurat í svona grunnskóla umhverfi og nú staðan þannig að Allir grunnskólar á landinu eru búin að hafa samband, það eru 172 grunnskólar á Íslandi, þannig að ég verið kannski í tvö ár að skottast með til skóla og syngja þetta með krökkunum og ég bara alveg til í það, af því þetta lag mikilvægt og boðskapurinn mikilvægur og fallegur.
5: Og þá skulum við sjá hvað verður í kastljósi kvöldsins.
9: Æ fleiri hafa áhyggjur af stjórnlausri þróun gervigreindar, en hægt að koma böndum á hana úr þessu við könnum málið. Símar trufla okkur ekki lengur bara yfir bíómyndum eða undir stýri.
10: Þegar við erum bara svo háð símanum í öllu okkar daglega, við erum einhvern veginn held ég búin að sækja síman áður en við erum búin að hugsa bara já, býtu, ég vona fyrst á barninu mínu.
9: Og við kynnum okkur út af sleikritið Baunin.
11: Fekk að vita kynið, það stelpa.
12: Í alvöru?
5: Og Silfrið verður á sínum stað í kvöld og umsjónarmaður er Sigríður Hagalín. Sigríður, hvað ætlar að bjóða upp á í kvöld?
13: Já, við fjölluðum Evrópusambandsmálin fyrir viku og ætlum að halda því áfram í kvöld. Stefán Haukur Jóhannesson sendiherra og aðalsamningamaður Íslands í síðustu aðildarviðræðum verður gestur minn í fyrirhluta þáttarins. Við ætlum að ræða hvað tekur við ef þjóðin segir já í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Í síðari hluta þáttarins koma þau Gylfi Magnússon hagfræðingur, Kolbeinn Árnason ráðuneytisstjóri í atvinnuvegaráðuneytinu, Margrét Einarsdóttir sérfræðingur í Evrópurétti og Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur. Og við ætlum að ræða einstaka málaflokka sem þyrst að semja ef viðræður hefjast að nýju. Samningsstöð okkar í sjávarútvegsmálum fullveldi Íslands, varnir og hagsmunni þjóðarinnar í nýrri heimsmynd. Ekki missa af silfrinu klukkan 5 mínútur yfir 8 í kvöld.
5: Takk fyrir það. Og þá að veðri, suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekúndu á morgun. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands. Hiti verður á bilinu 8-15 stig. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
12: Ísland mætir Spáni á Laugardalsvelli annað kvöld í undankeppni HM kvenna í fótbolta. Ísland hefur að litlu að keppa í leiknum en ætla sér þó að gefa ríkjandi heimsmeisturum alvöru leik. Við hittum á Aron Jóhannsson fyrir landsliðsmann Bandaríkjanna í fótbolta. Hann ræðir komandi heimsmeistaramót og hvernig það var að spila sjálfur á stóra sviðinu. Og metfjall á demendamóti í Stokkólmi í gær þar sem einnig verðu óvænt úrslit í stangarstökki. Í íþróttum eftir augnablik.
5: Og aðrir hverjum ykkur skulum rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Aðstandendur eru uggandi vegna fyrirhugaðar lokunar hjúkrunarheimilisins Ljósheima á Selfossi á næsta ári. Ekki er ljóst hvert íbúar flytja. Ísrael og Íran hafa samþykkt að gera hlé á árásum eftir nærri sólarhring af eldflaugaárásum á víxl. Ísrael hefur drap 7 í árásum á Líbanon í morgun og þar á meðal eitt barn. Mikil ólga í Frakklandi eftir morð á 11 ára stúlku. Hinn grunaði hafði nokkrum sinnum áður verið sakaður brot gegn börnum. Forseti Frakkland segir kerfið hafa brugðist. Reist hafa verið mannvirki í friðuðum fornleifum í landi Óttarstaða og unnar skemmdir á leifunum. Brotin eru alvarlega mati Hafnarfjarðarbæjar og minjastofnunar og hafa verið tilkynnt til lögreglu. Minjasafnin og Akureyri hefur áskotnast sjaldgæft safn Íslandskorta. Þökk sé þýskum safnara sem tók ástfóstri við landið. Hann fagnaði áttræðis afmælinu í dag með því að afhenda síðasta gripin. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri, kastljós og silfri. En við verðum hérna í fyrra lagin á morgun klukkan 18.20 vegna beinnar útsendingar frá leik Íslands og Spánar í fótbolta kvenna á Laugardalsvelli sem hefst strax á loknum fréttum. Hafið það gott og verið sæl.
14: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

að spila tónlist hér á Rástvö til klukkan 10 í kvöld. Það var hlusta á fullt af nýri músík hér í bland við perlur eins og það segja hana. Þetta er ljóstinn No Doubt og leiður að Hella Good.

Alveg svífurlega funky. Og það langt mest funky sem að hljóðstinn No Doubt gerir. Unnu þetta með producer teiminu Neptunes sem áttu rísa hitt. Í tengum árið 2000 með hans með Britney Spears, Jay-Z og Snoop Dogg, Justin Timberlake og fullt á öðrum. Við ætlum að fara næst yfir í svona Brown Eyed Soul frá Stephen Sanchez.

Ivan Sanchez hér á verð með sitt nýjasta lag Chuck the Money og áfram höldum við okkur í bandaríkjunum en þetta hann Sturgis Simpson sem að já, vinnustundum undir og nögnum heldur hann sína megin meðal hans hér hérna hann mættur sem Johnny Blue Skies með lagi Situation og þetta að finna á blötu sem að já, að falla mjög vel í krammið en það nú ekki komin út á streymisveitina það sem á þessu

0: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþristidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
4: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóf.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
6: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
7: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gera hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
8: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Morgunútvarpið. Á Rástöðu.
10: Ánarast til dæmis ekki líkna með þær eða líkna með þær.
11: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða alveg hreinskinni.
12: Og 95% að það áttu þetta bekkinga. Mæta á hverju ári vinnuskólan.
13: Ég það bara og reyksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
14: Skólpið frábærlega til að skoða raunverulega notkun samfélags.
15: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
9: Morgunútvarpið á Rástvö.
16: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Það er langt að ég hefði þetta No one's gonna love you heitir þetta með hljómsveitinni Band of Horses sem áttu svona smá mót fyrir ekkum tíu áru síðan og rúmlega kannski Þú maður að fara næst í Vivian Rostam nýjasta lagi hans heitir Back of a Truck

frábært tónlistamaður og prodúser reyndar líka Rostam hér á ferð með Back of a Truck en hann svona, já, kannski frægastur fyrir að vera einn af meðlumur ljóstrannar og mann pær weekend Það maður að fara eitthvað næst yfir í gamalt og gott frá hljóstinni Sigurós

Já, það liggja nú ekki mörg partílög eftir hljóstuna Sigur Rós en þetta nálgast að allána inni með syngur, villi syngur alltaf hræðsandi kom út og já, 2008 sem fara næst yfir í nýtt þetta eftir Cup for Curie

Riptide eitt lagið og það fyrst sem við fengum að heyra af mér í blötu frá Def Cab for Cutie. Þetta heldur betur búið að hitti markir Rostjón og eitt að gera mjög gott mátu blandaríkjánum. Þú maður að fara næst yfir í hljósitt sem var spáð miklu fram á þessu ári. Það kallar sig They Get Calls Me Baby.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.

0: með Kale og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
1: Daniel Sloss snýr aftur, 18. februar í Háskóla bíói.
2: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
1: Síðast komist færri að en vildu, miðasala hafin.
2: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
1: Í bóði Heineken 0,0%, Sena Live.
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Manstu, eitt lagið, þetta tekið af blötunni Hans Þormóðs sem kom út fyrir eitthvað vikum síðan. Hann hann með GTRN með sér. Ætlum að fara að fara ykkur yfir í grúið.

Pretty Mom, Music Sounds Better With You með hljóstinni Stardust sem var svona einhvers konar afkvæmi hljóstinna Daft Punk. En þetta var Neil Francis sem flutti í þetta skipti. Það er nú Slater sem er komið hér í gang með lag sem að, já, er að gera allt vitlaust, kom út, já, í mars held ég og er alltaf að vera með svolítið að finna þetta, Dance.

Þetta fyrst, já, söngullin sem að við fáum að heyra á nýrri plötu frá skotanum Barry Can Swing. Return to Deepo heitir þetta, við höldum áfram. Sveipjum slóðum. Þetta Prospa.

Já, þetta var Calvin Harris en eitthvað skotinn hér á ferð á kvöldaktinni og sem söngurinni Jassi sem að flutu fyrir okkur leið Satisfyer. Þetta trómúti þjóðveri sem kallar sig Punk Punk Disco Machine Residence DJ á Patsjá í Bísa í sumar.

hefur aðeins verið hlustað á Daft Punk í hengjum tíðina greinilega af Purple Disco Machine og þá skulle við bara setja Daft Punk á og frá frakkana til að gefa okkur alveg franskt hús

0: Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á Listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
1: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.

0: Fótbolti.is.
1: Garðurinn kallar og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra í Bíkó.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Þetta allt fallið tekjar að lagsa frá 73 upp í 93 cm.
5: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
6: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gera hérna.
7: Það augur Norex mjölu kvíða á þessu mála áfengir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
8: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þetta er 1980 hús. Þetta er Ísfengurinn Árný Margrét að flytja sitt nýjasta lag In a Dream. Og við erum bara í rólega hittum á hvert eins og engan ágjör. Þetta og eftir að breyta staðins og verða harðara en njótum þess að hlusta rólega hitt frá Blur fyrst.

Cross My Heart heitir lagið og eins og þeir sagði þá heitir hljómsveitin Lime Garden svo eitt sem að ég kemur frá Brighton Þar á undan heyrðið þið íslensku sveitina Seastone og nýtlaður frá þeim sem heitir Á tónaflóði og við ætlum svo sem að halda okkur bara við nýja tónlist Það er allan, ég það fór mjög uppátt Þetta bandaríkjamaðurinn Somber og lagið hans

Vörlas hér á verð með lagið sitt Spanish Bands tekið af blöðinu London Calling. Svo að fara þá næst yfir í nýtt aftur hljóð frá Bandaríkjunum sem heitir Bridget Calls Me Baby, spáð miklu vinsældum í ár. Nýtt lag frá þeim, I Can Take the Sun.

0: lag frá Birgit, Call Me Baby, I Can Take The Sun Out Of The Sky heitir þetta og það er svona flestar útastöður að veðja á þetta verði eitthvað og núna næstu vikum, sjáum til, þetta hljóma vel og mjög grípandi. Skulum fara næst yfir í skrýtnu kanadamannina í Antin Dipotrin.
1: Já! Yeah.

Matt Woman, þetta er sjálfsögðu hún Laufey. Þetta er elegant hjá henni. Mjög fínt lag. Svona eitthvað svona spæra fílingur á þessu. Minni mann á James Bond. Kannski að hún er eitthvað tíma eftir að gera James Bond lag. Það er nú ekki allir sem fá að gera það. En sem við gera bara samt eins og til dæmis Propellerheads. Það bara á enginn að gera þetta. Og þeir gerðu það bara samt. Spybreak heitir þetta.

Patrick, hljóðstinn Bob Bellerhats frá því fyrir löngu síðan. En í Englandi erum við og þar ætlum við að halda okkur fara hér næst yfir í lagið The Wave frá Jungle.

hljómsveit sem að kemur frá Bandaríkjunum kalla sig Almost Monday nýtt lag frá þeim No More Regrets þá fyrir við aðeins aftur í tíman þeir eru komin góði gestir Rafnlaugstinn Deila Soul

Sumar pop frá Júli Heðar og Dísu og sumar popinu höldum við okkur við erum á Norðurlandunum með það þetta hún Lukki Lee sem var að senda þetta ágæta lag frá sér það heitir Happy Now

Vals nr. 2 frá Elliot Smith á plötunni XO. Áfram haldum okkur við amerist Indie Volk. Ætlum að fara næst yfir nýtt frá honum Kevin Morby. Lag af hans nýjustu plötum sem heitir ég einfallega 100.000.

Kisrein, nýtt frá Kaktus Einarssoni. Fyrsta lagið sem við fáum að heyra af nýrri plötu Hans og Mættarbæri. Glýsrín, eins og fyrir sæðin. Hér smá efni frá hljóstinni ný dansk sem við varum að þetta inn. Þetta sagatælist hjá hann og heitir Ekkert Mál. Nýtt lag.

svona hvað, svona kærlega í þessu pjónu, Dominic Fike, hún lagði frá honum sem að heit Baby Doll. Fyrir maður aftur í tíman hér næst, þetta eru Fontaine's DC og hérna að höra svona stærri slögrum, check it down the line.

að freldast afskaplega vel Strákunir í Fontaine DC og Jackie Downline Fyrir þá næst yfir í já, nýlegt band frá Englandi sem svona að fara að gefa út sína fyrstu breiðskjöfu Vestat Cowboy heita þær eða þau og já, er eins og ég segi bara svona að komast upp á yfir bara Þetta Kickstones

Westside Cowboy eins og þeir sagði Kickstones heiti lagið. Hörðu stutt eftir að þessari kvöldvakt í kvöld fréttir hér á slæmi tíum svo að plata vikunar en ég þakka fyrir mig í byli og enda þetta í kvöld á Cherry XX og

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Stefán Haukur Jóhannesson, aðalsamningamaður Íslands í aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið á árunum 2009 til 2013, metur það svo að samningsstaða Íslands í mögulegum aðildarviðræðum við ESB séð mörguleiti betri en hún var þá. Stefán Haukur var gestur í Silfrinu í kvöld.
1: Og það finn ég líka í mínu samtölum við ráðamenn og kollega innan Evrópusambandsins. Það mikill velvilji okkar garð og ég tel að okkar staða sé að mörguleiti betri núna heldur hún var 2009 til 13.
0: Hann segir að stærstu málin í viðræðunum fari þær af stað, verði landbúnaðar og sjávarútvegsmálin. Hann segir margt mæla með því að Ísland geti samið sérlausn í sjávarútvegsmálum.
1: En það eru þetta mörg dæmi þess að Evrópusambandið hafi samið tímabundnar og varanlegar sérlausnir og undanþáur við ný aðildarríki. Við í viðræðunum 2009-13 teldum fram til dæmis að ég má taka sjávarútvegsmálin fram sjónarmiðum sem að við vorum samfærð að myndu í raun og voru samfara ESB það að það væri rökrétt í raun og voru að semjum sérlaus fyrir Ísland.
0: Segir Stefán Haukur Jóhannesson, hlusta má að viðtala við hann í Silfrinu í heild í spilara RÚV. Héraðsdómur Óslóar hefur úrskurðað að Marius Borg Hoibi, sonur Mette Marit krónprinsessu Noregs, verði látin laus til að vera með móður sinni sem alvarlega veik af lungnasjúkdómi og á biðlista eftir lungna ígræðslu. Saksóknari áfríaði málinu og Hoibi verður áfram í gæsluvarðhaldi þar til áfríunin hefur verið afgreitt í lögmannsrétti. Hoibi hefur verið í gæsluvarðhaldi í fjóra mánuði. Réttarhöld hafa staðið yfir honum síðan í febrúar og saksóknarar hafa farið fram á 7 ára og 7 mánaða fangelsisdóm yfir honum fyrir nauðganir, kynferðisbrot, fíknefnabrot og ofbeldi. Karlmaður hefur verið dæmdur í 2 ára fangelsi og sviftur ökurétti ævilangt af héraðsdómi Reykjanes fyrir umferðalagabrot. Maðurinn sakfældur fyrir að hafa í tvígang ekið bifreið, sviftur ökurétti og óhæfur til að stjórna henni öruglega vegna áhrifa ávana og fíknefna. Lögregla stöðvaði manninn við akstur í Reykjanesbæ í bæði skipti. Í dómnum segir að refsing í málinu hafi verið ákveðin með hliðsjóna fyrir dómum en þetta í 13. Sinn sem maðurinn sakfældur. Fyrir sviftingar akstursbrot og í 8. Sinn fyrir akstur undir áhrifum ávana og fíknefna. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst. Plata vikunar á Rás 2.

0: Komið í sæl og verið velkomin í plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og í þetta skiptið það platan Mother Pearl með Gyðu Valtýsdóttur sem plata vikunar. Hún stofnaði Moon sem algjörður úlingur, fór og lærði selló í Rússlandi og Sviss, hlaut tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs og hefur samið tónlist með Damien Rice og fyrir kvikmyndir á alþjóðlegum vettvangi. Við settumst niður og ræddum þennan feril sem leiðir okkur að nýju plötunennar Mother Pearl. Svo hlustum við á kynningar fyrir lög plötunar og lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2.
0: Gyða Valtýsdóttir, til hamingju með plötuna og velkomin í plötu vikunar.
2: Takk.
0: Platan Mother Pearl.
2: Já.
0: Þú ert í Moom.
2: Já.
0: Og þar byrjaru og eða sko, byrjaru, þar, þú ert í Moom og það verður stórt verkefni.
2: Já.
0: Sem fer svona út fyrir landsteinana. Það sem þú ert, jú, það einhver áhangandi hópur hérna heima, en fókusin kannski út af við. Verður það að einhver leiti fyrir þig, svona einkennandi fyrir það sem á eftir kemur líka?
2: Vá, ég bara veit það, en ég hérna, já, ég líka bara koma til vits og ára þegar Moom.
0: Já.
2: Sem sagt, fær þessa athygli og við förum á einhverja svakalega heimsreisu og ég bara hætti hljómsveitin eftir það.
0: Af hverju hætti hljómsveitinni?
2: Það eru margar ástæður, en, en ég var bara ekkert að fíla þetta.
0: Nei, þá meinurðu bara umgjörðina eða hvernig hvað, bara svona...
2: Þú veist, ég var bara ekki tilbúin, mér veist, athygli aldrei skemmtileg. Ég ekki ástæðan yfir því sem tónlist, ég myndi helst vilja bara... geta bara búið ykkur hólu og þurfa ekki að láta en, þú veist, já, bara vera með póka á haustum eða eitthvað og fara ekki útvarsviðtöl
0: Nú, ég er að neyða því að hér
2: já. En hérna, já, mér fannst athyglin bara alveg svakalega óþægileg, mér fannst ég rússalega ótilbúin mér fannst ég bara eftir að læra svo margt og já, ég var líka byrjuði í listaháskólanum að læra á selló og mér fannst ég þurfa að velja á milli En já, þannig ég hætti í Moom bara 2002, sem mjög langt síðan. Og síðan ég bara einhvers staðar í útlöndum. Ég fleiti til Rússlands í 22 ára og bara í klassísku sellónámi og einhvers staðar, þú veist, einhvern veginn, þegar maður í útlöndum í námi þá einhvern veginn enginn á pælimanni, maður að gera eitthvað svona sem að fóreldra manns samþykja. Og ég, já, þannig ég var bara einhvern veginn, þú veist, ekkert inn í íslensku tónlistarlífi í einhver ár. Og svo byrjaði ég að spila aftur með Moom, sem sagt, stutt eftir í klára námið og hef gert það síðan.
0: Já.
2: Já.
0: Þannig að þú tókst þess að smá svona pásu. En var þá kannski, þú veist, það, af því að mér finnst þess að áhugavert þú segir að bara þetta var einhvern veginn, bara, ég veit ekki, þetta ekki alveg það sem ég fíla.
2: Já.
0: Það sem dálítið fyndið að vera í, þú veist, tónlist og þurfa fólk til að hlusta.
2: Já, ég var mjög mikinn sviðskrekk, ég þurfti alveg að læra það, en ég elska að vera á sviði í dag, að þú veist, ég elska að miðla tónlist, en það var bara, ég vissi mjög snemma að, þú veist, ég í tónlist til að leita af einhverju, þessi Rósa Lía sagði það svo falla í viðtali, hún sagði bara eitthvað, við erum alltaf bara að komast nær guði, og hún svo töff og ég bara, vá, ég myndi aldrei þora að segja þetta, en það kannski bara það sem ég var að leita af í tónlist, bara eitthvað fara dýpra og hérna skilja meir, en já, ég bara líka, þú veist, kunni ekki almennlega á neitt hljóðfæri.
0: Þegar varst í Moom, hennar
2: við, eða
0: hvað, svona til að byrja
2: já, með. En já. Þú veist, leikurinn og hérna, og þetta experiment er nákvæmlega það, það er nákvæmlega það að nota það sem þú hefur og það var ótrúlega bara góð gjöf að sérst, nálgast tónlist á þann hátt að hérna, en mér langaði einmitt bara að vera frjáls á eitt hljóðfæri að veist á sjálfu, bara að kunna það tungumál, alla leið einhvern veginn, og það var eiginlega svona, já, það sem ég fór svo að gera
0: en það einmitt það sem ég sko las eða sem sett var, og var svona þegar ég var að kynna mér meira hvernig ferillin eða svona, þá meina ég bara lífsferillin í raun, var hjá þér þetta eru daldið svona stór skref, af því að það sko listaháskólinn sem þú nefndir og það Gunnar Kvaran, kennariðin og fara síðan sko til Sankti Pétursborgar Það líka svona, og ég þekki þennan heim ekki nógu mikill að vera eitthvað svona, já, það
2: Nei, það engin að fara allir Rússlands að læra tónlist, það bara, ég var einu útlendingurinn bara
0: En sko, það og síðan ertu sko í Sviss, í Basel líka
2: Já
0: Það ein spurning sem sko, af hverju cellóið
2: Já
0: Og þú, að þú sagðir að þú varst ekki svona, þú vildir kunna eitthvað tungumál á einhverju hljóðfæri, alveg bara svona í þaula Og hvað það við cellóið sem að verður svona fókusinn, en líka það eitt að kunna tungum á hljóðfærisins og vera fær tón, sko, hljóðfærileikari, en að vera lagahöfundir að tónskáld eða tónsmiður eða hvernig, hvað sem við viljum leipira það, annað.
2: Já.
0: Og hvar kemur það einhvern veginn, og eða, sko, kannski hvar verður lagahöfundurinn gíða og tónsmiðurinn gíða, hvar kemur hún fram?
2: Á ég að segja alveg satt
0: já.
2: Hérna, mér finnst ég aldrei kunna semja tónlist
0: Ok, það líka svona daldið, já
2: Og hérna, já, það bara eitthvað svona stundum teki við einhverju og þakka fyrir mig og já, ég veit það ekki, þetta náttúrulega líka bara þjálfunum svo allt annað en já, en þú veist, ég kom úr klassika tónlistanáminni þá var allt bara stopp, þú veist, ég gat Ég vissi ekki hvað ég átt að byrja að semja eitthvað neinn, mér varst það mjög erfitt.
0: En fannst þér að þurfa að semja? Fannst þér það vera eitthvað svona, fannst þér vera í þér eitthvað svona með langar til þess?
2: Já, það Já. Var eitthvað í mann bara mjög stert eftir í að ég var að æfa eitthvað nútíma sóló sælverk og ég fann bara, hei, ég á að vera að spila mínar nótur. Þú veist, ég geri það best, ég eitthvað neinn bara, það var það sem ég skildi að þú veist, maður að blása anda inn í þessi verk og svo nótur og skilja hvað tónskáld að vera svo það var eitthvað bara mjög skýrt fyrir mér ég að vera sem þetta sjálf
0: já.
2: En það kom ekki eitthvað svo náttúrulega þú veist það var ekki bara eitthvað já ég alltaf sem ég lög eða,
0: Nei,
2: ok, hvernig gerum maður það svona, og þess vegna kannski fyrsta platan mín líka Epicycle er bara svona coverplata
0: einmitt og hún 2016 það 10 ár síðan sem hún kemur út er það ekki?
2: Jó, ekki meir, sem veist þessu Svo rosa langt síðan
0: Ég meina, Jú, tíu ár alveg þá
2: Ég kláraði hann, sko, hún kom út 2014 Ég kláraði hann þá Svo Já. Bara einhvern veginn Ég sett hann fyrst á bandkamp og,
0: Ok, og þannig að það kannski, svona, já
2: Hún tók hann smá tíma að komast þetta í heiminn
0: En eins og það Af því að þú ert Sko, af því að mér finnst þetta Og það var, ég alltaf svona bara að leiða yfir það sem ég byrjaði á Sko, af því að Og ég ætla ekki að segja þessi nákvæmlega sami hlutin, þú sagðir eins og þú veist, það voru ekki mörg sem voru að fara til Rússlands að læra á sellu eða í tónlistanámi eða eitthvað. Og oft þegar maður lesi eitthvað svona, kemur kannski einu svona ári, kemur eitthvað svona 30 undir 30 Íslendingar sem að meika það í útlöndum, eitthvað svona, og þá meina ég sko eitthvað svona viðskiptarlífinu,
2: eitthvað.
0: Og þá les maður nöfn á einhverju fólki sem að hérna fór í hótelstjórnun í Sviss og núna hótelstjóri á þessu hérna risa hóteli í París eða. Og þá hugsa maður, vau, það eru einhverjum Íslendingar út allt að gera einhverjum mjög áhugaverða hluti og maður ekki hugmynd það og að einhverju leiti þá líður mér þegar ég fer yfir ferilinn þinn að þá sé eitthvað svipað upp á teinunum að þú hafi verið, ég meina að það sé einhvern veginn svona að þú hafir verið út allt að gera fullt af hlutum eins og einhver fólk sem í hótelstjórnun skólanum í Sviss eða eitthvað og ég hef ekki hugmynd það en þú ert einhvern veginn og kannski tengist það því að þú segir ég fíl að gera hluti en ég vil ekkert endilega fólk sé að horfa á mig að þú ert að segja já við verkefnum og þú ert að móta hlýtur að vera á sama tíma einhverju skoðun á því hvað það sem ég fíla og hvernig vilja hlutinu séu þannig að þegar að fyrsta sóluplatan kemur að þá hlýtur að svona handpikka þetta eru verkefni eða lög eða tónsmiðar sem ég vil spila og taka upp og þá hlýtur að mynda þér ennþá meiri skoðun á því ok, ef ég vil sko spila bara nákvæmlega það sem ég vil að þá hlýtur að þurfa að semja það sjálf
2: Já, ég held ég bara hugsi ekki svona lókist en svo þú ert að lýsa
0: Ég held sko, það má vel vera
2: Þannig er svona hlut komi fyrir mig Þú veist, okay. ég bara, til dæmis svo Epicycle, já, þetta eru lög sem ég var að spila og elskaði og kannski upprunin af þeirri plötu var að hérna, mér langaði svo kynna vinu mínum sem hlustaði ekki á klassika tónlist fyrir klassika tónlist
0: já, einmitt.
2: Og heyra eitthvað svona verk sem ég varst einstök og flott og og ætti ekkert að tilheyra bara einhverju svona lokuðum mengi. Já, þannig þetta var einhvers konar eins og þegar maður hérna, tók upp svona spólur fyrir vini sína.
0: Fyrir mixtape.
2: Þetta svona mixtape, svona bara gert frá grunni.
0: En hvernig leiðir þá þegar að súplata kemur út og þá var einhvern veginn svona geða Valdís
2: Sko, ég hérna það maður lítur yfir farin mig þá var eins og ég var bara svakalega dugleg og hérna einmitt vita hvað ég var að gera en ég var bara rosalega tínt alveg bara stóran hlut á þessum árum
0: bara... En erum við ekki þegar út í það farið, sko, erum við ekki bara alltaf að segja bara já, ok, eða eitthvað svona
2: Og ég kefti bara, þú veist, miðall Rússlands aðra leið hérna og til að flýja Ísland af því ég var bara komin með innilokana kjönd og það var ekki eitthvað neinn og ég vissi ekki hvert ég átt að fara ég var bara, heyrðu, bara Rússland Já, þannig að þetta allt svona mjög ákveðnar hugmyndir ég líka bara svona lendi í Sviss og mér finnst oft svona, ég man því ég var í hérna, þú veist það svo erfitt að tengja við bara orkuna í Sviss fannst mér mjög, mjög ólíkt mér og mér leið bara svona eins og ég var að senda út útarspilgjur og væri engin mótakari og líka þetta klassika tólestanáma sem ég var algjör geimvera inn í þeim skóla
0: Út af hverju?
2: Ég var bara, þú veist, aðeins öðruvísi en flestir sem eru komnir á það stig einhvern veginn og veit alveg hvað það ætla sér ég ætlaði mér aldrei að spila í hljómsveit eða
0: hvað ætlaði verið þér?
2: Ég
0: þú veist að þau hugsa til baka þá meni
2: ég var bara improvisera lífið þú veist en ég stengið og ég mjög þrjósk og ég ætlaði bara að klára þetta nám einhvern veginn, það var eitthvað svona Ég sem satt, fór í inntökupróf í Sviss og var eini skólinn sem fór í inntökupróf í og ég hugsaði, ok, ef ég kemst inn þá tek ég master í sæluleik og annars verð ég bara að gera eitthvað allt annað. Og því að mér fannst kennarinn þar áhugaverður því hann var að semja og spinna og svo leys. Þannig ég fór bara í þetta einu inntökupróf, komst inn og það bara, jæja, ok, þá klára ég þetta. Ég var alltaf að leita frelsi, ég var að leita frelsi sitt í hljóðfærin og í tónlist með því að einhvern kunna nóg eða eitthvað en ég man með leið svona í Sviss í klassika tólestanáminu og leið mér svona eins og ég farið í Eyðimörk til að læra synda svona, það svo lítið frelsi
0: Já, það myndi að fara að segja sko að, þú veist, að sko, klassíski heimurinn eitthvað neginn öfugt við frelsi í mín

0: og það var líka svona, já, ég skil þetta tungumál og, og þetta það tungumál sem ég skil betur heldur en orð
1: mm-hmm.
0: og það var kannski þess vegna sem ég, já, svona fór djúft mm-hmm. í það
1: En tala þá við mig um, sko, Evolution
0: Já
1: sem þá, sko, fyrsta platan sem með frumsömdu efni mm-hmm. Var það erfið plata?
0: Nei
1: Ok
0: Hún var mjög einföld og skemmtileg Og það var eiginlega bara af því að rétt áður en ég gerði hana, þá tók ég mig frí frá öllu öðru nema að læra að vera manneskja og...
1: Það nú reyndar svona, það ekki okkur lífsverkefni? Ertu búin með það ná?
0: Jú, okay. nei. nei, en ég fór í svona intensive course.
1: Ok, ok, það svona, já, það mismöndilegir, það ýmislegt það sem hægt að gera.
0: Já, mm-hmm. ég fór sem sagt, ég bara eitt ár og þá var það bara eina verkefni mitt. Mér var okay. drullið saman allt, mm-hmm. þú veist, ég þurfti ekki að spila tónlist, ég þurfti ekki að gefa út neitt eða áorka neinu eða og það var svona bara ár sem að, já, maður þurfti kannski að, ég lýsi því svona eins og að hérna, eins og taka allar snúrunar í prógrammingunni úr haustum
1: mm-hmm.
0: til að hugsa, sem sagt, hugmyndin þú veist, að ég arkitekturinn á mínum, raunveruleika og huga og ég að skoða hvaða tengingar búið að plugga mig inn bara fjölskyldi og samfélagi og uppeldi og mm-hmm. klassiska tónlistanám mm-hmm. og hérna, og endur þess að prógramera hugan ég gerði það í heilt ár, já
1: og eftir það kemur Evolution eða hvað?
0: Já, eftir það bara miklu auðveldara að vera til
1: mm-hmm.
0: mér vannst það ekkit mjög auðveld áður
1: mm-hmm.
0: og hérna, og var Sagt, já, þetta var aftur ekki ákvörðun heldur bara eitthvað lífsnauðsinn hvort sem var meðvitið ákvörðun ekki þá var það lífsnauðsinn að fara í þetta og taka þetta ár, ég læra að vera manneskja og eftir það var allt miklu einfaldara
1: mm-hmm.
0: og Evolution var eitthvað svona plata sem að ég leiði mér, ég var bara svona að þjálfa hlustun, ég var að þjálfa að hleypa einhverju í gegnum mig eða treysta einhverju rödd sem út fyrir mína Ég man, ég var að lesa mikið Agnes Martin sem hún skrifaði myndlist og það var svona ákveðið svona biblían mín því ég var að gera plötuna og hún heitir sem sagt Evolution líka bara vegna sem ég sá hennar sem bara eitthvað skref þú veist, ég þurfti ekki að gera þú veist, ég var með mjög mikla kröfur og sjálf á mig og ég gerði Evolution bara, heyrðu, þessum platum á bara vera eins og hún vill hún þarf ekki að vera meistraverk hún þarf ekki að sýna allar mínar hliðar hún má vera, þú veist, litli puttinn á mér þannig ég frelsaði hann undan þessum eins og ábyrð að vera eitthvað eitthvað allt og stórt og mm-hmm. til að ráða við það og ég gaf mér bara mjög afmarkaðan tíma til að vinna af henni og sem tíma manni ég heyrði rosalega skýrt hvenar platan baði eitthvað eða lagið eða maður heyrði eitthvað svona hey, nót að gera þetta og hvenar hugurinn eða ego eða eitthvað, nei það ekki nógu merkilegt eða flott eða flóki eða tók við
1: mm-hmm.
0: ég sérst lærði að hlusta á þessar mismunandi raddir og afmarkaðar og þannig að hún gerði rosalega miklu flæði og já
1: En sko hvernig, af því að við erum að fara, þetta er allt saman einhvern veginn að leiða okkur að Móðir Pál, sem er ástæðan fyrir við erum hversu hérna í dag, en þú veist, það eru oft að tala sönggyðjur sko, muses og þetta og það eiga við bara í flestum listgreinum held ég, og ég held að eigi bara eitthvað svona rætur sínar í bara hómerskviðum og eitthvað svona, þú veist, að þau bara herði þetta kom frá sönggíðunum eða skáldagíðunum eða eitthvað og þá verður til þessu hugmynd eitthvað sem æður okkur eða andi eða eitthvað sem að einhvern veginn svona gefur okkur einhverja gjafir og þetta snýst að hlusta í mitt á það og nú ég ekki tónlistamaður þannig að þegar þú talar svona þá veit ég að mitt svona og þá kannski í mínu starfi mitt svona viðbragð einhvern veginn að reyna kafi í sko hvað þú eigir við nákvæmlega þú veist, ertu siturðu bara í herbergi með sellóið og ert bara einhvern veginn að spinna eða spila á sellóið þanga til að þú finnur einhverja melódíu eða eitthvað sem að þú tengir við eða siturðu bara í herbyggi og býður hann alltaf að kemur einhver melódíu í hausina eða hvernig virkar þetta ferli ef ég reyni að setja þig svona on the spot?
0: Sko, það kannski það sem ég áttu við því að mér finnst að þessu, ég veit ekkert hvernig maður sem tónlist af því að ég held að margir sé með einhverja leið þú veist, sem byrja á hljómum og gítar eða skrifa eitthvað á blað og vera með eitthvað svona aðferð og mér finnst ég ekki vera með neina aðferð hvert lag á sér einhvern veginn ólíka sögu hvaðan það kemur og stundum þá bara ég að labba og ég

0: eitthvað og tekið upp á síman minn og stundum eftir á þá eins og hafa alltaf verið til en ég fekk bara fræið þannig og svo ég bara vökað það og sjá hvað verður úr því.
1: Mm-hmm.
0: Já og svo stundum sest maður þú veist með tólin sín og það alltaf skiptir máli hvað maður góður í þeim eða ekki eða þú veist að það hefur gaman að þeim eða eitthvað og bara prófar þar til að maður finnur eitthvað mm-hmm. hey, hér eitthvað og leifir því svo að vaksa.
1: Sem byrjar að fá svona verðlun fyrir plötuna þín og
0: eitthvað
1: hvernig veist þið það af því þú ert svona pínu eitthvað svona þú veist,
0: verðluna
1: já en líka bara að búa til að sko, gera plötu og setja engan kröfur og vera svona einhvern veginn þetta bara svona eins og þetta þegar maður fær verðlun fyrir það af því þú mér líður eins og þú sért mér meðvituð þetta allt ferlið og líka bara hvað hlutverk egoð spilar í þessu og allskin svona mannlegir þættir sem koma til sögunar þegar að það að vera að reyna að gera tónlist
0: Já.
1: Og það mjög mannlegur þáttur að verðlauna gefa verðlaun fyrir eitthvað
0: mm-hmm.
1: sem þetta best á árinu eða eitthvað svona og þá velti ég fyrir mig sko hvort að það fyrir þér fer líka að hafa áhrif á herrði ég fekk verðlaun fyrir þetta á ég ekki að gera það aftur á ég ekki að gera eitthvað neginn setur það ramma síðan aftur af því að síðan kemur Epicycle 2 og það eru sko ekki þín verk heldur önn frumsamin verk eftir sko íslensk tónskáld
0: eða samvinna,
1: já var það líka svona heyrðu, ég ætla aðeins að kúpla mig út úr nei. Því að vera mitt eigið og gefa svona bara rými fyrir eitthvað öðruvísi
0: nei, þú veist, Epicycle 2 hún, ég held að vera skúli sem að hérna Sverri sem að spurði, já, ætlarðu svo að gera Epicycle 2 eða þú veist
1: mm-hmm.
0: já, og hún bara birtist allt innu þú veist, ég já, hvað væri hún já, kannski lifandi tónskáld og íslensk og þess að ég valdi fólk sem ég finnst einmitt vera kannski búið að gera eitthvað svona svipað, fara í nám eða klassísk tónlistanám eða jazz eða þú veist, búið að fara mjög djúft inn í eitthvað heima en svo búa til sinn eigin heim
1: mm-hmm.
0: sem alveg einstakur og við erum svo mikið af flottu íslensku tónlistafólki sem hefur einhvern veginn gert það eins og Skúli Sverris Já, og þetta líka allt, þetta svona fjölskyldualbum, þetta líka, þú veist, fólki sem ég svona ólst upp með tónlistarlega séð og leit upp til og hafði mikil áhrif af mig og við örugglega öll ákvart annað.
1: Mm-hmm.
0: Þannig hún var bara einhvern veginn mjög sjálfsagt framhald, mjög skemmtilegt mm-hmm. að búa hana til. En velunin, þá kom mér á óvart hvað Epicycle fekk mikla athygli þegar hún kom út. Af því mitt ég, hún kom fyrst út bara Bandcamp 2014 og ég hérna, ég var ekki búin að fara í skólanum og hvernig maður ætti að vera manneskja. Þannig að þú veist, ég, ef ég segla satt, þá fannst mér hún ekki nóg góð, maður er ennþá smá svona lasin eftir klassikra tónlistanámið og ég reyndi að gera, hún gerði mjög mikið spuna, svona, þú veist, fá fólkin í herbergi eitthvað staðar og við erum að hérna, vinna, að þú veist, improvisera með klassísku verkin og
1: mm-hmm.
0: Og ég meira þess að miksa þannig að svona analóg til þess að ég get ekki verið að hvað ég segja, fokka í miksa.
1: Já, þú mátt alveg segja það, já.
0: þannig að hún gerð svona til að reyna að bypassa sagt, perfectionismann og þetta en ég að berjast á móti þannig að þetta ekki frelsi að því leiti að ég svo sem sagt að gefa smá svona þennan putta hérna þessu námi og þessu perfectionismann Og það, ég man, mér varst mjög erfitt að gefa nút af því ég spila falskt á plötunni. Og ég maður er ennþá bara hvað allir kennararnir mínir segja, þú veist. Mm. Ég að gefa út plöti sem bara eitthvað búið að prenta í mörgum eintökum þar sem ég að spila falskt og sæló. En svo fæ ég hérna enn stóru velunin, norrannu.
1: Mm-hmm. Velun Norrlandarás, var ekki?
0: Já. Og þá ég ekki búin að gefa út Epicycle 2, en ég að klára hana. Ég bara búin að gefa út þessar tvær plötur, Evolution og Epicycle og mér veist ég bara svona mér starf bara svona algjör byrjunarverk ég ekki komin á, ég finn bara ég ekki komin á staðinn sem ég eitthvað neginn heil og í þessu frelsi sem ég alltaf leita af, þetta ég bara á leiðinni og mér finnst þessu velun sé eitthvað svona lífsvelun eða þú veist svona fyrir hvað svona sem að færi lok
1: já.
0: Í lokin, það var eitthvað neginn
1: já, svona lítru, bara heiðusverlun
0: eitthvað svoleiðis, eitthvað
1: svona lifetime achievement
0: award eitthvað svo Þegar ég fekk hérna tilnefninguna, þá reyndi ég að skilinni.
1: Einmitt? Ok, Okay.
0: Ég bara, hey, getur bara beðið með þetta, eða veist, ég, já, og ég var í mann, ég átti að senda ykkur vídeo og eitthvað svona, og ég var alveg svakalega fúl, býtu, þeirra tilöfna var svo ég að sanna það, ég sé eitthvað tilöfningana verð og mér finnst ég bara, mér finnst ég ekki eiga þessa efni til, ég átti ekki til enn eitthvað vídeo sem var ánað með eða þú veist, já, þannig að ég reyndi að gera það og það tókst ekki, já, og þú komur mér alveg svakalega óvart að fá því, að þú veist, að vinna þessi velun svo. Og ég áður en ég vann velunin þá hérna þurfti ég að sætta með þessa tilnefningu og þurfti þú veist að þú veist ok, það einhver að sjá eitthvað í þessum plötum eða þú veist ég að gera eitthvað sem að aðri sjá og ég sjá það ekki sjálf og ég þurfti svona já, einhvern veginn mæta sjálfur mér ég veit ekki hljóma kannski skringilega
1: Ox kemur úr 2021 hún frumsamin, hún líka tilnefnd til verðlauna Norðurlandaráðs eða Norðurlanda verðlauna þannig Mother Pearl kemur út 5 árum eftir það, 2026 þessi 5 ár hvað gerist á þeim á milli þessara ára varandi bara ferðu á annan námskeið því að vera manneskja eða bara eru fullt af öðrum verkefnum sem taka við þannig að eða bara þetta samtal við geðjurnar svona mikið og langt.
0: Já, sko þetta ekki alveg svona langur ferill af því að ég sem sagt gef Ox bara út sjálf leið og ég klára hana. Ég bara klára hana í oktober og gefa hana út í desember eða ég klára hana já, hún sem sagt bara gefa hana strax út en yfirleitt kannski kemur platan út ári eftir að maður klára hana já, þannig að ég klára til dæmis Mother Pearl síðasta sumar.
1: Já.
0: Og já, ég lokum með ár síðan ég klárað hana en þetta alltaf svona bara tekur á þessu lengur tíma. Mér finnst ég alveg hafa verið já, ekki miklu lengur á þessari plötu og sem gerði COVID og þá mjög mikill fókus og tími til að klára hana. Og þar finnst mér ég verið búin að finna þetta frelsi, mér varst ótrúlega gaman að gera það á plötu. Mér ánam við hana, mér varst búin að trúa skemmtileg og mér varst ég geta að gera það sem ég vildi á henni. Og einmitt, það hérna ég get leift mér að vera kritisk og gera útsetningar og einhvern veginn vera meira svona ég þarf ekki að bypassa neitt að berjast við einhverju hluti innra með mér
1: En Mother Pearl öðruvísi varandi það, því þá náttúrulega er kannski eins og segja það COVID hana og þá einhvern veginn svona hægt að vera bara einhvern veginn daldið, já og já. Þessi, og ég las að þessi hefði verið gerð svona meira, að minnstu einhvern veginn meira en Ox á ég ætla ekki kannski að segja hlaupum En meira svona, þú veist, það eru mismandi staðir, það eru mismandi staðar sem eru að taka upp, kannski verið að semja, þú veist, það tilfinningin?
0: Já, þú veist, já, ég þess að búin að búa mest megnis erlendis í 20 ár og þessum tíma ég að flytta til Íslands, ég að klára mjög langt samband og kveðja ákveðin heim og já, þannig að það mjög mikið að gerast í lífi mínu. Og þannig að, já, og svo einhvern veginn á Íslandi þá var maður bara alltaf eitthvað á einhverjum þeytingi, veit ekki alveg. Það bara þarf að sækja eitthvað upp í Kópavog og útlengur og það seldi þannig svo.
1: Hvað mást að flytja?
0: Frá New York.
1: Það er stórkastlega áhægt að þú segir það komandi frá New York. Það sem að mann lífur eins og maður sé bara svona hvað að gerast hér?
0: Já, en ég var það aðalega í COVID, sko, við fórum já, ekki mikið.
1: Ok, en ég menn, ég alveg sammálega með Ísland, sko, en ég held að það sagt bara, ég bjó hérna bara nei, í smábæ í Svíþjóð og það bara, já, nei, það ekki sérstaklega mikið þeytingur, ekki trúa.
0: Nei, en mér finnst bara meiri þeytingur Íslandi, maður alltaf eitthvað skuttlast.
1: Já, ég ekki ósammálega þessu, sko, það bara eitthvað, en maður alltaf á leiðin eitthvað.
0: Já.
1: Sko, Mother Pearl þegar ég var að hlusta á hana. Ég ætla svona, síðan tölum við aðeins bæði hvað í framtíðinni núna og á næstu grösum einhvern veginn. Þú ert líka semja fyrir kvikmyndir og svona önnur verkefni.
0: Mm-hmm.
1: Og Mother Pearl, ég hugsaði svo oft þegar ég var hlusta á hana, það er einhver sena í gangi hérna. Ef þú skilur hvert ég að fara. Hún vakti svo mikil einhver svona hughrif eitthvað. Ég átti að mikil alveg á því hvað það væri. Ég ekki að segja þetta sé sko plata sem sé kvikmyndatónlist.
0: Mm-hmm.
1: Heldur að Það er eitthvað svo þrungið í henni að mér leið oft eins og bara hvað gerst hér? Hér er bara eitthvað fólk sem bara eitthvað, veist, eitthvað, ég veit ekki hvað, það eitthvað fara að gerast hérna og en það einhvern veginn lítar þessi verkefni sem þú ert að gera hafa þau áhrif á verkefnin, þessi plötuna sem þá ekki samin fyrir tón, samin fyrir kvikmynd eða einhver, samin fyrir eitthvað annað. Fer þetta að verða svona ekki?
0: Nei, mér finnst það ekki.
1: Ok. Er það bara kannski, af því að ég veit síðan að þú ert að gera tónlist fyrir kvikmynd bara
0: Já.
1: Núna?
0: Já.
1: Að það var ég kannski, er það bara hugreininga tengsli á mér að þetta sé einhvern veginn svona, ég veit ekki, þetta verði svona einhver heimur það sem að sé svona kannski bara þetta fyrir mig en... En kannski er það bara, ég ákveð, ég valinn til að semja tónlist fyrir þessa kvikmynd af því að þau fíla tónlistin sem ég geri og hún hentar fyrir það, eða hvað?
0: Já, en eins og kvikmyndin sem ég að semja tónlist fyrir núna, hún
1: sem er... Sem er risa kvikmynd, sko?
0: Já, hún er ekkert eins og, þú veist, og mér veist það mjög skemmtilegt að hann, þú veist, heyri tónlistina mína en ég ekkert að semja neitt ein, því líkt
1: Nei.
0: Fyrir myndina. En hann heyri bara eitthvað þráð eða eitthvað tón eða eitthvað til að, og hann vill fá
1: mm-hmm.
0: í tónlistana sem að kvikmyndin þarf þegar sem ég fyrir kvikmyndir þá það eitthvað svo skýrt þú veist það eru svo ólíkar og það þurfa eitthvað ólíkt
1: mm-hmm.
0: hver og ein en allan að ég nálgast að þannig, það eru sumir sem að þú veist, gera kannski tónlist sem er bara passar beint í kvikmyndir og gera það svo aftur og
1: hjálta
0: á kvikmyndum sem þarf þannig tónlist
1: mm-hmm.
0: en eins og fyrir myndina sem ég að semja núna á Puerto Rico
1: sem er sko bæði við svo ég skil ekkert við þá sögu eitthvað AI forrið hafi eitthvað stungið upp ég var bara eitthvað, ég skil ekki neitt í þessu því þetta er sko þetta er bara eitthvað risa mynd, Bad Bunny fyrsta skipti að leika, þannig að þetta verður bara eitthvað svona, og þú veist, Viggo Mortensen og eitthvað svona nöfn sem að ég ekki dörglega tali ég man ekki alveg nákvæmlega hverju öðnur eru í þessari mynd, en þetta er ekkert svona þetta bara einhver Hollywood mynd, ég bara las einhver grein á Hollywood reporter þessa mynd og bara allir eitthvað svona mjög spenntir,
0: Já.
1: En eitthvað AI forrið lagði nafni þitt til að þú, sko hvað þetta tala hvað ég skil ekki þetta dæmi, hvað AI forrið að segja einhverjum leikstjóra að þessi sé hendug skilur þú þetta?
0: Ég hef aldrei notað þessi AI forrið, þannig ég Nei. Veit ekki en hann sem satt, já, sem satt setti bara handritið inn og spurði hver þetta sem ég, og hann fekk einhver nöfn, sko, ég var eitt af þeim nöfnum.
1: Það ótrúlegt að setja sín handrið að vera eitthvað svona, hver geti passa fyrir það?
0: Já.
1: Það mjög áhugaverst, er það ekki en ég mjög glaði fyrir þína hann, hann sko.
0: Hlustaði ekki bara fórundið, þá fór hann, var hann bara tekkt ekki nafnið eitt
1: og hlustaði. Ég held hann hef ekki fengið einhvern e-mailing bara við hliðina og í fórundinu og það bara heyrði gjör svo vel, þetta bara ákveðið. Ég held að það hafi verið svo eitthvað, já, hún passar svolítið takk fyrir þessa ráðlíkingu. Mér finnst bara ótrúlegt að við séum komin á svo þennan stað.
0: Já.
1: En hvernig líður núna, bara Mother Pearl komin út,
0: mm-hmm.
1: þú ert að fá túr með Moon, það ekki?
0: Það eru svona litlir túrar nokkri tónleikar hér og þar.
1: Já, ok, túr er kannski of.
0: Við vorum að koma þess að af Asiutúr.
1: Já, en hvernig sko það blandast það því að þú lítur að vera að fara að spila líka, bara sjálf?
0: Já.
1: Svona til að fylgja plötun eftir?
0: Það var, já, það er hérna, mér langar mjög mikið til að gera það, en ég hef ekki túrað mikið síðan COVID
1: mm-hmm.
0: og veist, erfitt eitthvað en að komast aftur almennlega inn í það. Já, ég hef líka verið að túra með Moon mikið og svo bara mjög mikið að vera í hausti, þarf bara einhvern veginn að finna hvað myndin tekur mikið pláss og hvað önnur verkefni sem að ég get ekki sagt nei við,
1: því
0: þau eru óspennandi.
1: Þannig að það allavega nóg að gera?
0: Það nóg að gera.
1: En hvernig tilfinningin bara að Mother Pearl sé komin út?
0: Hún mjög góð, já, af því að ég þarf svo að kynna lögin, þá fór ég svona aftur yfir hana í gærkvöldi. Mér hefur þótt mér erfitt að fara í viðtöl fyrir þessa plötu. Ég einhvern veginn svona svo ég vilji ekki segja frá henni.
1: Ok.
0: Meðan þú veist að ég kláraði óx, þá var ég bara einhvern veginn...
1: Hver vill hlusta?
0: Hver vill hlusta? Eða þú veist að var eitthvað... Jú, ég vil að fólk hlusti, en það var einhvern veginn... Maður er spurðir eitthvað hvað er hún og hvað ertu að segja og aftur maður einhvern veginn ákveða... Ég allan ákveða ekki fyrirfram, nú að gera plötu með þetta, en maður einhvern veginn... Þegar kannski eins og þú ert að reyna að gera að þú veist að skoða eftir á veitu, hver er þræðirnir mm-hmm. sem ég er að vinna með og svo lesa gamla dagbækur eða eitthvað og bara já, ég er alltaf að pæla í þessu
1: mm-hmm.
0: og það var einn þráður sem ég kannski byrjuð að sjá og einmitt af því að auðvitað bara allt lífið snýstum að læra að vera manneskja eða vera gemera eða þú veist andi eða eitthvað á jörðinni en þá eitthvað svona þráður sem eitthvað konar sátt við fortíðina þessi plata er kannski aðeins meira svona að líta yfir farin veg á eitthvað nátt og eitt af því kannski sem oft kannski uppsprettan af bara sköpun eða mikið það sem ákvörðum sem tekið lífinu sem sem við sagði var einhver sársöki eða flótti eða ótti eða eitthvað að ég svona að gera það upp mm-hmm. kannski bara já, þú veist ég trúi einhvern veginn að sé engin mistök í lífinu þess að bara eins og í spuna það svona það sem að þjálfi spuna að það ekki til einn mistök og þegar þú gerir mistök ef þú lærir þess að já við þeim og umfama þau þá það oft það sem að býr til þú veist, eitthvað áhugavert eða bara að spunni verði lifandi og eitthvað miklu flottan að þú hefur getað hugsað með haustnum gerist já, ég semst að reyna að þjálfa það í lífinu og ég með eitt tatt og það að minna mig á það það þetta hérna já, þannig að þú veist, það svona einhver, ef ég sé einhverja þræði það nokkri þræðir og kannski sumir vil ég ekki tala en þessi sem sagt það að svona erfileikar í lífinu eða erfiðir staðir og sársauki sem ég finn að og kannski þess vegna vil ég ekki tala það, að það ennþá skömm í því. Mm-hmm. Þú veist, ég valda einhvern veginn, ég reyni að losa mig mjög mikið við skömm, veist að leiðilegasta tilfinning til að halda á.
1: Og þetta þá eitthvað svona, þú veist, að því hún komin út, það þá eitthvað svona, finnur eitthvað svona...
0: Það mjög svo áhugavert að ég bara, heyrði, ég finn ennþá skömm.
1: Já,
0: ég finn ennþá skömm fyrir, þú veist, að hafa verið að berjast við þunglindi eða mm-hmm. þú veist, tína sjálfur mér eða vera bara mjög lost í heiminum eða bara ekki vilja vera hérna þú veist, mm-hmm. og við erum svo heppin sem listamenn að listin gefur okkur alltaf einhverja leiði til að skoða þetta og hérna kafa dýpra og já, og þess að finna einhvern veginn demanta í moldinni eða skýtnum eða eitthvað og það svona eitt þráður sem á þessari plötu, einhvers konar uppgjör við erfaleikana eða eitthvað svo leis, eða bara við fortíðina
1: Geðvaldís,
0: já.
1: Nú fyrir við að hlusta á plötuna, Móður Pörl, til hamingjum plötuna og takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
2: Plata vikunar á Rástfö.
0: Þetta Geðvaldísdóttir og platan mín, Móður Pörl, plata vikunar á Rástfö. Móður Pörl, titillag plötunar og fyrsta lagið á plötunni, samt ég á samt Kjartani Sveinssoni. Þegar vorum að vinna saman í residensju í Belgíu. Vorum að vinna þar með tónlistamönnum sem heita Indri og Bert en þau spila á nokkrum lögum á plötunni og einn daginn þá mætu við bara örlítið fyrr og æfingu og þetta lag verður til og svo fluttuð á tónleikum næsta dag þegar við komum til Íslands það tókum við upp lagið í stúdíun á Skjartans sundlauginni og þetta sér þetta lifandi upptaka og svo bætti ég örlítið af auka rödd og sel og ofan í

White Noise. Ég var stödd út í sveit fyrir utan San Francisco þegar þetta lag var til. Húsið sem ekki stífar upp á klettasillu með ótrúlega útsýni við sjóin. En það var svo þykk hvít þoka sem lá yfir öllu að það setti mann í mjög undarlegt ástand. Sérstaklega það maður vissi að víðáttinu sem lindist bak við hana. White Noise vísar til þessara þoku, hvíti liturinn sem innheldur allan regnbogann og hvernig kviknar á ímyndunaraflinu og sköpunarkraftinum þegar við kyrrum hugann og förum inn í núllpunktinn.

Open Poem er ástarljóð. Ég samdi lagið og tók upp á miklu leitin í söfnherberginu mínu. Þetta lag og einnig White Noise kom undan og næsta lag líka flutti ég með hljómsveita tónleika fara að lagi fyrir nokkrum árum og náðu að taka upp hljóðfæraleikarna á túrnum í loknum. En þau eru fyrirnæmdu Indri Jörgalefi Sjúta sem spilar á Kangles sem svona einhvers konar hörpu hljóðfæri og Bert Kól sem spilar gítar, Julian Sartorius á trommur, Úlfur Hansson spilar bassa og tekur upp og síðan kom Katie Buckley og spilar á hörpu.

Þetta er Gíða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rástvö. Living Waters. Það einhvert svona uppgjör við erfaða tíma á þessara plötu og kannski því mér finnst ég loksins almennilega komið út úr þeim. Og þetta lag þá sátt að finna, skilja og jafnvel vera þakklátur fyrir erfileikana eða verkefnin sem lífið hefur gefið mér. Því ég lít til baka finn ég alltaf einhver nauðsynlan lærdóm og það sem ég vil kalla demanta sem ég öðlast á þessum tímabilum eða hinn þessum hindrunum. Og ég myndi aldrei vilja skipta þeim út eða vera án þeirra. Það annar þráður plötunni sem tengingin við eitthvað öðra sem mér finnst vera einhvers konar guðdómur sem ég kalla hér Living Waters eða andagift, eitthvað því líkt. Ég þakklátt fyrir að finna til því að það minni mig á að tengjast þessu vatni vitindarinnar.

Mirror. Textin fjallar það hvað það getur verið erfitt að líta í speglana sem standa okkur hvað næst. Það þarf ótrúlegt hugrekki að líta inn á við og ég trúi að við getum það engungum með því að læra að sjá okkur í öðrum. Ég sendi lagið í bústafi Þingvallavatn og fór næsta dag í stúdíu til Úlfs mannsins míns og tók það upp. Hann samt einnig sjálfa útsetninguna fyrir lagið.

Checking in. Ég og maður minn Úlfur sömdum þetta lag saman þegar við vorum í ótrúlega fallegu stúdíói sem kallast Old Carpet Factory sem á Hydru í Grikklandi. Textin kom fyrstur og sullaðust út að meðan ég lá í rúmi sem var inn í gömlu eldstæði. Þetta er hugleiðing það þegar einu sinni mánuði ég fer örlítið á milli vita þar sem ég finn sterkar fyrir öllu og öllum. Ég hef meira og meira umfamað þessa tilfinningu og verið henni þakklátt. Það eins og það opnist fyrir skilningsvitin og mér líður oft eins og ég sem opið naflastreng inn í svona collective consciousness.

Þetta er Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rás 2. Riverbed einnig gert í nánu samstarfi við Úlfmanninn minn. Textin líkt og Living Water eins konar uppgjör við fortíðina. Vatnið myndar flæði, heilar og tengir okkur við uppsprettuna.

Horizon. Þetta elsta lag plötunnar og í raun sami því ég að gera Ox, síðustu plötu sem ég samti. Og var mestu gerð í New York á COVID-tímum. En lagið passaði ekki inn á þá plötu en það átti heima á Mother Pearl. Það vinkonu mín frá New York, Alex Soap, sem spilar flötu og allt flötu og bassa flötu og síðan Katie Buckley hörpu og ég á salló.

0: Þetta er Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl er plata vikunar á Rástfu, Potency. Frægið af þessu lagi var til þegar maður minn las fyrir mig kafla Metasimultaneous Universes eða hugtak að vera óendalega marga samhliða veruleika. Mér var svo mikið tónlist í þessu orði og ég bætti lí í lokin á því þó ég held að þessi ekki nota hann einstaðar annarstaðar. Ég samti lagið á orgelæðanar langömu sem ég með í stofunni og Úlfur gerði sala útsetninguna. Á fyrstu plötunum minni Evolution lag sem heitir Í annari vídd og þetta lag ef til vill tengt því.
1: Við höfum verið að hlusta á Mother Pearl með Gyðu Valdísdóttur. Plata sem komin út og þau getið hlustað á. Ég vil þakka Gyðu fyrir að koma til okkar í þáttinn. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig, þakka ykkur fyrir að hlusta. Heyrumst aftur í næstu viku í plötu vikunar.

0: ferðast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
1: Mér varst bara gaman að slást, sko. Eða er alveg hreinskinni.
2: Og 95% að það eru áttunda bekkinga mæta á hverju ári í vinnuskólan.
3: Éta bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst, við erum Rás 2.

0: Fréttastofa RÚF, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Íranar og Ísraelar hafa látið af eldflaugasendingum sín á milli. Íranar hófu árásir í gær vegna innrásar Ísraela í Líbanon. Ísrael svaraði með árásum á mið- og vesturhluta Írans. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í kvöld að Ísrael sér hefði hætt árásum í bili. Hann lagði áherslu á það að baráttunni við Íran og Hezbollah-samtökin væri ekki lokið. Þingfundi var frestaðalaust fyrir miðnætti í kvöld, fundurinn hófst með óundirbúnum fyrirspurnum fyrir hádegi í dag. Bróðurpartur dagsins var undirlagður annari umræðu innviðafélag, en voru 12 þingmenn á mælendaskrá þegar umræðum var frestað. Þingmenn komust við ekki í aðra umræðu fjármálaáætlunar, né framhald síðari umræðu samgönguáætlunar, en þessi stóru mál voru á dagskrá þingfundar í dag. Búið er að búa til nýs þingfundar klukkan 10:30 í fyrramálið. Slökkt var á einum af þremur ofnum í járnblendingsverksmiðu Elkem á Grundartanga síðustu mánaðamót. Ekki verður kveikt á honum aftur fyrir en í lok sumars. Ástæðan eru tollar sem Evrópusambandið hefur lagt á íslenskan kísilmálm. Álfeyður Ágústdóttir, forstjóri Elkem, segir að ákveðið hafi verið að draga úr framleiðslu í sumar til að komast hjá uppsögnum.
1: Við skipulögum stoppið í sumar út frá því markmiði að vernda störf hjá fólki sem fastráði hjá okkur. Þannig með þessum hætti náum við að taka út og hleypa fólki í sumafrí. Að þetta hefur auðvitað áhrif á krakkana sem að hafa verið í sumavinnu hjá okkur.
2: Þannig að það verður engum sagt upp?
1: Nei, ekki að svo stöddu.
0: Sagði Álfeyður Ágústdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Kylingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í kvöld þáttökur